Nan tam tamin de burke holamid in chin gasi casa on Colleen Farrell fion agus na dien chin holamid Brian Rooney agus na hantavi Brian McGrath agus John Blake agus hit casa ga fortin chin scatter the mud agus port na Caron Roy no the Carro jig So the Brian Inish agus Brian McGrath in the hand agus Peter Corden VP the Chancellor agus the poppy leaf

Brian Rooney, agus Brian McGrath, chuala mhid in sin, agus iad a casa peire, corn fí puin sin, the Chancellor, agus the Papi Leif, sin ond luyas gadar tedil, the Godfather, hannig maach, sim lian nidig nechanai, ond gólacht Record Records. Siad peile rílan nínish, as and luyas gacéna, slaig o méid, agus on sheshgín.

An de sin sin na chhuiilemid Brian Roney agus in na hananta bhí John Carty sin James Carty na fluúta agus Brian McGrath. Iad a casa ag brunna gradim ceúil tiidir cethead chohíle agus a dóhéag do Road to Garrison ceán a chum Maras Linen a rug Brian Roney the Godfather ar an tafad a rinne se fhín tedal sin agus John Brennan's a chhuiilemid in na dhéis sin ceúil de sin ó chohíle agus a dóhéag. Tuk me dir eisig na hóra, negus seo óran ele o nantam taimín de bórga, seo dóran a fyr si o na honkul Patrick Forig Liam de bórga, agus an flaudín bán an tan ma tar gyan seo, agus chas si a seo ed idisi nír sim lén gavíle agus a hoch deg.

sin na ceolrá bríomhar an sin the Flags Dresser agus the Limerick Races a chólamú Danny Meehan a bhí in sin ed vigil. Michael Hines ed a bhlúd agus Dermot Kearney ed an piano. Iad a Casa Hall a London hasanas na 8 agus it was great altogether an thanimu thar a maluchan sin agus ní hewán gúl a baluchan sin anach ta ceon eile dór teidil it was mighty agus iad a lúg balí le chéile mar ein focoste wán trí chlúiasca a chuin ceon acub sin Séag Lúiasca ar fad go cheol as London hasanna. Cora le chéile ag Reg Hall agus gimach leis go láidir gónaí níl se bhád a bhí sé ceileora a bhreil lá deimlíana agus chéire scóir balóíir an obairtínta ag Reg Hall. Sean is an Old Triangle Cayley Band. Tá trísa éniu inseo, Sinéad Lennon, James Carty, Mick Mulvey, John Murphy, Gary Connolly, Maureen Lennon, Karen Ryan, Reg Hall a Hain agus Pat McNamee agus casa siad the concert reel agus the corpus reel.

Bro Creole in Chinangus, London, Ladderburns, agus Finno Hanlon in Chino, Hinead Linan, James Carty, agus Red Hall, agus it was great altogether on Balachan Bilosh and the Kurlechele, Eg Reg Hall. Nadine Gidarmut and Dead Shacht in the Shark, Gamay Fela, Vikina, a Shul McKinna Festival, Fiche, a Fiche Shea, and Rum Cairn, a Gunde Lietruma, Agus by Nyart, Lucky Machacup, Tasha the Tussie, Leshan Kellura, Edin Triula, Shinaja Kadin, by Pop Up Gaelta Thakup, Oran Gaul Kind, Piece of Sprigus Coponte, and Shinagus by Der Dean, by Session Bra Kiola, Kabla, Brian Maston, De Sahrninchen, by Kjordlan, like a bit of loot. Set of Adog, Labrida Shannon, by the Michael O'Brien session, Ashula, Oliver Lachlan, Pat Sweeney, Agus Mwinted Ivrian, Agus by a session of Oranich de Lefanola, Maxwell, Agus Mim, Agus and Jomavins Leha, son down. Singing circle, agus bint dúnan sin afran na féile tíor siad cuairstir hach ab John McKenna, agus bai sesiún brau ceolin sin acab, agus bai comortas fadogi agus flúta fwy dóiag, fwy cairdiag, fwy ochtig sin ar y flút, agus fwy dia fwy dóiag, fwy cairdiag, agus fwy ochtig ar y fadog. Bai se sin ar siúl dia dúnan se hugin in seach dú lá agus bai se san unad pobl in sin agus tríchlog agus cahatú chlárú gunna comortas ag leawir heisio dó, mar sin sin de dúna seo thugain sin féile disiúnta bhicinna in deire seachtainna seo thugain. Ba ceolchar ag Danny O'Mahony agus ag Courtney Rian ba sé sin ar siúl teachsíamsa fanóige in sin nacha leith is túhail a gun d'éh chéirí ag a hochtachlog ar an sáran an fichiú lá go bheitheb. Bheith mé sé ráisib tú nóna mórach ag a seacht bach mé sé bled a bhannaí scóit agus the Dairy Maid ó Vic Lenan, Sinéad Lenan, James Carty, Gary Conley, Maureen Lenan agus Reg Hall. Bheith dí tú nóna mórach bheith mé sé

0: geisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tasha begéisteach le scona seachtain ag an fréile ar RTÍ Radio na Gaeltachta in is an cláir cuimhne cín.

0: hún céim a dhéanamh an ggéalaigh agus an béirla agus an tíráíocht.
1: Jim, mar bhí gaiamh?
0: Sa le rahamid go gaiamh, chaim mai trí bliana an ansanál go sasing. Trí saoú le airige de thuú, seascas a céir, seascas a cuigiú agus seascas a sé. Agus is seascas a sé bhí jobab ar dóigh gom, bhí mai hísan tú muide sa Tamton, Rúcha Tauri, agus hannig mai na bhaile le chuid bhaid a chuig céad. Agus bhí sin go leor le méthir fríd a chalaistean bhíon sin chiad blion an 64, seascas a céir agus seascas a chuig ní rú go leor gom a forma mo mai hair na mo wahair, or mo wahair a bhí déile le airige sa bhaile go bhí. Chodí sé sé lom le fáil fríd, so bhí gaile bhórreit, bo tarú ia hana just gáil na skála, gáil go dín na pachtarí, gáil go sí point Corwin, ma bhín tarí gáil go lachal go dín na dausí, agus haru ála hana yemar sin na gáil, na ia hala a stedjar, haru maid gubur go creation, bhí mi na Greinbog, but haru gubur go creation, haru maid maru gubur, agus haru na cúrsi go creation, harad, bhí mábal tí adi enu. Ach, bhí dún eile bet ar níos ardna ma.
1: Mar sin, díri láat an gáilibh, agus bhí tú ebot a mar díra gála mond a gríchin nan bringla di bhí agad a bheith a wúnta ar leintart. Gá dí mar a hárla se nieda di bhar an ulskal na króta da bhála an sin?
0: Bhá sá samúl, nás bhí ké, tá gála chodú leat rodin a eil, mas sa bhála agus bhí mai nén chém a eil, agus a rosam gá díla dianú. Bísam na rú airigad go leor a gom na chala reis agus a higher diploma in education a dhéan an rian sin. Cos ní rúm a chiúl lian sin seascas a seart, na rinmidi chéim. Agus just far seo Paddy Rooney a bhéar, bhí se gubur mar príomhaidja an garam scoil na manistra, bhí se póstar bhanascoil do charcia banda chlóní savne, Agus hana se go dín teagam dóna hahain bhí se was an te sa ciise agus tar se lom a méirla bhfuil waime go bhfuil tú cailithe mar búntear agus tar bhhaile tú hála gúbar agus tar mar se tíos bu bhaid cinnte agus tar te bhfuil gúas am agal idir ceanana tar se agus choiste fóram an sa coiste gaire ma dehais agus ar cha mar sa néo chuid eile dait agus só nírinne. Bhfu mar sé go fear le Michael O'Cannon bhí an chaire gom níosan Barry Michael bhortíartar fánaid má go dtí an cóiste gar a maideaisis bhí an cóiste gar a maideaisis a Thomson a thuúla seanscáil bhil níor tí na seanscáil bud Occasional Education Committee bhí Africa chuún sin ar thuúla na scála a le tri cheanan agus líon muid isteach go é fóram. Agus líon muid isteach a fóram agus na bhí duine bí atúirt Déanú seothach ithe éis dín mé isteach fóm a muír sealt na fanneige tú muide an chalaiste agus i mar gcóní smúteú de me fanat ar agal a bhéil ar dóir lín mar agus Michael O'Cannon a fóm iste agus le scíal fada dhéanana gríd áfraú jobbú agus híl sé sin gur hanga dún na ngáil agus áfraú jobbú le hallga béla seanna so bhua mar sa go béla seanna mar búntear géalige agus spéirla. Bhí ma bre sésta me le seanna. Agus bhí dúla ghór go mán sa bhála agus san mar a fuair mar san job. Ní rú agal a bheith a hortar bí. Bhí sé de gantana sa múnteirí agus bhua mar sa suas go bálí seanna agus ima an loistín ar sin an sráidin war agí Market Street a bálí seanna ag Franchi agus Catelyn Donahar dúní ar dói an sin anna mac lústian hér ag Joe McDevitt an ta hiantar sa Cúig na sé héadí bhí si Morris Minor cean úr, na sem cean úr man tarigad, da gwrna nírinne, bod bhí Greinbog a gwmbod, bod ychydig ag mwyr, ni ma cynnta, bod sé héadna mor sy'n o bhí si, agus bhí man sy'n, bhí ma war na bach, agus bhí dŵl fe tenna gwmbod me le sianni, agus chai ma yeflin diag me le sianni, agus bhí dŵl gwmbod, bhí dŵl gwmbod me le sianni, bhí dŵl gwmbod sy'n wúnsarat, agus Far yn prí wedi fi ogym yn Mali Sian, Paddy Gollahar fi ar bos, sy'n gwrdd y swan ffwrdd ei gondi fi o, agos fi eisiau gwybod o'n costig ar y Madiash, y loha niwr, agos beth yw'r letter canyn, agos mwyntio'r oli at fi ond, agos hannig sesion rodd yna onym, fi eisiau gwni roi am dian sos, dian sod, dian sos, dian sod, agos fi ala hwy yn ein i sfar. Agos cyndan roedd i rwy'n ma'n sy'n neidiog siarad fwy sy'n ceher na siarad fwy gwyg. Eisiau na cwr brwyr am dwysa ta cúr súr a ta sa ta nes

0: agus agus bhí ammór gom do háí brenaí. Bhí sé sin níos mór a talú na a bhí go éirí go a go ball an gála agus Margaret Brenaí agus bhí na poistí sa gohfuir a scala gom teile lí cheba. Má há lí am Harú líam ar a scala gom san sem caiúir se scáil, bud bhí néil ar a scala bhí na heachta dála agus bhí ammór gom do háí brenaí agus tá Margaret Brenaí agus an teile lí agus te go dín leniu. Is maiidm go tíos go a dechatáiriste an teníos fá ná an rás na ceil. Bhí te cetaí acu agus te go fáil. Se costa sé te bhí bh gom sa an eil fa ain dhéon do bhhaad a hiúil.
1: Copla ceiste deú chaheil agus tanna ceisna chéarna go mar a hanlane de maithe a dóidir ríis agus tú gá chutásaí mar agus de chu daineart agur le cóir le thrát agus tú ág. Go dé dearthe le te.
0: Just way. Just can be to go to Yenu, Jen come here to see letter. I guess be your arm good to fresh tea. I guess could you offer come here to see letter. I guess be take well a good offer. There the other must lay when Merwell to turn go to Latchner Scott Harby. Merle the Chesson. Nabi torte ma do na ro ha dobre bale jantege na rodnya agus the church america is here at all but cos pet na ro 100 como ye se hil tu swala agus ner der pues ya le lom lewa nya le der mesres de na brogos ni al shit that ani brogos na skola ton tu you know agus der shalom bolsne tin for fer brogos to kom agus der tu la hen na nim tege di ur mesa kant for da dar amudi Kijk de volm onder die niet. Kijk de volm, kijk hoe is dat. Maar dat is de enige pair I have. Ja, handrot kom mij, was het. Ja, rongen is dat bij van het soort dat jouw master ook in je gaat. En ik ben de nieuwste bal aan kruij. Ergens, naar een mooie her, daar haar in Duse, daar de nieren roosbug, neem scholen. We met de nieuwe aardschool willen vader gaan. We met de heer van je alleen in je neem scholen. Agus ar an bors an scolar a rosí rútar an ónid sáhan agus ar verim oher leahar in dún leahar nier i eis gilin bín bors adar maher a lár agus nár dívag agus bí sé píniu gud la bachbatir paka crisps na rodna hana agus tánig da crisps a maha tám sin sin tam hasi siat agus bí dúlug an an thú agus wésig ba dívag ag tíu chál vadultown na stí Johnny Barr fáinne na crisps a el agus an mar an erigid in da fóki caitu smúchu ar an lesan agus maig rada bí da bala nio lo na nio tún so hata mult
1: Cahal tamainta buedaj sagt meilig in jisha han tíig a vanyu agus cymni king da hiel a rinchling na kodjaku skirubi na tamainta kinsu go gulior ale fasta a Tá mar harbh buiadaid agus gur rintú na cimní king sin na dhéanú.
0: Gur méad am maith agus tá fáilte óród an seo ama bí amúr.
2: Bhí si bh géisiart an sin le cahalmach gíriana agus coid den chóra bhí adring. Mas mian le bhan chóra leige chlosteal Bein sraith omlan dan chléir seo cefni cyn ar fwael mar ffad chrilw gan wyl ar hiw RTE Radio na Gaeltarta. Wymse, Damien O'Donnell, Slán Lyf.

0: Lámór na thomanana a gúge mún ar an dúnach agus clufa ceannais an chuúge ar siúil agus bémuid a barcíí chuíomh le trochtdroch bhú ar an glufa idir carcha agus límrach. Be clufií ar siúil a gríomhhíintre na man ar an dúnach chomá agus bémuid a drálíí gon chlufeidir ceirí agus tupradáin agus bens gélas dunaíhéin isteach muílín chomá áit mé chu denimí agus gaiile tút éar a chéile. Níon am a dearmad ar chuirsaí comógaíochtta chead agus bémuid ar farcin bhreanna gon chlufa cruíbe idir portláirige agus tupadáran. Chuine mu súil ar ghraí áitúla chumá agus bémuid ar an bhean fór gon chlufa idir an ghaltocht agus na féidí i rine dó go phrá caiide chéirí agus bémuid ar na méilte chumá gon chlufa idir níomhmuide icht an rosan agus na ceimmáisteí i rine haan go phrá pelaúnaáil. Aglam agus tuairiscíin ó chluíonn ar a seaachtainna agus sí mar tresní rúil a chuneos cóúdor lein ar fan tróna. Sin sport an lei ar an dúnach ná cáigí.
1: Tá si bhgéisteach le RT radio na gaiisteachta.
2: Geisioch leis gona seachtainna gan chréile ar RT Radio na Gaeltachta agus éis muidirna sé an gláir ceol fun.
3: Feis gom agaibh chláirstan agus fáltaidh gafáin. Paul Brimse, Joy Dunlop.
4: Agus Lomse, Donal Macruery. Tús mai, Lianna Hebre.

0: mhín bheith úsachta raibh. Bhí tú chláir lís go bhfuil an ceol go léir ag a chacuachach agus chláir sin ha féin spiúnaigh fanna beanta an críach sin as an Ílann Scianach agus sé Black Coolin inim a chláir agus cuideach to the High Mountains inim a fís mar sin sin an gealla bh dhéimas a bhí nóir níon sin ar a sé bh géisteach bhí sé fís iracail seo.
1: Galanta.

0: To the High Mountains and Shin lead the Nuch Shisawach Vanachlad Black Coolin. I guess one Shin Clar Nabliana Iknitrads on a Davi Lut Fichits of Trigs Apath Gre Clad Eid Lee on Shiach Eishok Rish Kunchikov.
1: Yeah, Kaima Eishok Ni Smolish. Joy Vima, I guess, a couple of Claire, Elena, a couple of Deluchernin, Moradurin, Virginia, a couple of album, Ella, La Duncan Chisholm. A can you hug to her in Gaelic?
0: Dunahug.
1: Shisalach. Shisalach.
0: Hagama Alphanach.
1: Or my who, can you miss a Dunahug, Shisalach, a horcher, a shaw, a ray? Aha, Natasha special to, I guess, Nihenche, Moradurin, Virginia, Heran Chasita, Anod, Inta Toshche, Kigol, Bajor, programming agus cléirú a nuasaid aige níl sé bariacht anod inta tóiste smilem chuid cáil a ríist a bare
0: Donnachúg
1: Síosalach á ie tse galant ar fad bé mo John Onan agus anál idir éirinn agus Albain bé ahan léimugan anon agus anál agus mo fáinne léimí anu trasna in a ríist a lochtéisteachta go hall go boliclia anu ar seo agus seo fear a forma hén anhe ar is dóiche le gyrid nar a hasma pléile cursí cáil a ríist tí bhú sida RTÉ Rádio na Gaeltachta fear dar a bhainim Kevin Meehan agus tá seo speciálta as boliclia mar a dúirt ma tá seo speciálta ar an mhóran speciálta ar ní jug fasta a rud bidjur is fairlum fa Kevin na fa Cuivin na ta sé gomu kjall ur ta sé ag sinim la couple grúpi kjall agus kindan na grúpi kjall vísha a kjall a gajakta Eamon Nugent lishan grúpi kjall Trodde a hén agus Jack Warnock agus seanske meisig na heistari nagar cholosid omre Eamon Nugent na winche album na bliana ag na trads in bliana inéid an dunya bart buesa el Bas Glasgow a gúhis é a vi seanna chóni an ngáliv nérin ar fawa wad agus vi anya aga ar gulior kjoltari nérin agus an album agus dar náia chorsan an album einta sin amad a waiting room agus winche dan an gradam sin Ach, moradut ma Kevin a V in sin grúpa cáilis a hén agus Jack Warnock. At ma fanyo galig písa la Kevin a hén an ish agus album galanta a mwy igad ar chigil Spanish Point. Gynnyish sa amwyd lishan rian sin ar wulin chigil kiarna Spanish Point.

0: se begéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta. Se begéisioach le scunda seachtain ag an chréile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éist muidirnis ar an gláir cuidech an ceol. Chréilú an chláir se hána. Ní féidir teangolíon ar se gláir faoi láir, cuid se costas ort agus ní léfa de heachtaracht.
1: Dáil lom dom, dí dáil lom dom.

Agus sinna gubhinis Peter Cabri Angelina na hontalis begann sas an sút cúpla porta bhí co óf iacht dír nó a hann sig agus horri da jog. Well, tam seint písa cáid speciál anis, well, da ghin ar ar eich mudása. Cúrra lósa nar a bhúig sé an trecht as chavíla sa seachtíag anna mundial da sa gavlis dimlia nóin. Agus, well, tam a hengka speciál da unkel Mihal. Ferdiel Bres a Mihal a Vilhan Hörig. Ach, sechuiv cruhúr rád Vihal nis maidin lúan káska an níhegr vúig sen rechtas hér nér fehe sechtiak. Cruhúr a lúas a gínúis.

na geglas agus an crú cap nuúd a thsún san an geglas an cuiineh pedí cenne a haint bailúch an trafiid tá chud. Ach Ron an Brown agus Pedro Lachtan Vinson agus drifúrán an tíirna Brown ar bhidl chluoch chomá. Sa chá se Pedro stogur an fidlhí aint géh tá sé séint an fluú chomáhéan na tafuidse de legisí léidirthir agus gandá tainach Pedro bunach déile séinech sin na píbaí chomá. An sun de bé an geú glasúteach san cruú Capwell, se chuibh Garrett Barrys Real agus in Virginia, an bhirt cinna hanna se ríist, Pedro Lálachlan agus Ron an Brown.

Eden Conley Gwynson, agus bevi genan Landlubber agus an Quarlesome Piper. Cornfi Pibre, agus fod fan am idlis, agus lina chumrad einis, John Daly chuma. An trus a couple of slide haka, o livloch ar reis gandout. An worn torn petticoat fi an torn jacket gwy nis lo hinsan. Ach an worn torn petticoat ansa agus Nelly Mahanis. Ba slide o Eden Conley agus John Daly.

0: Amy Hamilton agus Tom Stevenson son well avrán el nish agus ben el ben avu screen trusha on diction so as kun mide tacht nacht mar nich o chan agus an tavrán a hakin an kaili nerach agus a piece a simul stair buntashin pad bui o lein cha chum agus is an na cool var a gort na tubertan a rugug pad a chashe for vore heel here an muing Gilgar Avain, Pibre Bae, agus Vianna Elivig na Dínir, hagach sen iro go cúleag minic a gobr, sa is cairdu I bae, agus viach na pipi a haint, agus viach an slu a lanúnt, mar vian me eifacht sin I gara. Cailo ga hirs na fahirí an iar chúle, agus ta se curha maile vúrna vi se, sálig vi vúin tir mehe gri an muing rimis an gorta. Gerti gur se naan an roid uchar ar alaan galir, agus is súil na hordóigi vi in leisige, agus vi se gama abalta ar an roid uchar ar Franc I choma. Rúga gair ini chiesta agus da baistu gair an daunach ar daunach cas gus gerti gur boig sin hannig na bóna galir. Bíach san marata, is eis nu chumann ta vránsa an kalinéirach ach ta se ránsa a hívo neidu kagane ag marni chochain benach déle.
1: Ni huam na jim me khair ma vien gum

Cúpla pórtagóvinis ná Peter Carey is a chólacht an Buck in the Bag agus pórt chéile náin. Se, cam é brostú, se chúf pedra lach nagus Ronan Brown en Urela Chattering Magpie agus Bail the Breakfast Early. Chattering Magpie víx se gónig pedra agus agi hoite sa tunach. Ronan Brown is pedra lach nish.

0: si bhgéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Se begéisioach le scona seachtainna an chréile ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus éismúidir sé an gláir siúlach scéalach.

0: Fáil go leor díine bhfuil gael gecho.
1: Tá caint in seo le tamil le bhlíon tanis le gáblíon nó trí dul in éig an sím atá ag díine sin chiol tíra sin chiol tradisiúnta. Bhfuil éon rárgar sin sa státí bhfuil nó bhfuil tím céan acu sin chiol tíra.
0: Fáil láthair tá an sím sa státí i gáil gaelach na héirin. Ní acu men ar a sím i rióna sa fáil láthair an. A tá gai cúl heim freisam na heim se hartag na festivals sin a bhí tá cúm sem líana Philadelphia, Washington agus Boston sáte chi mar sin. Fekka tú cúl fyrí agus tá bónus cúl na héirin leis a ljógan na chúl a bhín sé da chasta dígan tú.
1: Mountain music musician. Sá.
0: Tá gai ljógan mountain music a mar sin. Nús mar tánia sa mála.
1: Agus sin an cinál cúl a gurn siad símán na dýna sem.
0: Sen gomor mor na dýn hen sig na flan na kjól sa sin en kjól ta sé dira klustel
1: ta na mil til flan na kjól ja vel
0: og ta a hjing ta ta na ta ta de frekta mon na na flan na kjól in sin og sin na nyrin ma hjart me hen rio na hjart komor ta se bi e vejir e dýne in se kjól fad dog no bus kana ta de nyrin sé da nin chad en chud ta gun chad en dýne sa ige fra kjól ta gun chad ta rigis kema go chulagana. Scurin sé dhe stáit siad agus dhéan sé concert, sní hi dhe hín agus pér dhe sáhan agus dhe dhóna. A fán sé dhe ligarad cianna sní il aini sa behedjar dhe nebe. Tá chulagana chamá la chéle.
1: Sní il ein chamortas
0: na hiin. Il ein chamortas na hiin. Bín chulagana mór la chéle. Tá chamortas na hiin da chorin yana. Gomór ma go yin a fásta. Tá sé kakil yorig dhe nogo.
1: Bín an teada dhe nadhe yin a fásta.
0: Bín. Kaxe vè ma ní ta chulagana chéad washaala. A sin ná sé sin na téad agus sa min sé hé ó chéann sin ní le cé a má níos sin.
1: An fad ó vítal héna go mórtas?
0: Ó an fé mé ginn seach mais leis maiint sin mé an deit. Tá sé déim le le fidóin.
1: Agus sanna go mórta seú ar siún se?
0: Ó tá siad ar siún tá ach tá mé cheafúil sé go maithe dín ógu a dé
1: súí
0: chear déanana déag. Ach a sinna má bíon an Tifl, ajar dýna dýna dýna, ég hefst dýna dúas, ná hvítin alveg. Kæm fann að hvað mér sé, við mér hama alveg sann nú, við það stæla orðið að hvað dýna dýna. Hvað dýk tíð, næri kæna hórt á vel lík, það með hjá komið sé vad, vad nýr nýr sár.
1: Agus Aberlum sjá, að glissin tú ein ás nú ein ahrú er en sjól tradisjúnta, en sjó, ó hannig tú er eins?
0: Vel tann að dýna mig að chasta sem hann ég hafði mér sé eða bæli ríó, A tá fáisi san a gulldí le le dían an da chur dóir bhel chá tín. Cúr lísta a chána chéart a bhé gól gél a chur a bhe. Dígan túnir.
1: Gimmicks.
0: Bá mes go gimmicks agus gach bhéidir go chasar al bhéar nú. Rúda cín mar sinna dígan tú. Gá pápal suas na bhá clála.
1: Bás bár leat a ganeisina bhé?
0: Bálam ganeisina, ían. Bálam a ceol ága mar bhí sé ríu.
1: Mas tú más féidir níos mó dína harach chige rí éve níos mire más mai leat nó níos súschan dáta nach fear é sin ná dína bheith déna neahím de.
0: Bhain ní fear dín tú má déir a mé tú cáinte a scrúdú, má tá sé gore a chuir caid an síos le pasta fá gúine, tá tú gore dín antachor, gom fasta, í hesa dín sin, is anas cíán le ceola. Má chuirin tú an caid an nuas, le go leor dín alir stéachán, dín han siet an a caid an a uadís mesa, bhí cúg nú sé go blinta.
1: Is muin tú siir ar na ceoltóirí a chúla tasa le líng dóige. An bhfuil mór an difríocht a seachas an rud súschan dát an nuaimseacht seo a lúan tú, bhfuil mór an difríocht éidir an stíle bhíoch achas an agus an stíle tá an isa go dína ceoltóirí maha.
0: Dígan tán na ceoltóirí maha tá an stíl chá maha cúbos chóla mis ríó. Ag na ceoltóirí maha tá sé fóchí fósa, as cásan sé a bellach céana. Nes tam sé cáin sé ceoltóirí maha rás éach a bán glíomána dígan tú. Nach nár hó siad go gynna bí. Má tán lúd cártáko, ní cháko ní bára nár tán a cártáki.
1: Tá an tar a gáin deán a gónaí nach féidir an sean nó stólam, go gaitú é gáil sa bhaile as a glíomháin.
0: Well, tá sé bhaid ní sésgu, tá sé bhaid ní snádorhaid má an tú an glíomháin, ach díar amig bhfuil dine fóla mis é óran, Ik zou kunnen gaan naar dienen, hoe hollem is het kunnen komen. Als je het aanraar, kun je aan dat kerst werken met dingen toe. Als je niet verder, maar door te gaan, niet verder in hollem. Dat is het een toren hollem. Als je het de steel heen, dan ga je naar hollem. at Marnia

0: Lodge and Nana Coon.
1: Shoso Henny, agus Mihalo Hunahinanchen. Agus her day we knew Mir Reti Pat Feely, Sheer Larna Shartwithy, Fa Irart Liu Luchra, at her in Chorin, Ejer Conde Harki, agus Conde Heri. Agus na dhéanaí tá cáint leis an seo ná Leabhras Ó Cathain, Séamus Ó Cuirbe agus Leabhras Ó Beagláth. Agus ceol Ó Fáidir Ó Caoimh, Dennis Murphy agus Julia Clifford. Ó chearnaí Denim Amá.
2: Dúrach lína gáin ins na leabhar stéire agus hílim ar gáin, gur idir ilán círíí agus cilán a bhí slíomh lúchra, ach dearthin gúil éon níos mó in sin áit. Go dos níon sé ag teora limníon sin timpil bearna. Tugann sé isteach brost na chunach na gaisil. An áit sléit húil ar fad le ar campáin, agus go dhéan sé amach go dí teora chorcaí Belly Desmond an sin, agus siar go dí scartach an glean agus an corach. An áit sléit húil ar fad, dearing gur bé sin an áit.
3: Agus a bhfuil cultúr san áit sin a scardnae an cuid eile den tír. More simple.
2: Tá dearhin. Tá mion difriúlar fad idir na daoine sin tá ins na sléite an seo, agus aber na daoine tá ag gunta limní hís, agus ná na daoine tá ina lán ciríí ná drálí.

0: Níl aragid ná sibris. Gróháchtach ar fad. Ní bhíoch bíidir gúil aharú beag teachtar sin. Agus tá níos mó féin bhuiíine brathan na daoine ar a féin níos mó. Bhí ortha bra níos mó ar a féin. Agus an focail úsáide na daoine an seo cóir. Nuair a bhí an rud éige na siúla agus na fermeoirí agus na daoine tagann na cóirsta isteach agus cabhraíonn siad agus an sin díalann na daoine sin ar ais an cóir. Díortain gur bé sin an bunús atá idir an difríocht. You know, nuair tá na daoine níos fearr as, braithann siad ar a féin agus ní bhíonn cabhair a testáiliúthe.
1: Ach, bhain sé sin tádú le na húir abair?
0: Ó, tá sé tálú fós, cinnt atá.
1: Ar an dáil céanna, is a bhí?
0: Tá, cinnte. Mar tá an cóirsnacht agus an carthanacht a hagan uig sin. Tá sin an fós. You know, is minic a bhíonas bhíosas láirt le daoine a bhíag obair abrig lo carmen nish agus dur gur coma kenad vidi shaun nach lach filo agus na dini irish the testal near hasti on kauros na dini agus ni lach filo peter grimm gold cuz in sanachin ach derin gur sais karnukt tan sanacha Agus gwrbeisyn yn bwnnw sy'n talus nawr.

0: agus bhí an ceol tátach agus tá an ceol tátach go fóid. Nuair a bhí is féin agus cadm ag airisús agus ag sinan beáin ceol gur gas na caigadí agus mar sin de. Bine an ceol céanana bhí a seint ag ardíis míthirí agus ar na seanaharacha agus na sean máthracha roin. Ar tháinig mórán a thrúir an ceol sin agus bhí an ceol bhí sé ag bhí an rinci sa tithe ag bre ar an ceol tóir agus bhí sé ag seint mar a bhíoch mar a dúras a sheanaithir agus a sheanmhaithir na tún céanacha ach mes an gur tháinig a thrú ar chur a gáis le tacht an tépafadáin agus le tacht ceolta tíre agus jabba jornimuk agus cláracha a dhéana an jabbar fad an ceol gaelach ach hostig muithar na háite seo agus ceoltóir na háite seo ag sinim ar nás na pedio brains agus na jawbox agus mun sin dé ar feic camil ach buíochas le dia rinne daoine cosúile Dennis Murphy agus Julie Clifford agus Johnny Leary chuir siad an uolas na daoine go raibh ceol féinicha agus go raibh tacht faoile ag buint leis agus dígar níg bhí an ceol tháinig an ceol sin areis agus buíochas a daoineis tá sé níos tachtaí measim ná mar a bhíoch sé riamh
1: Agus an bhfuil an ceol á thinim san áit láthair na huaire?
0: Tá an ceolaigh sin im ins gachait. Níos mó ná mar a bhíoch sé fethe bliana hin fiú bhain. Tá i bhad níos mó seans ag na daoine óg a ceola aula minis, agus tá daoine ag dul timpall chun ceola bhúine agus mar sin de, agus tá an cuí acha an ceola aula minis, agus tá an spéis acha ann, mar tá an spéis is na rinn cíí ann go fáil. Agus an idir lena na spéis is na setin agus in sin rinn cíí gaelacha, caitha far spéis a bhis a ceol.
1: Fí hall a rinn cíí cáilúil an seo, sa bhaile seo, ag gnoch na gáisil canis laft, agus bhí ceona le gardanáit Dan Periendis, cén ahrú a rinne na hallí rinca seo don áit seo?
0: Mesum gur beag an ahrú a dhéanan dá hallí rinca siúd a lúthú. Sort extension a bhíonta

0: mar wuntur, and will caidanicus tacta stocks an archer, so tave shotire.
1: Shin rod mar wuntur maradurus, maradutu, a kernestacorum so gomor, go will caidanicus a tact. Gomor mor se gaelige, cargas. Gaelige norvine, ta muni better. Tá na focla a bhíchagan i gceimeacht uin agus focla chaidánacha ag teachtaisteach ina náid. Agus mesan gur sin drochrod ar fad an dót. Agus fiúháin mar dúr tú féin go minic ian tú jab múr des na focla agus bhailig tú na focla timpel na háite se. Agus Vi a lán fokla fach, on agus tá go fóil, ach tá me ag tacht sin leis. Ach, nóra múna tú bérle, kar agás, gén tú an dol na gaelige gén tú go minig sa bérle. Agus tá sin ung go fóil. Agus is minig kar agás gén tú an rod seo a éit mai nuf, di me ma góhin. Aharú, níl aharú bí taka dolan vel agus dolan gaelige agus fannig sé sin
0: god áfed a beklete
1: gan dout, mesan go vil
0: Tá tú ag múna an seo le timpul feheblion an vil sé níos eske an gaelige a wúnes na skolni an seo na maratá sé an bérle a wúne
1: Kinte tá sé i vad níos eske an gaelige a wúne an seo na maratá sé a bhúine in áitecha éilecha a gás ar an gósta hir dearhin. Agus dear an leisgúil sin níos furasta an gaelige a bhúine ná an bérle. Mar é múna na gaelige, well, tá se go náadúrtha co. Tá dol na gaelige co go náadúrtha. Ach é múna an bérle, tá gan dol na gaelige stachón. Agus bíon sát cóint idir chu a gás bérle na dismíthárie, go minic agus Berlin na skole. Agus dar nó i gas mar sin, bíon an búig na tis mé hóri i gónia. Agus, bedar, na ní olcan rodi bedar. Cyrgas o hef dolna gaelig ide,

0: mar adores Gominic. Focalimar, agus Abertimar, I ate my nuff. You know, Gaelige, dimemma going. Taisha she known, agus funny she own, agus taisha in the past yoga, agus big share caught messim. Good yo.
1: Dog Miss Palpini, Sleeve Locra, Condolga, Irher, no moon, Egober, Dusty Firmiore.
2: Dog she, this Miss Palpini Guerrero. Og hoskat kyrri agus slivlokra heidis go rallik kun en hiring fair agus is tri knukki klaan agus er klidov na raha sin klimor a taig sin og knuk na gashil agus og gudi rallik agus tenns al knuk na gashil sier gudi en dengen agus is er en glesin heidis ik sjul gudi en hiring fair kun bool elis na bik foran sin Ef sanerach agus hagadís a reisiríis nor a bhíoh an obair gréadíanta san áir.
1: Com fear dar a bainim dó ó Brisnacán de réir mar a cóla sé ar anchama an taurán cáilúil an spalpín fánach agus ón óslíomh lúcra a hánig sé agus go fad agus is ódum ní fis go díireach dar an tosa gur tháinig sé as an tléibhead dar an daoine eile gur tháinig sé i lán cirí A hánig an tauran an spalpín fánig o sliv lókra?
2: Hánig sé mar san ám sbet nó tróð dra hæg sa teak bjór ha dolgu limnig kun erig idi haláhar agus is á sliv lókra heidís go di an hæring færi tjærl vil agus kaslan og agus átni mar sér agus heidís án san Irak agus iridís an obur Nor vi ko kille brufen det så var det ko hedis kunde en hiring för så agus ja det is mal gå you know price agent kunde det så ha fel agus dalux sie det kunde lem ne en sin effekt en kille det när dig agus en så agus en år agus hade det så rätt kunde prata i vinteris i mi terrorist och det kunde agus vi Bevoren trokas a dolling na dine sin os na fermori hi segundilum ni vilk moran bile faleko vilk ober dien de dien vilko agus nur sinen fager skriva brusna kavanen tauran sin istoka ma kunn se si se stedne spalpilien sekundia

fadasir nigh se de gogus ar he arigid na ba na ein rod ar eig ac ciol agus filiach de ienaf dos na rehe na hadrehe adrehe na mŵn I gasil agus hedi seon o'r no gawr sa blin en fel cwpla la con yn ciol sin I ienaf ciol tori garamiola ciol tori garamiola beid agus nigh en vien a telte bort peskede lokal agus kvilte agus neha masin agus isko kashile hedis agus vodidis le kele saradedis on e sliv lokra imrostna agus ikna kvikala an gahara agus isan sin yinidis an filiakt ara agus an kjol no kepa yenav saradedis go kashil Sjöldens nu känner jag sina. I nyg sin har ni gärna hela I dess vån. Agus länsid. Det är en tradition så. Nyr kursid I gol. Agus ena dina. Tempen har jag så en ärgad ig. Och en kjol fin. Agus na dina I sliv lågt. Så nam sin röjmus. Att tog tör här. Sin dina igen en kjol. Na röjmus. Agus lentse sin kofade sé isle aimsirin fán rin aileise ac inni plándal na mún vi derile sin tradisiún seo agus vi en kjáltári tágant kunna vá na báhara kunna kjál I enn agus lentse kúsid á át gahás en sílík dina minn kjál

0: An bhfuil fealsúnacht le fáil i measc na naoine islíomh lócra. Fealsúnacht ar an saol mar umláin.
1: Is sacha go raibh fealsúnacht agus go bhfuil go fáil. Níl an ratrés go atáach an seo agus atá in áitach éile. Níl an iread béime sin ar mín agus a bhíon gur a gas in áitach éile sa tír agus taobh mud in tír.
0: Cé an difríocht atá idir an cultúr an seo, islíomh lócra agus cultúr na gaeltachta?
2: Well, ní láttar gaeilge mar gnáthanga na naoine an seo islíomh lócra ach tá béarla, sáit béarla briste, béarla agus gaeilge ann. Sin an teanga láttar agus tá lán focht le gaeilge sa teanga béarla an seo. Ag tá an ceol go láidir, I bhad níos láidir mar a tá sé sa gaeltach mesim, tá na rin cí go láidir, agus tá an tradisiún agus an cultúr go láidir an seo, a bhad níos láidir mesim mar a tá sé hir sa gaeltacht. Ní léon teacht isteach airigid a dhéanamh as an cultúr ag muintir slíomh lócra ach hir sa gaeltacht tí. Mesum go bhfuil a lán airgid

0: agéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tás bhí géiseach le scoinne seachtainna chun chréile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éis muid a leis leis an gláir ceolgathéir a chur i láthair a cuimhín ó sé.

Fáin an áráin na bandfáidín a chulmúide de sachbáire agus Pirt John Carty ar dire, Seanavach Tube Station o Johnny O'Connelly, Peter O'Hanlon agus Brian McGrath an Lúi Isca Dreamin' Up the Tunes a gailtig cló ar chonachta. Agus Johnny gnóch na leintasá agus é ar mórthar le mór héir nóchama dá chuid héin an cosán tríochta suite ceúil a chum sé ina mósta ar Johnny Forrick Feeter bnach déile na anam bisead seimt ar an dríú lá a bhí na sána Gilárne in óstán an bhrithin mar chuid reachtas na gaalainne inihiad ar gún an cehrú lá bisead in glór in inis agus ins na leinte agus ins na hénta in íag san bisead sa ghailibh bisead de Bart Láirge sa nuamh agus in nuaid dóir siad na ceiltóirí a bheith an éanach le Johnny ar a gamchúirtsa na Ciaran Ní Bhrian, Páir Gó Dúil, Clíne Costello agus Jim Higgins chomáile sé rin ceoir seo sa bhainachtain agus an tauránaí áine ní ghráináin agus tagartíonta gan na sundaireachtas na sauna agus sin goléir a súil go mór le sin gan dát agus seo fear a bhuaigh cornaí riada sa bhliain 1985 híos i gCorca agus nuair a bhíonn corn buitige dúirt sé an leagansa de bhríd thomáis bhrocha agus in áit ar ilúint ó shligeachtam atá in snáráin chuir Johnny Martin Larry an tauráin in the round don ócáid.

Frankie Gavin, agus é nár de vása éir vailín agus a súntach iiscint amach agus é mar a chláinte ríist agus é seamint chúil mór hímpel na háite agus é réalta gama éir a móhar na léantasa an éanach le Catherine McHugh agus Lugas go nódíirach fáilte a cof fein dedal port éiran agus sa sasan a Ráníí Marna, Paddy Cronin's, Lady Edmonton's agus Aggie White's agus a dinamach go bé George Grasso a bhí seamint éir a bazú cuiachnaí lim cinte féig sin. Seo Bert a bhí a bóthráirach tamal le Frankie agus iad an na mhuil den grúpa de Danann, Charlie Pickett agus Johnny Ringo McDonough.

Tugum Fenara go bhfuil lí ar le aige Charlie Pickett leis na marsálacha agus reinmhaithe chura ar taftaige a gáh na mlénta legan marsála san de chean ó dtír ag leanna chulamir ó Charlie Pickett ar Muska Ceol agus Johnny Ringo McDonagh ar marrán in éanach le sé sin tócha an lugasca The New Road ghailte go clóir chonachta a mlén an dá bhíl agus sin bhailadúirs Jerry Harrington don go is mó atá séimit le Charlie ar an lugasca brásan agus ad lugasca eile a ghailte go clóir chonachta le Charlie Pickett a bheith an cean na hainig amach sa bhliain naidig an eich a sé leis an grúpa The Lonely Stranded Band. An éanach le Charlie in sa grúpa sa bhíoch Miriam Collins agus Joe Corcoran agus éistómid lohainis agus éadamon Larry's Favourite agus John Nochtans.

0: Níor ghinidir ach an tein luigis go bhain agus níor ghinidir puin bóisóireachta leis an luigis go sun fiú bhain agus is mór an trua leis é. The Lonely Stranded Band at Sun agus gharíler siúlacha, Larry's Favourite chum a Paddy O'Brien agus John Nocton's a bhí éir a darna cean cultúid as ir, nó ir an chláir bhirtach mórá a bheith John Nocton agus bhí anahúnt chur aga éir Lehédi Mary McNamara agus éir Vartan Hayes chum a cianna. Spalpín chum an tarán idir Deirdic is bro spalpín as a cislán a tlé ins na déise a bhí tuirt féin mántig a gúnta Hebrúdáin a chum é seo fé achtra a bhain de héin. Idir Deirdic is bro chun aráduin Pádraig Ó Carúil.
1: Idir Deirdic is bro chum san óin sealda víos is me tríal dom

na séad agus anna bhailúchan árán agus nótaí cuiimsethecha a gáilt leis chomá cena. Bhfuil fágad sa slángah le dreas slánán ón Allo Kelly Band. Grúpa a thug an na sfuiloha ag phleisiúil na hÉireann ar a do lachmhór in sa bhliain 2006. Go dtí sibh slán.

0: Gmanna díríb agus búr géad fáilte hig leagan cainte. Tá Aileen ní mar a chú seosafa cúig agus an doctor dún a lobuíl le masin seo ríist, agus go leor litrachí ar ar naim achan seo, agus éimoní véloid gárna má tá tú géistecht hárin de leagan dachta vile nó dachta vile go leor cainte. Agus cén leagan a bhí agat sa seosafa dúr tú, seosafa i chúig, a chola tú d'éidir á fhadó?
1: Well, cheap me gur dachta vile a dúrcha.
0: Sné cheap tú a dúrcha dachta vile, se. Tá dir tá letirin se haganú hémas te bara gra ma hada hémas fi de letir fi de hall letir agus vi sé geistacht a se glár agus leda físa leda chorsí ser an darta vile darta vire bedur tó dara dán vi de jædi píkjál fér svo sætsa
1: híl megur sé dúr sé vi sé píkjál in ég nýs hvað trein an jérins vi sé nán As vín pípa dúr sé, nýr menna, það sé kýntar mann pípa chanjálum að veil, leð tán darta vilja gus kók tínsri.
0: Sæ.
1: Ach, hér megur darta vilja að dúr sé.
0: Sæ.
1: Sinn hessa með heina tóra mjög aftur gus ræsum nýtt aftur með bedjögur milju yfir sér.
0: Sæ. Vel, hann ég sem að sé bara eri legan akkur darta vilja veri sjón fokkul að skalja. Leáir Thomas de Waldry, agus léa meas letir in seo d'ar Seamus. Anscoil ar a gaelga ba ian Dr. Thomas de Waldry, solas na blachas dá anam, amén. Tá an chan sin ag Thomas sa chnuasach sin farisiún focal as gaile. Ag cuid gwaint ar walin tí mód agus ar a lochán vig a dair a Thomas an chan a d'ar Seamus. Gá baile fara níir sin aga sarige fín gán acal dachta DSEHTA a hugun Thomas an chan. Dachta Dachta vilja agus an hial miskus fún elg agus mar hompla is ufasach an darta vilja a vi er nó vi sé dynar adi kynnt leid tán dachta vilja agus leanan seamus an sin erai agus dyan sé foklor na sean gheilge agus foklor na sean tanga egin akad av ríga Dictionary of the Irish Language, DIL Dér sé sin gur kóljagan le docht is sé dacht. Is sé rúd atá in dachta mar sin kóljagan le dochta. Sean enim tebi er a nádiacht dacht is sé dochta.

0: Ímiste príf vríonna dochta a hort idir sémas agus siadí a díad, closeness, tightness, reserve, reticence, niggardliness agus penury. Tá a chumair mar sin idir sémas, sémas a bára, gur ben rud a chélín dachta vilja go bunúsach mar sin, gan dinne a bheith a nán láúrt le tán ferige. Gan dinne a bheith a nán láúrt le tán ferige. Mach chélín le sin sa góhig sa bhí ag dhéidir sa tein. Ian dhéag vásteir? Joseph,
1: a chuan gra in peep in the veil.
0: Sha, sha. You're all making people hale.
1: Well, she's not doce. There's a keen term in peep in the veil, doce. Let's town that the village was cortinti.
0: Sha.
1: Ach, editor, we're looking scale of Kielish, Moss, Cantos, I guess, to know.
0: Sha.
1: Restrug in all the keens.
0: Sha. Seamus an seachtíocht am a léitir agus tíntur mai cead caint a ghíb. Er a hontin is éle d'arse, seamu huirim héin gur cóakal a se an chaint a hús agus gur a bé dachta vilje ná dochta vilje an léitirú cead. Gur bé dachta vilje hem héj a jel l a d h nó dochta vilje d o c h nó d a c h t a an léitirú cead tair. Dereir mar is fuide an cóakal is se is mú a bhín có aicin a gceist. Agus tugann se an na haicinin seo dachta vilje. Dachta vilje. Búr gara sé mas a bara. Maidir le ar a náit X idir se, maidir le ar a náit CH, nó a Wallert, féach dachtán, dartán ag níal o dúnan. Se sin go malar títir ar le CH. Hún a lí wíl, húld tada le rád a fin dart a vilja sa nú.
2: Well, tá sé spéisiúl, mar vesas hún valach ar o sio sa gwaig ar ogar el singil i vian, mar lai sin ar da chúla me. Tá el dúbultin seo ag Tomás de Waldri hel.
0: Tomás de Waldri
2: hel. Tá kish go fól cén híla talis. Tígim dacht agus docht agus vísagum gur mar sin a vísiad. Ach, tá dochta agus dachta ag Seamus, ní lé sumú bhar sé tinsan ó chlóir nó, bhil sé héna mána bhar dochta agus dachta.
0: So, I gúr san Dictionary of the Irish Language.
2: Dúr sé sean ánim tebí ar an ádí ag dachta sé dochta.
0: Sé.
2: Agus mar sin. Ach, bhach sé spéisiúil alma, tá sé gerí an am ágartu sú gynidach a vilja.
0: Tá.
2: Agus...
0: Nes casol gwyl.
2: Wel, sy'n mynd chachach sy'n fawr o siarigy mor mas sy'n yr ffocol o tal. Nach ta cestion cyn hiel o tal, sy'n yr ffocol mil, mil.
0: Sy'n. Ayrin, wyl ta dyna roi gyda'n ffyd achta fyddi sio?
3: Ni le yw'n tegyn dochta, le tocht. Nyr yw hagon tocht edrwynia. Agus gynnwn yn ysgorn o'ch sôs, agus na ffyd yn tre gol. Sy'n. Ni, mae'r fyddi yn tre gol, ni edrych tre lawr. No, mar dir fa agus o'ch roda egin na ta'n hochlis ffergir.
0: No, gwydi fi'n ffocl tacht.
3: Ach, gwydi cwch cnapan o sgonig o'r gwef fwyr. Ta'n gan o'r gwyn, yr lanab o nis. Ma gwynt yr lanab. Gwyn ni'n tre gol, ta'n gan o'r arra. Ach, nadr yn mynd tre le hwyr. Ni ddoch o gymwynion.
0: Ach, fi tŵn rhan tacht yn hannan na'r chwla tŵn lagan.
3: Rwyfysio.
1: Ni chwyl. Ach, dda'r ymlaen. Ni chwyl. Sa mwy teori cyn fwy chwyl o rwyd agos fi mae cael ymlaen sy'n nerfi tu lefan. Na letrach sy'n gwr gwbethach sy'n gwr aes cosiarig e fwy'r maher yn ffocl nhw'n leagon. Bas cosiarig e han maher. Agos gwar gwr ledyn cwpla fi an sy'n han maher caliwn gasur ole. Sallar sé blein gaí sí han bóthir bhí a pléiles agus bhí sí sa teachas mar sin agus go leor gon gailge bhí aige gailge chaseara go bhínta thug muid fi deara na bhil bhí thug mhaithir fi deara an lua dir sé ní rán nach mé héin gur agus
0: nach mé héin
1: agus bhí mhaithir ní nánta sé sin ach mé héin
0: dir sé skilin nó skilin ní bhí aige dá an skil ní
1: mé kinte ach sin teori cinis mar dir thug beidh gur níos mar bas cantar na tolaí I,
0: fel
1: na hawn, yn chlawod. Ach, yn sy'n ni han o chlwy ben cantor anwas, yn o'ch nain i mir i medyn, ben i chanil, es cael sol, chlwy si'r i tech, sy'n nain, gos dog si tech dyrwcht, fwy'n wocwyl sy'n, agos elfes lägen vi en minu vi ekisher
0: alvis sin

0: Hello, morning, Hamana. A good morning, Erin Dona. Agus Cliffe Canish on Hoge Ershul, Agus Bemwood the Barky Hoeve, La Trachtruch Vil, Erin Glyphe, Edder Karka, Agus Limrach. Be Cliffe Ershul, a grief hinter the man, Erin Dona Hama, Agus Bemwood the Draligo, Cliffe Edder Kiri, Agus Tupperdaran, Agus Bench Gillis Dernian, Eshtach Muilin Hama, Otime Condemi, Agus Gaile, Turt Ayre Hele. Ní an amadarmar dar chúrsaí comógaíocht a chéirid agus béimud ar fharcan bhreanna gan chluifí críomha idir Portláirige agus Tobardáran. Chuinne mud súil ar ghraithí áitiúla chumá agus béimud ar an bhfearan fuar gan chluifí idir an ghaoltacht agus na fhaidí i rinne dó go phrá caidí chéirí agus béimud ar na mailte chumá gan chluifí idir an naomhmuire iocht an rosan agus na ceithre máistrí i rinne haon go phrá pela ghunangáil. Bé aglaf agus tuairiscíin ó chluifíon deire seachtainna agus sí mar trasní rúil a chuneos cóúdor lein ar fan tróna. Sin sport an lei ar an dúnach na cáigia.
1: Tá sé bhgéisteach le RT.

Bala gari loch teisach tegus for gaid fáilta seachadí creilin leinioof ar RTE Radio na Gaeltachta. Sinioof an dónach an seachtú lága bhí behef fiche fiche sé agus pe misi nansin binis idir seo agus idiach lág leis glór seo bél maine. Nair ceol nair tóra nair spríin idir seo agus idir. Ach cwyrdim mai tús is a ceol le banna céilí an Shandrum.

Sinead, Banna Céile an Seandrum a Cartúsa Sgol hún air maid in a nioffa agus chulamid na rúil an éin the Knotted Cord, the Spike Island Lassies, the Ashplant agus Tommy Peoples in sin ar dera Murad Fitzgibbon, Mikey O'Gorman agus Eddie Kiley ar na fiddle, Brian O'Loughlin agus Timmy Collins ar na flutinny, Alan Finn ar a musca ceol, Keith O'Loughlin ar manjo, Tig O'Sullivan ar gansertín, Aileen Ní Chialachán ar piano agus Dúr Nachtin in sin ar na drumaí. Banna Céile an Seandrum in sin agus Tuasbrach Criúil leis a glór chuin ar maidin in Neamh. Na hifrachí teangwala in seohain ar maidin na cúig a hín a cúig a cúig a trí agus 8 a cairan na 8 a 8 ó na sé chondé a nefyr WhatsApp na 9 a 8 a 6 9 a 3 a 2 cúig a cúig a cúig a cúig agus anúis féidir líb teachtarach da chyrir rífast a ceolbín ag rte.ie agus tamwyd ar na meon hó sealta freisin agus tam míle fáil rúb teachtarach da chyrain in sin agus tá nearta le clostal ag ein chaid a glór idir seo agus agus tá dúis sin freisin Luis Gile Carmel Gunning band lí gíbal aíra Coron Hill sin a ceanna tá le túrti mach ein rúb ar maidin inniof anam agus seola agus cwyrimwyd in anam isteach samála. Lána mwyd ar an leis a geol, tha mwyd gael gael Tobar Dorn yn Iersha, sio hi ad Eileen O'Brien ar Fidil, Willie Fogarty ar Musca Ceol, agus Angela Hogan ar Fiano, agus tha rhyl yn ei ddech ac abgwyn The Hills of Tipperary, agus Larry's Favourite, agus siad peira ar nhw a chom a her Eileen, Paddy O'Brien.

Ní ócha me gaile an tanama thar an órán sin le póric seoige agus náil tíig a cholamid in sin. Agus ruimh sin bí muid a géisteach le The Hills of Tipperary agus Larry's Favourite, Thóirí le chum Paddy O'Brien, Costa ag Eileen O'Brien, Willie Fogarty agus Angela Hogan. Go lán deas an sin The Compositions of Paddy O'Brien. Glúisca le Cairn Gunning, Carmel Gunning, tá le tuairsa mar chanir a glóir ar maidin inniuh, mar sin chuirigh in anam sa hata ag cúig a híon a cúig a cúig a trí nó hocht Cairn í a hocht a hocht nó a nifer WhatsApp nó de hocht a seacht nó de trí a dó cúig a cúig a cúig a cúig. Droch waidin in seo, dir mori ní a pecína tá geistach lín a mwínis a gárna, ma na gúil seo mar a chéile in seo waidin tá fatsarum agus an waistach a teacht a nós in seo ga trean ar maidin. Ach, beidig a bheusach rodi y mach sylol y cwna di. Agus cwnio wedi ar ni ceol yr enws agus ordo mwyd y gwyd grwyau le ceol agus oran idr sio agus ydia. Tha Ann Walsh i hyn y geistach lyn y glan roche ta si ffos y liabo ydia si ach i geistach lys y ceol. Fan o'na Ann agus ban sosa as y gwmpwrs ti fe geistach ta gysw yw dylai sy liabo i'r madyn. Ma tá in an eiligir tadarhálinn tá sa gin na hifrachaí cúga híanana cúige cúige trí hocht garanna í ácht a hocht. If ir WhatsApp náide hota seach náide tí dó cúige cúige cúige cúig nó ceolbíine RTE.ie. Se hiad banna chéli chéile nórach.

Sinead, Banna Céilí, Chilinóra, chocholamid in sin Chapter 8, an thanam a bhí ar an tafid sin, agus cholamid na quadrils, Maikos Quadril, agus Adam and Eve, a cholamid in sin wahob agus neart cultúrí. Pársach a Banna Céilí, Chilinóra, ar na fidil, bhí Anne Rinn, Anne Marie McCormack, Sinead Hagney, agus Eimear Howley, Anthony Quigney, agus Gary Shannon, ar na flutinny, Claire Griffin, ar Wuska Keol, Tim Collins, ar a concertine, John Lynch, ar a Manjo, Fintan McMahon, Ed and Piano, Sean Griffin, Ed na drumme, Sinead Banna Céilí, Chilinóraach, a cholamid in sin, agus Chapter 8, an thanam a bhí Ed an tafad oidid sin, a thug sé amach sa mbliain 2000 agus a 2000. Se chéad muintir híli as chun dé bhí ó tá cataraach bin seo hain gráine sinéad dara agus Mícheál agus casa siad the torn jacket agus an sin ceann le Tommy Peoples Black Pats.

Sinead, muinte Healy in Sinéan as con de wio gráine Sinead Dara agus Michal agus the torn jacket agus black pats a chulmid in Sinéad Brúin agus sin ceol a chasse de geócaid a cinti mai cinti can ócaid rue na mlianta ach sin mar a chasse de torn jacket agus black

Cúige hén, a cúige trí, nó hóchta cair ní hóchta hóchta na séchondé, náid a hóchta seat, náid a trí a dó, cúige cúige, a cúige, a cúige, a nifir WhatsApp a táin, agus ciolbín ag RTE.ie. Hi Nancy, a bheith me hanan hi a rá le dairan, a tá cúig, agus Thomas a tá dó, tá sé de sprí in seo im lá clia agus a bain solt as a gheol. Buifrálob óran go chud John Spillane a chlasal, dhir mahad a chud an teisin istechain. Gomid ar hór óran le John, a fyd gada ni achon o tóran jálob freshen, lorgan mac mahúna dancha, agus rind cúltar í na hanta tá Dara Bracken leisin tjör vigil, Martin Tourish, huska cúl, Eamon Galdov, fíbalin, lorgan gólín arnú, an dáward féinia, cianachom parag mac pírish, Oro, shit, vahawala.

Ord feine, no oro shed vahawale mar hoctor ar freshen, agus na hanta vi igrafur ide ni kwahona in shin freshen, agus na kiltari Dara Bracken, Martin Turish, agus Eamon Galdov in shin, agus na iashin, vi mitigeistach le kiol on Louis Gano, The Real Road, le Keelan McGrath in shin edamuska kiol, agus ho hinlakon, edbiano vi garod McNamara, agus shin Simon Crean in shin ed ngiter. The Piper's Despair no édochas an fibre, the Kerry Man's Daughter in ín an hirech agus an Crooklass no the Green Mountain in sin deire the Real Road a sin le fáilin is agile íslódal Bandcamp agus go leor le le fálagi Bandcamp freisin gadivin. Go patachtarach dele teach hístachain agus tá ístori mla clíelin Balo eerst in Madden, a geestig laat hem lauw kleer, neer honneke woestige vaderlin volsag visje in de jiele in tja in je. Dan moet je band zultige sauce als een goal, die je gedoelaat je niet engel, dat geestig lin hem lauw kleer, maar hoe engel, aag zulang goed je bevaard gemaakt het heefschen. Agus eisterelle, a geistach lein freshen banachti o blá clia a hocht. Agus níl an blá álantin os ma chóir maidin ní magal a seansa la rádis o maidin ní bachan arad. Agus tán kiol gansko maras gnaos. Na mel o hara fáni ríst agus e ban salt as a glór. Ma hú mel, agus súlan gwan tú sása as da chud sida. Agus gwan tú sása as a maistach in is freshen arash im blá clia. Nis shod pishin stohi I chyrta ma fa castam ta dúna sa caitia mar dúna kinkisha an tana ma taar bísa keol sa agus sin keol taar a chlasas mudin sa na Liam O'Furan Ermanjo no Liam Ford agus shod pisa a chom Sean O'Lynchy fara taim mir lina fíd ni banach teilis agus sean chara le Sean sa Liam ta a casa in sa gwein agus hafad Liam o pisa sa a gwibna ed chyon agus freisin a gwibne e ddiochyd chiawn sy'n ad donol o lein si ta o'i miach lín a ffyr ni freisin. Bw cywlt o'r tradisiwn ta gynsgo ha Sean ydyr se, mae'r haintod er y mesuki goelach, agus fi Sean yn y irisio'r le radio yn gaeltach da, agus chymasin leis na popyd, agus leis na nochdan gwffor lehan agus fi Sean a ffrifed ar gweilsgol wal ymona ymlaw clia. Mae sy'n on pysyn das cywl o chasau glim o ffwran er y manjo agus comteg Sean o lein Donoch kinkisha.

John Spillane agus a chorda a holamid in sin agus bodhín ailemi Irish songs we learned in school in sin Sulam garhaine se sin le derin agus le Tomás da geistach lein im lá clia agus na yishin bhi muda geistach le Colum agus Hugh Healy in sin Colum er muska geol Hugh er gansertín agus na danta Nolly Ryan agus Porco Riley agus King of the Clans agus the Galtee Rangers a holamid in sin sin keol has se ag blanú in sin hartar caiici seohin in éis an dóíil agus nacht breríúil iad Colum agus Hugh Healy in sin. Seach nó mé go naíta se agus neartríal fósaí mar si begur an enm chu sa hata le haine Luca an ceantainna nemh na choran hil le Carmel Gunning agus sa míleáilrúb an enmach cheisteach sa hata le haid an cheint sin agus bé Nyar keolagi, mae fi'n si begeistach le Carmel Gunning Baloiera. Prynchis si lwyd y geistach le, negas y bain tanyw as y geol ym log lia yr maedyn, mae hw Prynchis, agos ta tachtyrach dele yn si hynny o canu, ta geistach le ni mail o hawnys, yn ansid ar se cwpli tiwn le Sioni yn ffet wael yma si dda hele, agos dyn nhw mwy chynwyd y bol un yn ys y canu, agos desgwestal wyt gydifyn. Sut bhí sin ceolinis ó grúpa thugans fíorach ar opéin an tús a thug sé ar Luas gog siad amach a dús na blianna seo, seo hiad agus siad a casa Stacia Donnellys.

agus cad a chuidig a fása. Tá bornig vonad ma chochanut. Tá bornig vonad ma chochanut. Tá bornig vonad ma chochanut. Is this guy?

0: agus scíle machide mána. Siúr de hir fe lafa mai coconut. De hir fe lafa mai coconut.
1: Bocht.
0: De hir fe lafa mai.

An dasan sin óan na gola ag barach ban na ceil na cairbe agus óan na seoige ó Michael Franco chunéile chhuilamidn sin go speisialta gan na chalíní óga ímor ní choláin agus lilí ní inachta seoige. I tuairte ná in sin go béhuiid agus Rossí Corrachaí ar siúil in sin inniuh. Tásúlan go méon aimim se go breágób ar réanús agus nach méon nach mé sean na chufach chu sin sin méhuiid deach goim muid chaláb agus chalahenacht agus súlengúil chalachan na sásaíin ar maidin inis leis na hórain. Bríd Barker tá si géisteach lén ar maidin agus hí gér ar an íhirta speisialt a chasa go Chiatí agus go Linden a bhí ar cuairt as an Astrál agus go Bhádaín agus go Stewart a bhí ar cuairt Astrálí agus tá siad ar fhadar a mealach a bhaile inis agus hí gér ar píisín ceol le do Bunnymen a chasa góib ar maidin agus chulagóna i leacha donas níad Vince agus Bridge agus a gláin an sin a seola meanachtaí le Cathy agus Linden, Maureen agus Stewart agus an techfála inis bhríd leacadonna agus cún Edmund Dininio bhacha stasachlaistel gara an hachtin

Na brán ceola sin in iso Gillian O'Malley in sin as Clún Carwan a gunde wi o an bheor na bháin an thanim atá ed an dlúis cacca a sin le seola nu be se le seola ag féle ceol wi oacht a se le bhála gíle íslódal ed Bandcamp in is le rín seachtaní agus féle ceol wi o e seola níola dé gadín fiche hínú lag a bheithe vint sin is roide drahead a guslán an wara agus neart le cimach le hei an dira seachtaní me mu di cantar sin ar nuar ceol bíin an na bána Irre na seachtaine. Christine a géisteach lín a gloch na rón, mahu Christine agus súl an gúlsiú go ma sif se tíf sin tíra. Bach le mac donacha ta túis di samal as a galda chó jas a rost smog. Madinwa gaho el cholagana ta a gyomra a melwyrri di niof agus a teachtarach sin o fórikio canaila ta géisteach lín an anach fewn a mel a dangin. Mil boichas leat a fórik, gyrim wy danim samal a gwaith freshen. Mar in ik kenne geestigt hem lang klier, kun mijn hem samal de jersischen, die internet zijn worden. Tachtig delen zo, Frenchies er garen, gulein chans oran les shamus o buglich. Het er schat aan thama val gonor in een isje. Ach, wekke moet ik het om het aan de jonge ruts, Frenchies. August al merke geestigt leen letter mukku freshen. In Sean said Christmas Eve o Angus o Gannon it er shall in Sean in the same is some with the wishkach Sean o med gun de in is agus gaga gamish of a bawr da lom at ma jepan of the mui ogan hier fi sheen ele keol ma sha ha Tony Sweeney ed a muska keol agus Kevin Breheny ed un biano Bonnie Kate agus a concertina reel

0: Is agatha atán chóacht le méidir cliste ó ESB Networks. Cunnig súl ar de úsad léhúl, háachtanúl agus vísúl le gur féidir le dul leis an Bryce Flan atá díracha gheart da hailech. Cudíon méidir cliste lingaléir rauna níos cliste a dhéanamh le gur féidir len dul chun cí na dhéanamh a dro síl glán lectrach in éirin. Chlórig le haghcúntas ar lína ESB Networks inniu agus fóid amach chuir de féidir le de méidir cliste dhéanamh duitse. ESB Networks, fuinneamh a chur sa síl.
1: Sra galaraha uair nua is si éire ag garú i nuúni chuáin. Is saona eicic tú ar smé aontacha ó déim si tábhachtacha na héireann, bratach ceart a bhótála hena si hí Skeffington, hat a héime si chunela, gotóir í cónach Rory Gallagher, chula hiad a bhoid a Vic Robin, agus a hile nach iad. I'm Sigan Tiersma, a rachi go bhaim urtsa, ag orbhúsaim na héireann. Saor cead isteach, fechairmuseum.ie.
2: RTÉ, ag tacú leis na halaíona.
3: Is éifh an liom go mbíonn tú ag gcónaí gur bheith na ndí liom. Agus tá is am go leanadh tú mé. Fiú má bhagam go dtí an taobh eile gan tír.
4: An ceadún is teilifíse. Béal nach daanaíonn sé rud ach tá sé fós le thaíoch. Sin éan dlí, faide cheannsa ar tvlicense.ie nó an éanaí go fuist ó Rialtas na hÉireann.
5: An tachtan seo ar RTÉ.ie. Roinníon muid na cuairsaí gaeilge a tar fá de dhuiine fásta, agus scríobhann Ronan Ó Hicí ar an gcórla is fearr do dhátaí ord teiste. Ba níos mó ábhar gaeilge a fháil, téige RTÉ.ie/gaeilge.
6: Tá sibh i gceisteacht le RTÉ Raidió na Gaeltachta.
7: On nu yacht a gitte a chlog, tatsilish na prif shgelt a nashunt a gusadir nashunt a ghaliv a kaat ti walish. Ta shay devni ek fisru, ambudsmen a gharda shia chana gul, fisru chana ir bunakab, fwy aru skin demli an a fihid guish, e vi ghaa cheshnu ag na gharda igus a wasa ig gilin is ta shun gharda im la kliatru non a nye. Dior shiet na fedirin ola sele a hort a naad agus a tam fisru chan ir bun. Hog eracht slaint in a liban e lefis gur Mary Bertwan agus gur gorti vos kín skorda na le inion sir in Israel in ake le Sedan in eskirt na liban e. Mary Tursaid yw ries a liban in ansi chi Israel han in e, ke gur fogrif sa skora ke dira da hid I teacht in sha. Mary Bertin ansi hi drôn ar union rúj I Dnipro Petrovsk agus a Seferishia sin Ukraine ar maidin in iuv. Tá cruinní chi le bheith gohachtar an na húránna Vladimir Zelensky le Canarí na Francin na Germán agus na Bretaine in iarachtaí le dire a chola se gaga a dire rúis agus an Ukráin. Tiúrar an tír vlachtar a gárda Jeremy Cabe chun cuimri nio bheith gafran spesialta a bheith sa sépil a fáid dín lífa ar bhúr na hinse a límnach ag leafar a sihíne agar maidin. Corum an leiniuv dimlian a fihidochan a chagas a wara bílgan a iar a Jerry McCabe nir vi se hén agus a chóliaki an blachtar a Bino Sullivan I tinlucan lean posta in adargan de limni ar a seachtú lagu vehev in idegnich a sé. Tí blian a lecoisin lechéd vi Jerry McCabe nir a mariva. Gortiv an blachtar a Bino Sullivan gudunas nionsi. Was a sesion chidi blian ochan. Cuid y porti hyn desur rŵn fwyf rod na dal yn teacht yn siahogyn I gyr o gwgyr i'n clyffu ydy'r nosion ta sacyd y thar capu I ymyrt ydy'r eirin ygys Israel ymi ydy'r ffwyd ydy'r cael. Dŵr ti canary hyn ffein, yn loch daibr ygys na neyn lach eich social ta trwnon yn ie, nach feti y gael chyn cyn lys y glyffu. Cuid y sy'n ffein y rŵn hyn chyn cyn di mort, agos cuid yna deyn lach eich social ta rŵn fwyf rod na dal ydy'r cedyn. Bíonn éad na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
8: Na príomhscéalta áitiúla ag táisteart sa tuaisceart a léamh ag Michelle Nic Fáidín. Tá 40,000 poist agus duine fuasta san iar chuaisceart cléirithe agus ag láireag tacaíarta ón tseirbhís mhí chumas folathair de réir figurí a fáil siúr na moilimh. Tá duine náal ar cinda na condaithe ina bhfuil an taolamh is smó sa tír ar thurbhísí mhí chumas an tleachtúil, mí chumas

0: snar oliart agus uahash. Henyang Coulier Brian Carr and Shea High Concrete or Imla Valley or Vala and Ella Daw Quiggy Shea Tree or Massacres or Draha and Inya Shaw Kache. Then Pisharan and you will all the sack of Winak Drasha Gala Jagualish. Niel Planner B. Corlish na Shervishi at a Gurr Fuel and an Ed Kurum Pri will but Vala Hashani Fuilahar a Dirui Cranu da Orem Slentia and Yetter Legage. Jer Boyle dan Orem and Corlier Mary Casserly. Gerhard Corlahuer and Ta Oskilche and Anid Emela Hashani. Agus Gerhard Shervishi Brishe a Halla Harson and Ed. Tá Coilehan Pobli a rácht ala bort neis an tílean vaha aniu in a dóthar olas dan phobl fwy flan forbarha na páirca. Thar an tseirbhís páirca na neisna agus fia gúlra prósias Coilehan Pobli ar bon an eri maidir leis na Malti dan fwerc neisnta. Tá na dacamid flan ala djeri olwi hinnis agus a gulr fwael dan phobl le na nachvrenu mar chod dan chiam yeri dan prósias. Tá coiú a thuir de agraíartaí pobl ina na ngáil dhearat is ar bhuiniú a dhéanú faoi chiste in eistíarta na leiranid pobl. Dógar an tara forbarad thuaithe agus pobl agus na gaoltarta Dara Kaliri go gurthar muoiniú de 25 milliún ar fáil gónáisianta le hebrithe capital a dhéanú ar inid phobal. Sciala báis. Fáir Josie O'Toole is bóthar a scrébán a daí baga báis an áhárlán litri cánin inyé. Fáir Shingle cúcha blian da íis. Mar an a wahar maréad a dhéthar dimrig jaif raha áslín agus nicol agus gaelta ala leis. Yenar a aia jatari i rótis na daí baga inyú agus jilúin yon tríl hug a han pádri ní ga hárta hlug. Cúthar a jamar a rilig wahar a gaelhorn inyé aifan tari gadaí ga hlug a jack pobl an creedwa nífa don lúhia. Agus sacri atari Frankie Hearn is gan cló ar dreha. Cor Frankie Hearn sa rilig eitúil inni afrna hínge go chlog a dea pobl ar dreha aniu. Sina wal on tuas gert.
1: Ní rhaid chaléf ag seamas o scandlán. Is ag leabhlan faibli na gailive a bheis na chéad bhúsan na nú leabhlan na sa tíd. Go bhar chunra atá sínihe ag chólachan de na gailive le pédagun na feheiclí nú seachar ar fáil. Siad Allegri Activity, cólach tiantú siachta as a Spáin a bheis na na haibre agus siada an chéad hionscadal ag i gólach den éirin. Tá mínú fáte ag an togra seo ó chóile chundé agus carach na gailive le cúna ón rinn forbara tuaiche pobl agus gailtachta Fuin glár capital leabharlanna. Tá fáilte cura ag gcóéantas a naí an chinna ghíthe roimh ráitis an iaruachtarán Michael D. Higgins a dúirt go dácinnte le feachta sa chóéantas go gurach oltscan na gailibh déir leis an asca tá acab le san Institute Israelach Technian agus le Institute Israelacha eile. I ráitis an gcóéantas d'ar siad go bhfuil an tíaruachtarán hís sampla a chórba an tuachtarán Catherine Connolly i leanacht mar gur lád an tuachtarán Connolly amach a naí an cheangaile tá ag an Altscoil le Institute Israelacha Hana. Tá mínú aireachta chochiad 60 míra euro fáte ag chóirle carach na gailibh le obairí dhéanana ar Erignev Chusleán Vinlach agus ar eaglais choláisteach San Nicolás in Aile. Tuartha an tairgeadh seo 10 obair riocht na dhéanana ar a dá Erignev, chomá le obair chapitil dhéanana le cuíomhnú agus cosint ar a dá struchtúra chuir a bhaim mar gur fáil cinntí stairiúil i teo i gcaithir na gailibh. Ní tuíomh leis na ceantracha tuaiche atá an tuaignas caitianta ar na saolta seo, i d'éir an tír ar a gaoltachta agus tuaiche i mná chuíomh, agus a caint ag ócha díhí gárna agus sa gloáchan an d'éir seachtana seo. Feictar go i d'éir i mná chuíomh, gúil an rárta uaignas atá galúnta ar dhaoine chu tréan céanas na cairichaí agus na Baltimore. Bhí sé marí speisialta ag seola leabhair in na bhfuil chuirsístanta ag duine agus fé ar a gcuimní cín ar an aimsir a cathú. Cahín suíthear mar seo ceangal idir na daoine idir éman ó chaomh agus chuann sé saibhras eolais agus críanachta ar fáil go ghlúnta atá níos óige. Cuirú deire an teachtain seo leis an survey i bhí ar bun i cum an trochtála chu na mara le smaointaíáil le tús a chur leis an obair olbúchán le haid plán forbartha a mhaireach as seogadí 2023. Bhíidir sa tóid ar smaointe agus ar bhfáiltaí ón bobal agus tá cólacht fostaí ag gcumann anois leis an obair sin i dhéana. Socrú Socraide bei Geraldine Vicunacha baintreach Tammy Willey in ín le Patty Natáliara agus a Van Mary nach Maidan as Baila Lloyd Ross Avíl chá tóra i deach tóra i neachtan ir a grúcan intruan ón cehir gudín sé trúnúna i nyov. Léhar aftan na sochrade a mádach dialún ag a hín a chlog ag il tras a rosa víl agus cuidar hé sin aftan ní.

0: i rúile cuirais. Sinéad príomhscéalt an iarar.
1: Príomhscéalt an deisgirt a léfaga con an muine chán. Hánig na gárdaí ar cannabis a bhastar gur fiú lechéad míli euro é, agus méid beag cocaine leis, agus áitimh cónaithe á chuardacha co iné i gcómh Chorcaí. Fórlachas leis trealamh a bhainean le másca agus olafú drogaí le ling an chuardig a cuireach ar bun, mar chuid de isrúcháin leanúnacha atá ar bun agus na gárdaí maid le drogaí. Gáhaach fears na tuchadí agus bans na fihidí, agus hánvert fechamad ag stáisiúin gárdaí sa deisgirt. Chuig bod thorhol o Bhailechais Leon Vera i gawad ar fod law 9 in é ar a raibh an tinnel y mehet tí hinne. Cwyrch fys ar an mod ag cholo nomad dyn y dô tronona agos chwyrdd ar chwna farga le siachtar criw. Bwynach an bod law 9 amach, teis gho nomad diag amach o'n dig solis ar Ilon Mŵr Vera. Fi yn tig tinne mwcht y ffen droson ac fi coch yn o gwyhe agos bora tí feddar ar an farga. Hog an bod thorhála an bod leo 9 ar chiawn téide go mwynedd ar farigau chiwyn an chuin amach agus tugwch an seisir a fi ar bod an bod leo 9 isteach ar an mod thorhála an sun ní'r gortuach éine. Is cúis vróid do locht éana fáil í an tír hrá praticúil ar sun na níine a leidítar in gníverha an fórtí le chéad blian an oas. Sina dúrt an tríseach Michal Martin a réid i gorkaig a cymóra chéad blian an fórtí sa chaheid agus sa chúnta é ó yes. Si Aileen Crean O'Brien de Llucht an Taisgeli umrátig Tom Crean o Aona Scoil a yannig an oskult ifigiul de Saharan Sechuin Mehel an Taisbanta Salina a vegin onad an Vlascaid an un chuin chun taku le hirucht an Varnelig Pat Lawless o Vailin Erterig i Ross Downden na Maud Showel on Golden Globe i vor na Blianasa. Tá fáilte chuig a teachta dála ana fáil Michael Cahill rih lehanú an lúntais éadaí agus brog scoile chun leanaíá agus tíblianana díis a chur san áireh don géadúir, geag tíhí le ceirichead tuchas a sé teilecha géirí an lúntas i míúil na bliana sa. Cursí sportar deire agus imrófar cluiche ceannais am mána na móna nniuh i bar supervalú í chuomh be corcaigh le limnach a tosnúair a dóchlog agus creilfar an trátarat ansá ar RTÍ Radio na Gaeltachta. Beige hele sport gunn ar a héanna chlog, ach sin a bhfuil go fóil ó neisgirt.
2: Gormad sa chan. In eis tá sé déanú méad hís i dé agus éis sa muile se glór cartan mhór na léon sé. Glóra ó cartan mhil na gáil idir chaint, hiol, sport, filioch léocht agus go leor eile a chur láthir ag í delní le bheith.

0: déhór maithe agus fáilte roiamh go léir dí a grá na seaachtain sa do chartlan mhór na léon si. Tá chuig mlíana fethe ann im mlíana ó tháinig deire leis an sabal chlár Glán Rua nó Glen Ro i meáltaine na bliana 2001. Bhreáil im hénig bheitthe fiachan ar an gláir teleíise sa, agus bhín díach a churíochnaíoh sin na hean danach, mar chahan tuairt féin lehaigh go nahíthe agus seaachtain scoile Rómaach an bhaidean na dhéag. Éis dóíd le agalamh a dhéon brandáin fartéir sa bhríon 98 tíim leis an eisteúir Mick Lally, fear a chaalach róóg go dain sa bhríon 2010 agus ganaíoch 60 ceair. Bhí Mick ar dhuiine as na príomh eisteúirí in Glán Rua, an charactéir a bhí gceas a chlár ná Miley Byrne. Thosna Glen Ro i meán fóir na bliana 98 tíim, agus duinech an tagal a bháidethe sa i mí na saona an bhliain chéana.
1: Well, tegen wat echt is dat ik nu ga door wie kijkt. Ik ontdek wie jou. Wie is net als mijn is dan dat ik die naald kan zeggen. Ga je tamal amoon is er eigenlijk naar ga je.
2: Ga je.
1: Kan je ook eens lijst door achter nagel of ik.
2: Is je kind al die goal mag leggen le piece of mij, maar is toch hier bij vast moe wie lijst naar genjana me kun je wat echt dat me naar wie mag als er door wie kijkt die sculptie en laar le muncher wie is een Joe Mulroney. Dat ga je vinden als je vast aan. Man zin in die is een wanneer wat me is een zin ga je graag me snolskal in Ali. Vi mig glas tjuvar agus kegra og kjuvar trámi og sjón sinna kunni jarnum ein kjarnan sin agus jarnum ein kjarnan sin áskala hennar og jíkara og en dipper bunagum. Så gubbunus og nýr hasa með rístjar nýr vi með mær og jí nýjæk sjakt og nýr vi nýr hasa með nýr hama pleilas að tæverk og reiskum með gala múntjarrögt. Agus vi en spesu góna jágum agum án nýr vi með óg að hann og en sinnustu tæverk og hér með spesu vædni í slehnigs, ný stennusröðar fad agus

0: Bíonn, bíonn, ach níos méid cad mó promó Carnation Street ó dhéine na chuil an chó ach RTÍ. Bhain siad an tán aile gur chuhéine.
1: Níl Carnation Street ar fáilin sa an eachar ní hile dra ar dárabh.
0: TV3.
1: TV3 go mín séir agus chach multi-channel nor dhéigna bheag gud chuig isin.
0: Ó, dia, bhain ní sa Carnation Street a sé an a himiúil. Bíonn fiáin tar sin, smáilu mea, agus... Bíme fíochint éad millinéir.
1: Ó, na ceistana, is gé born.
0: Se, aga, is bárla mín cáon ó hasana.
1: Hún is sin fíchin sa tef, son eichel is dochu cáon hasana.
0: Fíchin sa tef, son eichel, a se anu vahet bád, bíme fíochint ar sin. Thar a dosna gé born na neichel. Dier a bíse áon réid, bíse sin áon réid a níis, agus bíhan bán a báin áon. Agus hoc si éidir ága agus éidir dága bí si an penna híhe.
2: Os í dí níl chalín búli kertugat, grás aini fi hann tíri.
0: Ráus?
2: Vís, fi hann tíri.
0: Agus chur si bjóti. Bí si náma ki
2: guama.
0: Chur si bjóti chturum.
3: Bí si bali híti.
0: Chur si bjóti. Bíli nís ní kert mét tí náma húr dén bíni vóni néchur.
1: Tásu gúm.
0: Gúmúr búr nára bíam bá hínti. Ami chan bá hás hínti. Chumulam. Ach, nírem nára dhéké agus, bízgum gom ákada génos víz a dhéle. Ach, bí anna rúgum dán ná fóidach a mil pónt. Agus ní, jimmi sí, agus nírem kech mil pónt. Ach, húk sí a fé, húsí tá kánts. Ach, má bín sé húlá dránuch sanna gégé, níbe mé fíachantin échrad.
1: Kafur skélachur gudí gé, ná bér fíachantin. Ach, húgur, Eileen, íf rosnach hainan sa stúdió, míta hain a fíachantir Carnation Street, míta?
3: Ní bín mi sa san anna bíni fíachantir.
1: Cad fúlts a varín?
2: Úrinta.
3: Úrinta.
1: Ní mórin tím a vígutsa chairdan? Tá mar é túhí dofií tá sí faring ar fón a sáté an hasan i ggéirí hasastáil an bailú gheir sa bhhaad?
4: Dís mar agéit, tá man seim le clíe.
1: Ach is ón déh sa tó be ó nedín tó be a hús.
4: Sé sa nedín mé de coolla an bhein sin ag chain fi mar in í húlaán, bhí si mar an flasí in Glen Roa. Fúr sí bás an creatú ag bhí an ar dehinna go mar a bas má téna in nedín.
1: Agus bhí aithna go tuirthe stocha?
4: Ó de bhí, a bhí gaile gom le cepim. Mar í ní ar úrgan tenim pósta bírthe. A bhí sí arás, bhí sí englin róin í inna chlé Cyril Cusack. An tám sin, fadó.
1: Fadó, fadó, ríon, bhí cuidig yng Ngróg le bheith fíach an tíra le héad.
0: Ní rás róg.
1: Ní rás a stocha.
0: Ní rás.
1: Cogar a bhar éad, bhil tó chrí sem brístin is go meg dyrhe teach le Glen Róin, un cum a sa riach leat?
4: Bhil cunna nír nín sin dar níl, mar de hen Glen Róin am gomúr ach le fad an lá níis bís a gair i tisach dan scéil. Nó, madar leis na hestóri, cepin nac vaifa a hestóri níis fárlo sa daun. Mar ín tól, mar tízi, mi gleli, mar maili, imid bergen, mar dík, ag gerlín plonkit, agus tashi tjúda ráus na hestóri, ach le dení vi ligi ag tacht ar an skéil. Vi mar ag eir í tushacht e a dígan tó.
1: Gandáut vi sé rovaulan ish, tash na bíin sé án a chúrsi tachtan is, nrodi el ar fad EastEnders agus WestEnders agus Carnation Street is eid son ar fad bíin sé siúl kúplur sa tachtan gaháil he.
4: Sé, sin í. Well, fecha mer Fair City agus Carnation Street koma is brailam Carnation Street. Tá mé fecha ar Carnation Street a hosig sé, le dahad blíin dern. Ac madr le Glen Roa, Cepas nir dimi dini agus bidi, nir cyrsia sin israf ro búrara, ac mae e cyntoni sir, ta tizi gan dini agus ta maili gan bidi ta sit cosule lachin as ishke. Sini cepin peish gele. Agus an sunro dile, madr le Donald Farmer, you know, Tim.
1: Tasu gume, vi na hagar tamu agus.
4: Cepin gwyl sia sin, tortu fasak. I golúdur túhe, ní egfa írstagart, ég imak der rohar agus ég kæntle me ná agus mar sin dé. Ní dólum.
1: Ní dólum.
2: Ní
1: dólum. Ní dólum. Ní dólum. Ní dólum. Ní dólum. Ní dólum. Ní dólum.
2: Ní dólum. Ní dólum. Ní dólum. Ní dólum. Ní dólum. Ní dólum. Ní dólum. Ní dólum. Ní dólum. Ní dólum. Ní dólum. Ní dólum.
1: Ní lennum síðan svo gur ofúr en ekkur Lennum síðan
2: ofúr en ekkur Fair City Hann fólk
1: Hann þú dólið að hér Fair City Það
0: er vokk mig Den rá Blísin sem hrý Sýnra það að jinsa í loho Hann sé rá Obna spáð Er na hér stóri Það með kænt Er na hér stóri Nýs margina sa hén Er stóri
1: Það er það góð Það er blínt að tukkulega Það er það að gera nýsla Mér er það
5: Hánig an scéal ró abann ar fad

0: ar na heistóirí a dúirt Eileen ní mhar a chu an son. Fógartha a mí anair go mbeadh deire atacht leis an sra, agus cruálach an clár dearnach chéad a bhí ina dhéag san. Thaithan an chaint san a bhí ag Eileen ní mhar a chu ó mar a loisce, Máirín i bhuirtaigh ó móthair, Eileen i Bhrosnacháin ó Ard de Mór agus mar iad Tuaithí Duffy ó Nadine go Mórlam. Nuair ná raibh a cúpla stáisiún teilifíse ag an sa tír, bhí ról a bhaid níos alárnaí ag an teilifís i saol na naoine béidir, agus an pobal ábalta na cláiricha ceanna a phlé le chéile, fé mar a chuala sibh sa tafad son. Fé mar a sóldaíh má bhí an éan mhír ar le huaibh ní gádaíh a chéalar agur an féin nu éléon agus dianthamíd éireacht é a ghaimsúdaíh. Éis dómid asá go deir an chláirinis le agalamh a dhéanam háló sé leis an iarthsint nóil ó cíháin ón marríg, sa bhlíon 1907, agus an chiad cheist a bhí ag mihall ar nóil ná cad a chur ina cheanna dals na gádaí.
1: Bhí sa gobar a sasna, chu bhí tíim líana dianta gom a sasna agus bhí sa gobaile a gór na nólog agus bhí sargent a mailin ar téir an uair sin me a tír a bhí éis agus as tír chuna le bheitthe agus thagur séisteach na bhí sé gáil ar ráid agus bhí cúpa tí agus tí gonáid cíanna le an bháil a bheitthe. Bhí sé ráilum sa dul isteachan sna gádaí agus ó bhí cheapas greibh sé sin do dhaoine níos móna agus níos anna múla na mé hen bhí níróiseach am leidóg anna lám agus anna íon uair sin sá dúirt sé lem greibh an leid seo ón áit mé isteachan is le an teachtain seo caite. Agus nuair a chuála é sin dí
2: Ug sé misneachta.
1: Ug sé sin misneachta, mas mar a mar éis sin ní amhaint is go dúan sna gardaí. So, Guinness an scrúdú an bhliain chéanna, agus chus in naidia cae gan Guinness an scrúdú chus am leag clia, hana réit lán ó Manchester go bleag clia, agus Guinness mo scrúdú, agus bhí sa stigan sna gardaí ar a fichu lágul úna sa an bhliain chéanna.
2: An bhliain chéanna.
1: Sa chéad grúpa.
2: Chéanna háitan is á sén mar gárda bí?
1: Well, chus ní sin úchtar árda sa gailibh, agus chus as son sír go Connemara, bhí san indromáin efeag Tamil Gerra.
2: Chodí sa hinnivá marsna ar bhuinta Connemara?
1: Ó, bhí anna chéanna úlarfa. Agus bhí gail in Connemara, com aha gom leis na gael féin. Sír a Connemara.
2: Tain loidars, tain sí
1: bheimir. Ó, ia, ia. Ir go hénna hénna. Agricultural statistics, agus fi na mech tím plo o hi gytig, ysí, agus fi pej mŵr agus lín mŵr fada agus ar na lín, tachos o fi cest yn y defrúla, you know, ce fed bo o fi co, rwyddi marsin.
2: Agus gan aichwe am rwy gan amara.
1: Agus dyr i ddys lwm peiria, agus ni higas e sin yn eich, peiria,
2: peiria.
1: Dyr i fed ta hir sin eich ar na brog o gynnu. En fed cerca fi co, ce fed cerca fi co, Agus fi muinte chana mara an uair sin a gaidí fes na cistina. Agus fi leon cistina na marsin ni seo. Agus sais wasta amma bar o dí marsin. Fi lón jabba na marsin a yana bíg na gaidí. Ní tse sin a yana bíg na gaidí festa ta se yana bíg a si vilig. So jabba na marsin a haga chamach o'n government kati dís na gaidí chan jab seri.
2: Ach tar no vi malar tebri
1: Lady of the Good Homa. Oh, we are. Yeah. Well, Egona Marahin, we
2: should
1: call them Botin. Oh, Gahla, we bought the Gunnagus fear, we shan a lot. From the Dinis Gondra Heroi. Or Nero, Nero the Scoundra Heroi. Vider, Nival Hoshin, he's going to tacht, I guess. Dihalana, all of Dun. Gifay and stiff dirty hishtach and snap peel a coy. You know, we peel at the Gladach. He's a guess, we have seven team player, no sparler. Is hij die is te maken van Washington en Stechens en ze Folsen.
2: Hij is toch een Gordon Nolan gehouden hierbij weer gewoon.
1: Ja, weer schuur daar weer. Hij is je niet echt een schande van alle. Nie kun verschiezen potien goed joh. Potien ik is een kleding wat dit is lin. Nie kun verschiezen is een goed joh gaan maar. Hij is hier niet even die wel raw waren. Niet even onach naar andere deal tax more as you know. Schne weer zo.
2: Hoor het troer liever naar dinnige. Cadwlus y hwrs doi, agos e ian o fe gart.
1: E ian o fe gart. Wel, yn son, tocach dyn o fain, agos fech ffactory mwyr, agos fech sied ian o bro frwri hyn, agos...
2: Fech sied efi rywle ffad ystoch hyn o'r dyn.
1: Wel, ta'n lan, slitoch yn e ian o fe dar, agos... Fi ddyn o mahach yn e ian o fe gos yw ffa potin o weig sion o weig siwdach. Ni gata de gola nech, da wei ffa o'n o'r defi rywle. Yn o, yw ffa sgilta, dyn se sio bydel ma, yw no. Agos ni'n se mwyrra, ddech dyn brenn ygyn se dyn se gama he. Fwyr o trwy brehyd i lehed sy'n.
2: Gwydi.
1: Fi'n ferwch na gofro gyn ym hwnnw, ta eisiau sa dengen, nes gwni i'r sa dengen, ma ta eisiau geistach mi holo o dŵd.
2: Aha.
1: O, fi eisiau gwyd dîl yr ffadwch yn y potin i gael.
2: Ioch se flaha beth yn ynaid.
1: O, hwch se ffyn eisiau gwrt, gwych se flaha potin yn gyd slatwig. Gyd slatwig, hwch se ffyn eisiau fe oed. Ma ta mi holo o dŵd

Bí í déilní le bheith a láir agus a léir an chláir sin cartan mhór na léon sé. Chánú mé is finis gon haonéag agus éiste mu leis a gláir focail ar ócail tá tiile ólais ag ebhríon dohailis.

0: De chéad fáilte go gláir focalaracol ó chartlan RTÍ réan gaalteachta. Leanana duine a géisteach le Seán ó Galachóir agus ag léamh sleachta ón leabhar roth mór thíl. Ba áisnéis an údar agus an scéalaí Mickey McGowan as cloichinéile chun dé na ngáil a rugú an 1865 agus a bhása an 1948. Cúntas tá sa leabhar roth mór thíl ar chulachasa an rothe ó óga Mickey McGowan go donnig sé ninve, agus an obair a rinne sé ó ís an óg an na ngáil in Albain agus Montana Verica, áit ar ébri sé in sna mínlaí óir. Cuirtúr síos ar leabhar seo mar a ghocaméid tábhachtach sóisialta a thugann léargus fíriniach ar thiol na gaeltachta lena lín. Éiste mar leis leachta ón leabharanis mar a lé Seán ó Galachóir, nuair a cruúlúir dúsa ar réidir na gaeltachta an 1906 agus 1907.
1: Dúirt mar le gur gana an bhaisead fa mágail in na né sa chaban sin, gan mé ábalt a chasa thar faoim. Agus gana sa go mó dhíon nuas ce go báasna bise a bhí nándú. A thar a maidú a bheith lá, ha néiste siad lom. Dimas siad lá, agus sin rudaach má fa dearas na tíre sin, có pasanta agus a diríú fiú bhain na cárde a bár a bhí agad. Bhí a hé na gogan ag an téha go bh dír a héin. Ba a hanú bu ré a bheitthe héna hátlis ríd anas agus acras. Diríú se cruachríthe neamh hamhfuil a grúatan na cósan. Is sama duine idir í pásanta mar sin agus ar an ne dearmad a chárde nuair a bhíhir a chuir cruaid ar héin. Is sama duine for báas na casáin éagsúla go Clondaic agus ar fágua gráha a léu ar hiúin valí nóir nar a comradaithe leis, nóir a bhí baríart agla ar bhan mhuas ar na comradaithe i tháin le mulla dhéanú chun na carpach ar a gré. Tá rimas sé ríoh go fácha agus a bhí manis. Is minic ce bhí mar gruach as roibe a thar fágua riamh mé gan lúna gráh go dtí nearí seo. Bhí muí agus dóchas láidir go mas dia mar san héin, agus thar ghuiime go druthata a riamhé ná do sé éistear maidú. Tá dagan duine i gceart go ddíigh le meriltí dé dhéanú go gastar sa dhéomhan iad, agus cha roití rudar bí dúsa na raibh mé a bonc a nágail an bhaidín seo a meirhiltí dé. I me caitin sin ar thuúlma chin sa teart leapa bhí agam. Agus gan na gghaifa dúdú a seach agus sneartta ar dhéirgaltart na slíoh gan carid de mo cháil a dúine a míine buide na an seach héin. Bhí mo chomradaí hené cúla dúaine thortú agus chiilme na ra bh nándú a láonn sin go bhain báas le tart agus le hacras, báas gan saoirt a bhaid a bhaile agus am bhaitir. Sama is múte mar sin a rúi trasna ar mintin agus méan sin ar lait mú gromma. Go dí an láit a nuúan chur an sé cruchar mo chrí smúte ar a bhaidín sin. Díri mé níor sa leabaí ar scararbaí, agus ghuí mé dí a codiúlam, agus dá mé a hall é lúna gas a hartú, sa chruchas go mé ábalta a néit bhálaí is sin ágal. An bhamate ar uirt man faidir sin, ag ma faidir gur ma chasa teart acuáin, agus ba ghiríd gúir ma ochta a gur fuiúm. Heas ma suas fa iriú, agus siúl ma hátas na bálaí copluir a dús báide. Da réidir chile i ma naniu a gála chianga cianan tí, gan mruadar ar bí. Nara hannig ma go déim ar bí, Ar bhain faidir a dúirt me a gur í cór dé a gghaine ba ghuirthartaí na an cena dúirt me tar buíotheis dá. Léas ma aram an sin, agus nuair ba léirdú gur a lúna gás a reis go maith agus a bhí i riamh, thar ra bhaid gur ra me ag ghearadh an bhealaí in é na gomradaithe a shréig me. Bhí casan ba cúla caismarnaí an non agus an áil fríd a treachta, agus léan me dá sin go faid agus a hanic lom. As ar a míle siúltagam bhí se plúthú neart a ríist agus ar a má nanimh an casan aiceil. Vi wan sheen ku train a misa natchen, agus na dukla te hilna hoga la haur hal na was. Galu agus a raha han shul, haya de hilna chromo, agus lansten latmarshen, agus de hilna road, mara wau taru a trudge. Da doka de hilna, vash aga doihio gud na sula chalu la shiban schnachta. Hul mashalom marshen, gud jean jihila, agus han shakir mehena rae, Bár gomóran kashíme sa námsin, náma hajt kamra díje, agus djóna wadda ligja víma gór veljmáru. Víjantas a túljarhú, nær a skjördme a mah röpú, agus a hrittju sidir fæg tamul, nær vei ma hefsju víjan. Ás ljóga, sí a nýrinja skórdu a jænu, hadag mishin maran sæsú dýfa. Da gæk latsja, a dimi agus a dagma ma röntsid. Hjul mæðir djurúrla hæla marsin hæn eru hún lai. Agus traan nóna, hann ekki mæðiðla lá að rógun lag altræsna rí. Okkulun ljænstan den chæsan hært ekki brúan á láha. Akkur mæðið maður lá hæn að jæru na hæhira. Gullu agus að hvað ég djurúr og njóma, færi nýi nærilu, vúl að nærag að glurusknaði, agus að skaltu, agus vi sjaka dóhík í brysju, agus medjagol sís, agus ganan nanya er vekjal er ísku brá. Vi að segja hjögla að tjartur maður hætt komra því. A hara moran trúi hjögum sa dýfa, agus hirói ma lom. Harusidna sæðir í lekkum mæsa námsa, agus að vísid nara dagsid mæsilum hæn. La kumni hugi, agus að spegala að hugi við hann rúi námanis. Wyn mae'n cael fawr yma. Fi sagwyn yna meidr dwi'n ar mala a ien yfri di chylisyn yr hiwl na hwyhe agos a dar yn mynd mersyn a hawel gytys da ffrihe gyd i a net a bydlwyhe i. Iar mae di'n nwys codd yn y geg y ffinalt yn y gran gywysio agos hyn mae di'r ataluwyd gyrwn snacht y cwdi hwyn. Sprei mae'n stil canwys a fi lyn ar wolan yng Ngheg, agos cholwm mae'n cosaw agos da mae'n masinti ar liabwy chlyfri. Cholwm yn ei eisyn gwr Alaska Featherbed a fyrtyr a lehyd a liabwy. A harwa hyn hontr ti wain ar ein, agos baisyn gwydio cw behe i alt ar ein. A fi mae'n dymasgar o anchyl cwyd lwys yn nad romyd agus na'r feidiad yn y beheis yn hen ar sroestial. Har lwy hae diri yn le na fi mae dyn ar sy, agus yn ei gyrra maren agus gyda bag fiola a fi lynia eihi, leg mad lynia rist. Hiwl mad lynia gyd gyr gyst yn leisyn, gyr wain mad yma tra nôna rafgala halosta, an ta hosta ele a fi yra chasan sy. Fi gles colatan sy, agus gles grimi yn y rhoi agus dan ymwydion gymwydion. A hyryd lys i hyt ta host ar ymwydion ar y wain tasha coswylus na tîh galan ta ostys a ta galan ys. Ta môr amad y fion a togw yn amyn ta rhywysyn la ffasgw gys dîdyn a ienod yn y dyni a fi gael y balasyn ar lorig yn oed. Fi gylio'r awyr tynnu ffadwda agus ffasgw mae hyn. Hefan wytir a fi wyt tart agos y gymart y dyrsyn agos Circle City ysta on agos chai chyd ychon. Chai hyd oed bi hen y falat agos oed eddi lapo agos yn syn yl ha yn yrit sa ar hyn y lapo agos dyd yn y tŷ yr ffag na hwyhe. Lwgol ys yn yrinia achor ar y wytir sa ar ys yd gyr yr yn erigyd. Agos da digyw sa da hympus yr ygynia gan yn ffynia fegyr Fyr eich ddiddyn yn tŷ gwmwydyn ddo sy'r sawlu. Ar y po cydynir bu ogyn yr o'r rhwma hyryd, a mae sy'n hen fi eryd ogyn agos a yl yr hwn y lapo. Yr mwydyn lahar na wara hwn mae'n cwnsiwyl yr eist. Fy mae dy mas na'r fedr dwi'n a fe a wad yn eich yr unig mac i hialu dwi'n fa ddiw ddi, a neich yr o'n caban ygy. Fi mae dy denagor o corw lys na 3 sgôr mil y siwlt o gwyn, sa nam, agus ba an neagla bhíarann go raagma de na néé an naitín teart. Bhí me sé dearú leis an bharteile nar féidir go deamaid thairis, agus an tálas agus an tuairis go bhí agann fá chuirm na héite ro se. Bhí me tá námasin a gáil suas tíú cruic nar ó ró ard, agus ar ón díospar ar críní agann, bhí me dear ábhar chun i leanna a bhí híos faoin. Fuair me dear súil an sin chrúsa ba cában sa lán, agus víos agann go raibh ar god minne mai, mar bhí me de meas go na measc sin a bhín cában a romidir a larag. Ba me de isteach sa lán agus ba gurí go danaic me dear a cában a bhí me de chuairtú. Tá go cealaí a haon anim an cában dúin, agus ba an taine mé ráisín dú. Hánig mo dé letir a hamóra gára sa náma da skenna daris. Da me a fín spáinja har bíogun, ha spara la ha mashté ar an rásín dú kýrna. A har a drahuil ar a dávar dí ar na gríuil a han me da dítimist a jénu sa trárta hár tempel. Mír sáj luhajár a nyaskarar bí rásín ekel. Víši mar vecí kvar færiv na fáilt róny, agus leimeid an a hochtta na hísin ar ar sávín só. Har a gai fúi gíad da djokolat aanyim niu, nar a was tí gában í chalai far gunye. Bí bíag go lóran agus gléisan a dahan kínal, da ma wa yawal art. Agus au díar o chalai áren, gan kínal ar bídar a wana spáral, nar a rahamasht an fadshin, har agma chin hén ar a gán chud. Har mae chini wahi rubir dhus baile. Vi trein da amad wai hirim sa kaaban. Agus kaluaga sa chara salus lis, vew sa gruhan taha chor la hini. Ba vinnig nam hiu kipini salus agun la fael, a hashima dir an astar sa. A vi u gleish tenyum na shandini a romper rin a goni, a ragla na hagla, sheshin, spunk agus tenyi chresa, Cwpla gyta da chlai hiel agus pisa da wara wai hirim. Da digi crua yaren yn amar bai. Har wana na clohash na chumul kamai laadir dana hiela agus an bara ha chanyal kogara difa. Is mene ka diri lin chini a lasu ura daisha. Is amara dashti a chai histani yenu nara chastar ar yergil tart na dira diye. Chai ma tamul maisa chaban a glaes na bagaste a bhí me de go láthart linne reis. Nar a hánig go bhhaidín, thit me de mála hiile, agus sna náitir an phléagún. Sa námar casam ach i healaí áirin, dúir sé linn go raibh trí chár sleamhnain sa chában, agus díar sé airm san cena bearach ó thart lom. A nar a bhí me de glaes le hamart, dí a fear do mo thid comradaithe le sleamhna an uair a bhí ana thart leis. Bon wahi bhá sé dús a é thalacinn le sí. Nó nar éirí leis an cleisin, dé sé haon agus an fharile, a an rudara sa chában a thart lá, agus ba an sin a chuim a haon ar buillir fadaru. Ná na leor le bhar sa meise, bhar saoid a an seart da bhfuil a yawal ar a bha thart leis. Nor a bhí an fear uasla casuáran dóil go leor le sinna hairigin túin. Ná bhfuil náidir bí aru, a bha gála scrís agus a gud rudaí ná bhfuil féimir bí a gbáru, agus ná mín sibh an nanyv a dúirt an adda ar scara bí. Han sásta bhísir le sin, a bhí aglár o róm, agus sin uafa ar sa nám, da bhrí dó da gurechid ma hai firigarim go mórhin léhe da gráicín ar a bharteacú. Lach siad lána dóna charir le mar scarar bí, ag siad lá na sleamhna hain, agus a gcuid plúid, agus na rudaí eile bhí yawal aru, dhimme siad lá agus dáag siad ma. Thar chuir sin drá bhisne ar bí aramsa, bhí lúna gráhu agam agus sláinte bhré, bhí eolas a bhealaí agam agus neart bí dahan cinealam, bhís agam anois na mo cailir bí aram. Chod ma mála dig gloha plúid ar mo hlaunan, cupla cóta fannaí, tú a wai, peil a brog agus ruirtan a jile, agus scílum in éine barte. Chor mar rápa ar mych launan agus harinja mai éia cymai agus a hannigtlum. Rhyn mae greihe bre go danig me adla slia mór a bhíní barte dérin na'n teregol. Ba chrúi an rydig farir bí a gwala jansi in tlefysyn agus éia tarin na bagasdi vi lomsa. Ar a wan dar a rwy ogwm, da ma nán as gwyn bwys so le min le bali sŵws. Fi sogwm da wag yn y plwyr yma ie gwr be an bwys a fi nán dw a gais ar bi. Bar le ma rio bwys a eil a tryd ar san ma fehe na bwys a eil a ma chlwyde. Agus mar synda, hwg ma ma vishna a manan ma shgeie agus harin ma ar wynet lewe. Harin ma lom gydanig ma adlis a naet a barrytia yn sliw, agos i ma heich a ma gwgan yn sy'n. Hag ma lom a rôpa fi ogwm ar eit lawnan, agos dim i lom ffad a rôpa. Hi ma sys ar ma hôn ar eit rart yn sy'n, agos harin ma'n slawnan yn ys ogwm. Dag ma'n sy'n i, fwy sŵes ffad a rôpa rysht, hi ar ma hôn agos harin achwyr. Fi yn casan co slawn, agus na gwnia hau crata a chasau. Agus ar a siantr biwgwm, mar sin, a si sys ma rynma, agus ma hoed boni a chyr ffa han. Mar sin hen, ys mynig a hwma adr gwyl, agus a hwma rei. Fi ma mar sin, a gwar ar lorag ma hwna, gwr roi ma ffyr wola han chryc. Fi ma chry choed a fe brysdi nyr e fi sy'n diant o gwm. Da ma bartlau hele, Have one who's got hulk. A cool affair of wine, well, a neat lounan. A yinu, a gazafarle rippy, a talented and roper. Shin will be in virtue dagma, a gazara muller be arison. A dirilum hence a dirio faster. Ner if we're magamola hachrick, when man a bonny is got two gear gaster, a gazara a wadger vegma, a witcherilla.
0: Sina na tóchas mo tín leo rohamóra tíl gan teachtan seo, ba áisneis an údir agus an scéalaí Mickey McGowan as clochian éla chun dé chun an ngáil, a rugú an 1965 agus a bhása an 1948. Tug mo dír eis ag leo ag a trácéan an teachtan seo hagan. Seán o gáil chóir a bhí mo na léhúreachta.
2: Bhí Evelyn de Wallis a chur a chláir focal ar ocal a dála chéile.
3: Is agat a tán chuacht le méidir cliste ó ESB Networks. Cunnig súl ar de úsad léhúl, háachtanúl agus vísúl le gur féidir le dul leis an Bryce Flan atá díracha gert da hailech. Cudí an méidir cliste linn goléir rauanna níos cliste a dhéanamh, le gur féidir linn dul chun cí na dhéanamh a dro síl glan lectrach in éirin. Chlórig le haghaidh cuntas ar lína ESB Networks inniu, agus fói amach chuir de féidir le de mhéidir cliste dhéanamh duitse. ESB Networks, fuinneamh a chur sa síl.
4: Sean Ible the Vosca Down. Fan Roada agus na blúri bia álisin níl úsáidir bihlo, agus ní féidir i de wúri nhú a gyart. Mar sin curtar an ja iracht a chúrs álisin a mú an oirir. Agus sin an fóga wa clas simpli agan. Ná fan, curamach the Vosca Down biog bian ar kevéd biatán. Os rúdig a gotu an seo, Quivni gan miotal glinion o plashtach a chura the Vosca Down an a chunyol bras snasta. Fwy tila ólis fi hacht an náisiúnt an a hachwyrs ala dra wíl isio ag mywais.ie. Chons glifach ag realtas na heran.
5: Is brálin ar fad comersaadi ennaf, ach le níos mó bali ná riaf chunné I ennaf tos e nán vem marúlach. Scotty tos ar nos tianga ela ar fad. Is muja comreg, realtor nabs bloch comersaadi na heran do hervishí fón póca agus lahan vanda. Tá takiach dagin ar lína agus agas deacruchtí is féidirlin caurulat kestina a reitach le do holofri. Nura tá trórig tastal le comersaadi curhi muja ar a mohur kertu.
6: Díagat, comreg an seo, conus gar féidirlum caurulat.
5: Teichuig comreg.ie
7: Bill Amor na Hamana, a Gugimon, Erin Donach, Agus Cliff Canish, and

Chúge ar súl agus bémuid a barcí chuíomh le trochtdroch bheú ar an glufe idir corcha agus límrech. Bé chluí ar súl a gríomhhíntar naán ar an dúna chomá agus bémuid a drálíí go chlufeidir ceirí agus tupradáin agus ben scélas dúrnaíin isteach mulín chomá áit mé chu denimí agus gaiile túirt éar a chéile. Níana a dearmad ar chósaí commógaíocht a chead agus bémuid ar farcin bhreanna go chlufa cruíomh idir portláirige agus tupradáin. Cúnim mod súl ar grathaí átúla chumá agus bémuid ar an bhean fór gon chluifa idir an ghaaltacht agus na féidí i rine dó go phrá caiide chéirí agus bémuid ar na méilte chumá gon chluifa idir an níomhmuide icht an rosan agus na ceimeisteí i rine haon go phrá pela ghunangáil. Bé aglamh agus tuairiscíáin ó chluifíon deire seachtaine agus sí mar trasní rúil a chun os cóúdar linn ar fan tróna. Sin sport an lei ar an dúnach ná cáilgéach.

0: Cairde Gael, tan chóisir ceáil ar RTÉ Radio na Gaeltachta, fochonne an tríocha ár an Gaeilige is ansa le na Gaeilge amsú, la más ómas agus úrum a léirú do hits mhóra na Gael. Cai dá bháta ag rte.ie/hontasaí óran ar na dí.
1: Ceol óráin nuíocht agus éiritis. Néad na fuisiúge chuglán na seachtainna idir a seacht agus a chochtar maidin. Néad ag rte.ie.
2: Cuid an cúis le seo ná an 2 billion euro chasíd ar Iarlóir Drámin.
3: Sin just sample one.
2: Se, agus is airgad a mua sin inna?
3: Absolutely. Is dóir le gúis a spéisiúl galúirtir a ríist agus an ríist eile an méid airgad ar cahu ar na tefig agus ní luúirtir an méid airgad ar cahu ar rodí eile.
2: Hán éil an luan, dach luan ar túsáte ag a cúig.
4: Tá sean na híineag, Crílar Afran an léig leabhairéis a híineag maidin inniu, ach go dtí sin is sa muint leis a glór, bí mí sé ceol a chur láthair ag Josio Cúlain.

Shakul bra brivorinchin on Rupa Lunusa agus trivisa holomod wobunchin, the butlers of Glen Avenue in Hitchon, Schlievrussel, agus Carl McConnell's a holomod wobunchin, agus itchin Tokyo on album Otherworld, LFL, Lipet Green Linnet Records, agus Nachdesiat Sulam, Grotu, Bolo de Hush. Fíin allar nó hebicar da hain dánsa leis a gól bráisin. Agus níir seo, mui lomu tísa, gomu dir eisig na hórain, agus cartín máid, agus corachín na trabáine.

0: Chuivimish. Inuv tamidze kiloran saluntas Corpus Christi, corp agus fil ro nefa chriast. A ye a dog chuivna da fash agin sa sacrament intoch, dioni impimid art, go dur himid omos doron dievor nefa da corp agus da chuid folla, sa tli am rahimid, tora da uthchalta onin go buin. Tas na warna gus a rilian, le dian tahar, in eintach an spirit nive, i de ye tri hail na sail. Amen. Sigi nisht, net vartal van na leakti.
1: Schlucht es liaut jo schwanami. Duurt mui isch lesch am Bobbel. Kynne erengi ech schori an tierne di hihu le dachet blien sin asach. Don hua avlu, hua friva, agus olas a chur a rún da chri. Fechint a gudmed fa a ahanta, no nach nienfa. Davli se hu, agus dav okra hu, agus chocha hu le mana, nar bol de tein na da dahercha. Don e a chur a nul dut, na chur a rón a wain a wairan an dina. Ach ar gach ní a hagan ó bhéal dé. Ná dí an dearmad an sin ar an tír na dhia, a thug amachú as tír na hegifte, as teach na dírse, ag seoríthú tríd an wásach mór úfásach seo, dúich an nehrach a tinti agus gartana agus tarta. A thug isgadid as an galig crua san áit róhedim seo, a chos an ásachú le mena, na la bol da dahercha. Brihar an tírna.

Clor an solontus mor corpus Christi cor Christ. Snagelge togamid an focal run tiefer taus dolair of will God le minu no retoch a horter. Ach usatir an focal run tiefer freshen le chorshia se yenev faib nach fager tishkens. Dinne Rondiervroch, a hugter rinne, a ta et no eshtach. Ak fekorau bri le, kad is rondiervr an, don a ked Christiha. Lauer werchwij aku an grekisch, tengen de grege, a gesin shan tenge shin, heli rondiervr rod egen runda. No I volach. Ba rondiervr no rod egen runda e plan J. A le riu no a togu bri agus minu do I maha agus seil Iosu Christ. De vi gar leri na sacramenti an seil spiritualta ta I volach no foliha. Tugtar rondiervr orhu. Agus feco vil an minu sha le fall ins an chagas Christi inyov, nor a hugtar chorha do eke chraste, a hugtar chorha so eke chraste do eke na sacramenti, is e shin go rondiervr e. Ná chechimish gar onan rondiervr agus rod egan nach dichimid chihe ná go brach a walart atá auli. Is onan rondiervr agus rod de vi I volach úr da rau ach atá lérihe duin inish, lérihe duin inish an afran agus in arsail spiridolta. Is é seo an chinál brí atá agin le rondiervr agus sin ag trácht chop Christ sa choménach. Ní honan an Eucharist no choménach agus rondiervr nach dichimid chihe. Tá corp Christ folihe in á ira ach tá spántar dúin é I vorm a rán agus fianna. Tá corp Christ folihe istíg I ngach dinne agin freshen. Nor a fechimidir, nor a hangion muids le, agus nor a rinimid a chéle an Eucharist, coménach, is auli a ad ian sin corp Christ ischi onin, tíroch mar a ad ian splach an tine atá tí lasa is tí in san oin. Tá fuinav speciálta idar an té a bhil credav ege no eki agus an Eucharist. Tá corp Christ folihe agus le fiscint ag an am céine a dhéan sé an vrontor chuid an té a chlachan é. Scríf níf trasa evela, machnav álin corp Christ. Tá Christ gan éin corp inis ach do chorpsa, gan éin láve inis ach do láve, gan éin chosa talav ach do chosa. Is tré do húlis a fechin sé le trua agus teise an daun. Is chuid de chorp Chrías gach éin dinna agin. Chinéin chuid agin sin I bholach trénar becha agus trénar náire. Níl sé chapa dúin fechant an Eucharist awl is dá

Sin le misnach do grásta agus go chléich láthair sin chuna délfa neamhí. Oi me sin chana neamh agus talamh dú an nua i chóh cheandáil ómóstit. Déanamid na chóhá mar aon le slúte ile na nangal do chlóra ógart árá gan stad.

an ghi chéine taréis an tapir, I chclachan na chaise agus ag go bháil buchas leat, fianic agus thug dá dheiscaba í árá. Chclacha í agus ólaí ile eistí seo, óir is í seo chaalais mo chuid fola, fuilan ó a himi hiri, dortfar í ar bhar son agus ar son mór an chu mahúnas na bechi, déanaigh é seo i gcuimhne ormsa.

Dárrér sin na hir na chlufamís ar fás de fi chaláni sin, ar a eisair i glóhar agus ar gheisba chun na vlahas, agus ag fechaf go winínach le na teacha úr, o frála mi dit mar chórtha buichas íb an íbert fio nefa seo. Fecha nuus in pímí dárta na frála na aglis, agus ag túr dachantos da na frála, ar hall leat glachí lehi mar íbert lór gan líf. Johnny again for ein corpo van agus ein spirit of van I grist dina atá dar gohu le corp agus a fil de vic agus atá linta den spirit leave gayene Christin tortus fieri shiri ditse onis gonara ai roilin ai trocht a wantamat e quittacht a wincher atá rauni ha agat sa chedat am wadden rovana ham wira maher de Yosef Nefa Kela, Daspo Nefa Gzwarter I Glovara, Agus Naniv Illa. A we law when in Agnas Korna Idagui, a yen and shed go wooing os the whore. Our neighbor Shaw, a huggin shin, hun a wound cherish let, Gode she hun shiachana, Agus hun slani had on down illa in Pimidor to hearna. Yoni tu daglish and yartu ere hilitrochter talaf, I credo vagsi gartanach, marenas of isha ka papa pronchius, ar papa leo, lena naspig mihal, le horn naspig agus lesh on glare illa, agus lesh on bubble illa, a toginohi ha agat. Tu ar go chance arwinti antaili, a tahan sha idalahar, the rare the halafain. As ocht a chroch rachar chén, einti lag féin da chlán ille, kebe áht a will si skapha. Ligi shach ag an uli da reagt ar muinsher a ta marv, agus gachtine a ta imeha a san sél sa fwede gan ní. E sé ar nochus ga maibintun in da kwitag da siúd, anas ga manuid sas a vas da glór, I dent a chéle go tjó, trí kreas dar dírna, trí na vronan tú gach mahas, on sale. Is three

an té a éhan fiol agus a ólam fuil. Maran sé anamsa agus marmse an a dear antiarna. Amen. Don coménach by coménach gan glúten do dini atá ar lóan síliac agam.

0: agunda na gáilife. Sin tahad Martin Whelan a léan Taffrin, Mary Ann Feeney a léan a léachtaí. Bíad cór hépel wira gan smál fwy stúr John Míle a chud an ceol agus an homin ar fáil, agus a bhí saifní áharta ó chríf bucullin go choltas ceoltarí éirin a casa ar vidil. Siad Filomena E. Art agus Maureen Acton a thug suas an nofráil, agus siad Seamus Acton, Alan Carty agus Sheila Leiden, Ministéirí na Húcariste, a bhí ag an áfra na nniuh. Míle buchas leis uirin, leis an teicneoir a bhí mon cúrsaí fuaime agus teicneoireachta a gasla Sean Ó Carúl, agus le ón dólan a bhí mon na gúrmaí in seo a mo cullin. Mar sin, ó héipeal wira gan smáil a mo cullin, ar aisinis go casla agus ag Joni Chéide.
1: Gromála Chatlín, bui Chatlín í chúlain a bhí a mon léirí an sin ar afran an dúna.

Gomani dirai bagus cade mila faltek taugus raud lenyo lumsa joni cade be mali benish shogamisha denu med gundo agus mesa gair gavarbra inyo be nyart kolen be orain er glor ma kiana ta dush na shachtene la bruna ein freshin er glor inyo agus be shanokol na shachtene ein agus falti ruba hol et zangwa chi winni ilaharta et tasa shumer stura and cha agas legacy fanaka faida lewer nlechane agus takesne agtir marib an evir shawi an evir in cha Náid a hocht a hén a hocht a sé sé cúig a cúig a dó a dó sin náid a hocht hén a hocht sé sé cúig a cúig a dó a dó Má sár líb teig sa chóla stach cúig a hén a cúig a cúig a trí sin cúig a hén a cúig a cúig a trí nó má bhín si besóla na sé chundé ocht a náid a hocht a hocht a ní ach náid dina gí dármad RNG a chur ag an nivir sin sin ocht cair ní ocht a hocht agus an nivir WhatsApp a tá ainin seo frisin náid a hocht a seacht náid a trí a dó a cúig a cúig agus céad fáilteúb a ghile deangáil be me líb go díon chéanar dús báire be brise beag nuíochtta ein agus in sin film a ríis éidir gláir se go mé sé denúméid gon dó salgurir tús le sports an lei. Éman ach donnacha a chur is tús leis a gláirneamh.

Nachhol sin go hálan ar fád a léad go chlór, éman mac donna go chollamid in sin agus bailla í lí, a bhí le cluis salhaid chur tús leis an glór in seo inneo. Súlam gur háine sé sin le Tony Brophy sa gcuis san réomhacha tá géisteacht leis an glór seo tágus rá. Éman mac donnacha in sin. Tá céad fád trúb tean gwaile dhéana, tá bhaoine díreacha sé heachtar seachan seo agus riint iarrta sé agus meara me ghaoibh an bhir atáin, náideocht, thianocht, sé sé cúig a cúig, a dó. Nún WhatsApp mas fearghaib teag sa cheolair sin 9-7 9-3-2 cúig-cúig a cúig-cúig agus an gnáfir a tain fersin cúig-hén a cúig-cúig a trí nú ocair nú iachtacht óna sé chondé Joe agasa órangun chrúar fáda tá gobyr in áras Vigdara cólín a bí a dangualin casa muid agus fáltsa a cólín Thomas Einiu a hén bín Thomas a geistach lín chóla diadúna nur a bíns Barbara a gair an seo a hágas rá tá sé letir frac agus go hain mea cartan isch go bheith mea willan Venn si agus Canachtman's Rambles agus The Battering Ram am ghutse a chomais gur maa tein Cás iartas go bhortin gearúd magdannacha a sorin ar gearú rua sé hén a celú rifre lá inyo teagin sé sin o da wama agus da chyd rafrachai sulang go mea aant lá go dio atsa a bhortin agus da iartas anion tiog i chan fat agus a chúladar srahan na rydire oran rocharan glas na mi teagin sé sin ona chyd gwylta gamas agus gala uint agus gaim mé cartan is inse agus iaho mé cantin a ghoid. Éistear eile tá i géisteacht in sin léine sé gan den chláir agus sin a Martin bevrála Sharon Shannon a chluisteal é an glór seoine si le Antos Cajun Cousins.

Anor an chin cholamoid rakarin glas na mi an tarim tari gianchin ir cholaka ilan in chas radio kiran festio fort cholamoid in chin yagon all in yagie agus a shingo specials ag chian fat evi idzangwal agus nu do chid gwil to gwe jefin idzangwal chian e gamos agus a galo weincha agus an toran chin e testal gwitche so lang me an la gudio at agus urureva shin vi mo di geish so fang avek ma piste as kiola sharan chen in vi anacha and those Cajun cousins go special to go Tony Brophy Tá linn in jobh gusiste an rioch agus sulam goil Tony go mat séad bór a géistecht linn i d se. Ní am mócannéala sa mór buí in indra bhain lábrithaige inné sulam gorá láálaad líam hí má mócéit a mai na ciile i dehail agus í seola póginí agus grá mór míteach ag líam. Agus ceannaile take seach Jo Cas Kearnín go íarlamach donnachas na crigáin hí sé seach níanana goí sinné go sulan gorá lá éantaige grá mór a chéit agus taig agus be orandas ni chwytse irala ar balbeg agus gyliam hen agus ni thomas einiw ni medion o diarm o da berta be cwpla pys y cywl ni chwytse olmanu ceil ysyn ar bal y bywg cion eil y tan cysdach yn sio hello môr le nain choffi agus frysyn clen lam bi a fi ag ffeil yn y gali o rocharyn eich yw war yn chyn rydych chi'n la barchlo donel o anio agus rosio agus cwyfa be oran yn la barchlo rhybse ar fad ar bal Bilg freshenach meur me rib en hivrachita einin chashi winni ta togalir tishin chasa shumer stura nadi hoch de hina hoch de shishi kuge kuge do do nun whatsapp nadi schacht nadi triado kuge kuge kuge kuge no kuge hin a kuge kuge tri be me lebgutin hin be brische bag no yachta einiges be me tichter aske di jan nomet kondo merchant tanyart ama in sha inish the green mountain bunker hill agus farley's reel of esan inish

Bartha Donal le Colmadin chin or an fore cara ha shin castain ye go on ye gus roshu gus quiva agus gunan coffee agus clan lambi erfad agus silangwan chip sauce as feel na galley a vi er bon tanyarta le takish agus tukma khafada lobshin inish hesh na brief skelta ta amen go fisa one le in sha solong on with exhumery no yacht RTE radio na galta agus des kafriki Tony Quinn agus Tony Byrne of isla clish selin chala pori cookies agus Mike Danin O'Shea agus sa meor magi bunna vira thain da machshu begira tig si hiolig winni nádioch seacht náid sri dó cúig a cúig a cúig a cúig an gnáid vir cúig a hiana cúig a cúig a trí agus is féidir gloich a seogam eis a dianu med gondó ar nádioch hocht a hiana hocht sé cúig a cúig a dó a dó

0: si bhgéisteach le RT radio na gaeltachta.
1: An nuíocht a gcéanna chlog tosaí leis an scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta a ghlaíomh cáit tú eilis. Thug na húdaire san Úcrán le fios gur bhfuil drón go chuid na Rúise stór ag seananat núcleach Chernobyl ach d'ir siad nach bhfuilon orduú teach ar na leibhéil raidníomhaíochta intsin. Chuid uachtar an Zelensky na Úcráine I le na Rúise gur ansa siad an áitina intaras go bhharcha cúntúirteach agus atá sé. Maidin inniuh mar í Bertin an sa hi drónar in Rúis i Dnipro Petrovsk agus is Afrisí is na Úcráin. Bé cruniú ag an uachtar an Zelensky le Canarí na Franken na Germán agus na Bretaine i London inniuh sna hiarachtaí le deirech leis a gaga idir a Rúis agus na Úcráin. Ho gaireach sláinte na Libáin le fios gur mar í Bertin agus gur gortaí bhos cín scór den eile inion siúrinne Israel in ag le Sadán in iascuirt na Libáin. Mar ít súrsaidúri as a Libáin in ansa hi Israel hana né, cé gur fógríf sa skóra cé dir a dá híd an teachtan seo. Tá sé defni ag fisrú ombudsman og arda síochana gul fisrú hana ir bun a cob fwy aros cín demliana fíhid gwís I bhí gai cheisniúig na gárdí agus a wása I gilín istáisiún gárdí im lá clia trnúna né. Dyr sé nach féidir éonóla selahort an aad agus a tán fisrú hana ir bun. Gortí Faros cín síscór blian gwyis go dunna in ionsaí a hárla ar y bríf ráidi gúla túdade a gundelú isi hín plas chiarú hís a hín ar maidin a niuf. Tá cúr leis chochorad in ospidiel vómant am lá clia. Tá Faros cín gáscór blian gwyis gói chesniu ag na gárdí sa gás. Tidastal 1.2 miliún dinne ar efrin na chelúr an Papalío am o fwynair y Madrid na Spáni niuf. Bí rúi gusbarnwyn na Spáni na masg sin a vegan efrin y Plaza de Sibelis. In é, ar y gaed lága horas, y chas an Papala yn ymysgi gus le dýna tog yn dýdyn sa Spáni, agus bí sros le 600 mil ógan ochr lahar ag yw cwyd i restal y Papara ist stad Real Madrid. Léo efnan spesialta y gondel ym nínio fo gwymyd edrym lachta dy gord y Jerry McCabe tí blian agos leichyd gwyish y mari ddim lian y ffyd ochyn cormol einio f. Dion sy bwyl gyna i ar ei Jerry McCabe agos y chôl iachy ym lachta dy gord y Bino Sullivan na dwi sy dwi'n tortyn lwcyn gyfen posta yn adar y gondel ym ni ar y siachtw log y fehefyn ei dig nech y sê. Gort i fwn blachta dy Bino Sullivan gydwnnw sy'n nionsi agos was y sesion chyd y blian ochyn. Cuid y porti hi'n resŵr o rŵn fi'r rod na dal yn teach na sy'n hogyn I gyr o gwgwyd I yn clyffid i'r nasiwn ta sacyr tor capi ymwyrt edrych erin ygwys Israel ym I yr y ffwfyd edrych cael. Dwi'r canary hyn ffein o loch daibri gys na neil lach I chi sosial ta yn e nach feithi o golyn cyn lys y glyffa. Cuid y sy'n ffein o rŵn hyn chyn cyn de mort agos cuid yna dyn lach I sosial ta rŵn fi'r rod na dal y decedyn. Agos bwyni yn nwy eich nasiwn ta gys edrych nasiwn ta.
2: An nu de tuúlik tásart sa tú eisgert a lérig Michel nig fáidín. Tá cehar déag míle poiste agus denne foiiste san íar chu eisgert cléirithe agus glárig taíarta ón tsevis ví chomas fi lehar dar ar figurí a fáilsiú in na maliuh. Tá duna nál ar chin den na condathe in na bhfuil an téalah smó sa tír ar thuirbhisí hí chomas in cleachúil mí chomas naráíocht agus uaáis. Dar ar na vigurí bhí 6,600 a chuig poiste cléirithe le córas taíart de Common Nationte, chomai le sé vi le cé agus a 8 cehirt denne fáiste. Hen an cóil ar Brian Carr an sé a haid concrete ar Imola Valley ar vala an Eledó chuig I sé tríad ar más agus ar dra an líne seo caite. Dimpe se an nanne bhfuil olas a go faoi nachtar seo gála deagh leis. Dúirt a gúil sé geiste gan teolas ar rint leis na húdaris anas go gothir ghéile ar an chéad a fragra san riú an lehar a thor ina cheart.

0: Níl plán a bhí chuirlis na seirbhísí a gur ar fáil ar inad cuairim príomhúil bheile a seaní fiú lethair, sinna dúirú i cruinniú do orm sláinte an dheartar le gaíd. Díar báil don orm an cóirlear Mary Casserly gur cheart chuirla chuirinta áscailte an inad i mbeile a seaní agus gur cheart seirbhísí breise a chalathar san inad. Caithir aithní ar art brú a bhaint d'othair lein tlígaí agus níos mó seirbhísí a chalathar sa phobal ar nós inad cuairim príomhúil bheile a seaní a dúirt sí. Tá cóla han poblbli aráta le bart nation til lean bhethe aniu ina dothair álas don phobal faoi flan forbarthe na páce. Th an Chirbhís Páce na náisianta agus fiagúilre próseis cóla han poblbli ar bon anéirí, maidir leis na Maltaí don Phác náisianta. Tá na doiciméid flana le jeirí óhuiis agus a godar fáil don phobal lena nachhréanú mar chud den chéim jeirí den phróseis. Tá ha mar sprec ag banistíart na páce cóliss na seirbhísí tar fáil a chuirteirí, agus teliú barta a thud a bhaim chun an foircha híomhnú. Bei cura lethir faoin phláán an inad cuairteir í leanmhathe aniu, agus bei deise go phobal scrúdú a dhéanú ar na doiciméid i lig san inad cuairteirí. Bei na doiciméid i lígar fáil fásta ar shiú idir líon na rinne tithíarta ón leniuthe ré. Mar hín tréibh sé cóirlathan go dtí de lún an fichiú le da bhí úl. Tá caiú a thuir de agraíartaí poblbal ina na ngáil dhéireachtas ar bhaoiniú a dhéanú faoi chiiste inéistíarta na léir inad poblbal. Dógur an taire forbre a tuaithe agus poblbal agus na gaoltarta Dara Cleary go gurthar muoiniú de 25 milliún eur fáil go náisianta le hebraha capidíl a dhéanú ar inad phobal. Bei dúnta suas le 100 milliún eur fáil le hobar a dhéanú ar inad phobal sa Hyundai le héisianna a dheosú. Tá go dtíonn tríthúla déag de bhí úl ag agraíartaí poblbal dhéireachta sa dhéanú ar an scéim seo. Tá ar a ghlacú le hainim neohan anois de Antriog na bliana fihi sé. Tá caiú a thuir de ghrúpaí nó scáilta duine óg a ainimniú mar Antriog na bliana fihi sé. Dhé ís grúpa tá geist leis na gradam, duine tá idir 11 agus 18, agus tá gaoine idir 18 agus cuig bliana's fihi de ís. Caithín duine óg seo buana fintriarta léirú com a saolaí a bhacú, iwa dhéarfáthar an cenne leith na gaeilige ná seirbhís den Sky an gaeilige a thuir fáil de chustaméirí. Is in spreca te le hainimne thuir an tásaí ná an trothadú le a bhí bhith, agus is féidir teliú álas a eil agus ainimneana dhéanú ag glórnangéil.ie. Sceala báis. Fear Hughí Magintí na Hughí Sally mar a bear aniar strim gur a gúnain lean inne bues an áhar lean itú canin ar maidí niniu. Fear pásta cear a scór agus dhéamh lean d'ís. Mar an na bhain chéile maia bort nína cuigur mac jaif ar agus dearthar a bhain chó maí le gaolta eile leis. Dhéanar a aion a hacónaí ón cuig a thlog tróna niu agus ón hín déag a thlog ar maidín go dtín hín déag a thlog í chilún. Bei bosach dul an rialin go dtí tean na fáe agus bé córas trearta éon slí a bhaim. Bein páirtíní an déithe ar an léithlog, cuir Hughí Magintí a rilig chilhuaia in éifear na hín déag a thlog a de pobal leananaine Jimmuirt. Fuair Josie O'Toole is bóthair an scréba na daí bag a bues an áthair lenne tú canan inné. Fear shingle, cuicia blian d'ís, mar na wahai maira da dhearthai dimrig déu fratha Aislín agus Nicola agus Gaolta eile leis. Dhéanar a aia de tátaí i rótais na daí bag a inniu agus dilún ón trí a chlog go han páidirín ag a thart a chlog. Cuthar éide mairt a rilig wahair a gaelan in i éifear an tátaí ag a dó ag a chlog a de pobal an chríra nífa don luiche. Agus leis sin, sinna bhfuil ón tuaisceart.
1: Nuíocht an níorthaid chá léamh ag Seamus ó Scanlan. Tá fáilte cura ag gohaontas a náid an chinna gíthithe roimh ráitis an iarúcht rán Michael D. O'Higgins a dúirt go dácinte le feachtas a chomhaontas go gcuireadh ollscoil na gailbhe deiridh leis nasca tá acab leis an Institute Israelach Teicnian agus Institúti Israelacha eile. I ráitis an gcomhaontas tír siad go bhfuil an tíarúcht rán thuis sampla a chórba an tuachtarán Catherine Connolly i leanacht mar gur láid an tuachtarán Connolly i maith a náid an cheangail atá ag an ollscoil le Institúti Israelacha Hana. Láid Michael D. O'Higgins ag ócáid faoin Bailistín agus faoi chréibh sé uachtaránacht na héireann ar an aontas Eorpach le gairid agus dúirte gur chuir seisteach go mórid gur fadhb acnamúil a bhí mar leiscéal ag ollscoil na gailibhe mar go bhfuil conracab le Teicnian. Cuir ar tús an teachtain seo amach rúin i nionad na nimircha gárna le hócadí coltúid aireacht

0: agus cóladaid choluhaidn de céadín agus de híine. Seo tionscnamh bhainint leis a bhharbairt bhreise ar an ionad agus leis an gné torasóireachta a bheith sa tosaí an bhí seo thagan. Tar neo fuair nuas ábhar in nuas stair na mótaí bailte agus an chláir taide faoi thiche tréchaí go na mara as ar imi daoine gan fila go brach. Ba PC caiint a chuinena ó am go chéile chumá le órán agus ceol inis agus ríist achas ar bhealaí tíúla agus neamh airimáta a bheith na hócaidí gharachtal. Idir leabhar sé déir maidin agus leabhar sé dóéag bheith na hócaidí ar bon. Is ag leabharlan feiblí na gaiilebh a bheith na chéad bhuasanaí nó leabharlan na sa tíad go bhhar chunra atá síní ag cóirlachan de na gaiilebh le péidir go na feithe clín a chur ar mór. Siad Alegria Activity, cólacht díontúsaíochta as a Spáin a bheith sé duine na haibre agus siad an chéad chionscadail acob nírin. Tá maoinú tucaí ag cóirlaí chunda agus carach na gaiilebh chun tionscadail le cúna ó rinn forbartha tuaithe poblbal agus gaoltachta faoin gláir capital leabharlanna. Cuirú deireadh an teachtain seo leis an survey a bhí ar bun ag cumann trochtal le Chonamara le smaointí áil le tús a chur leis an obaid olbúcháin le haid plán forbartha a bhhairis go dtí 2023. Bhí sé sa tóid ar smaointe agus ar bhfáiltaí an bobal agus tá cólacht fostaí go gcumann leis an obaid sin dhéana. Bhí feachtas ar mhaithe le deis níos fearr a thuairt go muintí Chonamara ar chead plán eile ar cheangan na beartais móra ar a plé ag cumann trochtal le Chonamara leis le raon blianta. Tá lábha go freisin i nníireachtaí tacaoachta go lochcrathe ar fud a cheantaid agus ar mhaithe le forbairt an bhuair nó thimpeall na gaiilebh agus an éir go Chonamara. Ní tuaíomh leis na ceantrachaí tuaithe atá an tuaignas coitianta ar na saolta seo. I d'éir an tíreada gaoltacht agus tuaithe é mná caomh agus a caiint ag ócaidí a bhí i gcárna agus a gloáchan an deireadh seachtaine seo. Feictar ró i d'éir é mná caomh go bhfuil an ráirta uaignis atá a gcoilint ar dhaoine chuid tréan céanas na caidechaí agus na bailte móra. Bhí sé caiint mar í speisialta ag seola leabhair ina bhfuil chuir síos dianta ag duine agus fé ar gaimní cín ar an aimsead a cathú. Cohín siar mar seo ceangal i duna daoine idir éman ó caomh agus chuirn sé saibhreas eolais agus críanachta ar fáil go ghlúnta atá níos óige. Tá leithidí Michael Hamish i cheanamháin agus Tama Teoge agus Eamon McHenry ina measc siúd a bhfuil agus cuimní cín sa leabhar nó. Agus tá bairbre Benny Walla as bohíisiúil ar is rásálach ar a duine sinne a thug blúd eolais faoin na chuid cuimní cín sa leabhar seolú a de chaaltanas chárna agus an óstán heachastáisiún sa gloáin. Tá bairbre u bhuiscecht riint mianaigh an chéad. Ní mlíana bhí sin ina chuisí ar a trein deirnach as an éistir as a gloáin go gaile in 1932. Tá maoinú éireachta ghaithead 60,000 euro fáilte ag cóirlaí carach na gaiilebh le obair a dhéanamh ar éirigneamh Chuislán Vinlay agus ar eaglais choláisteach Santa Claus in Gaillimh. Tuairtha an táirgeadh seo 10 obair riocht na dhéanamh ar a dá éirigneamh chomá le obair chapitil a dhéanamh agus le caomhnú agus cosanta dhéanamh ar a dá struchtúr mar gur foirgintí stairiúla iad seo i gcathair na gaiilebh. Tá seo talamhaíochta bhailech láir na gaiilebh ar bun inniumh ag ionad achaoachta do faoi. Seada an ceú bliain déag agus fé gon seo agus tá céad fiche cethe ranóg i leogán. Ina measc tá rangnógaí an go chaple, go chuire, go ghabhair agus go éanla. Chamála sin ba trialach an go bhhadarí cuireach, comórta salaíne, ceol beo agus imeachtaí go ghasúir. Socrú Sochríide, bei Geraldine Víconacha, baintsoch Tammy Willy, inín le Patrí na Táilúra agus Van Mary nach Maidan as baile láid ro sa bhíl, á tóra i deach tóra í neachtan ar a grúcha na intrúan trú nóna neuf ón ceirigtín sé. Léhar afrin na Sochríide i Máirioch ag hín a chlog i gil trása ro sa bhíl agus cuirar hís an afriní i rilig uirish. Os tóra cránach ar a tíohar dede, sé cránachar cuiga-cuiga chum an sacar Victara atá gist, 2,336 euro a bhí sa bota óid a teachtan seo. Agus sé Darren Robin Lynch sletir mód a fuid an dúsin. Dúsin díaltóra, Joshua agus éine. Sinna nuíocht an iúr go trúna.
1: Nóchta deisgirtá lefaga conom muina chóin. Hainig na gárdaí ar cannabis a bhaistar gur fiú lechéad míli euro é agus méid beag cocaine leis agus áitrimh cónaithe á chuair de chucó iné i gcómh chorcaí. Fúrthas leis trealamh a bhaineann le measca agus olamhú drogaí le ling an chuardaigh a cuireadh ar bun mar chuid de isrúcháin leanúnacha atá ar bunacha. Gáhach fears na tuchadaí agus bans na fichadaí agus tá an bheirt fechamad ag stáisiún chordaí sa deisgirt. Tugach an tábhar a fuarthas do ólíocht óréinteach éidir le haig ana líise. Tá cúnamh an phobal á lorig i gceas na gardaí i Bartláirge chun teacht ar air atáir iarraigh. Neacachas Mark Ayres atá 6 mlíon agus tathe ó démáirte chaite an dara lá de bhí an bheithimh, tro go raibh sé ar an mórthar buí uachtarach sa chaitheid. Teictear go raibh Van Bond don nénamh Peugeot partner á Mountaige leis an ibhir a 1-7 DL agus gur ar chunta an Longford a bhí a fríal. Tá Mark Ayres tuairim agus séfraig a riarde agus teagartha le grúig chófatá ag léthe agus súile gorma. Jeans gorma a bhíon ar de ghaná agus gansaí dómh. Dear na gardaí go bhéta go bhfuil sé i Loch Garman i Bartláirge nuas a Longford agus go bhfuilim ní orthu agus ar a bhaintir na haibh. Irtar ar éanamach éanamhúil sa café dulchan caint leis na gardaí i Loch Garman nó ag aon stáisiún gardaí. Chuig bád tarthála bhaile cheis le an mhéara i gcabhair ar bhád leanáin i né ar a raibh an tinnal i mithe trí thine. Chuir fios ar an mbád ag a ghanóma díine dó tráthnóna agus chuiridir chun na farraige le seachtar cruú. Buinnigh an bád leanáin amach tíos ghanóma díag amach ón díag solas ar Oileán Mór Mhéara. Bhí an tine móta féin drásan ach bhí cóchan na láid agaithe an agus borra tí bhéidir ar a bharraige. Hogan bar tarhála an bád leanáin ar chean téide go muinidir farraige hiúin an chuin amach agus tugach an séisir a bhír bord an bhaid leanáin isteach ar an mád tarhála an son níor gortuíoch éine. Chaf únéid an bhaid Paul O'Shea a bhuachas le crú an bhaid tarhála dúr sé na raibh ach éon nóma déag ón gleach a chur sé ar an gárda cósta dí go bhaca sé an bád tarhála gwalt in ar seo. Is cúis bhróid do locht í an fáil í an tír rá praticiúil ar son na líine a léirítar i gníomhartha an fórtaí le chéad bliain an os. Sinna dúirt an taoiseach Michal Martin a réidir gorca ag cumóra chéad bliain an fórtaí sa chaid agus sa chúnta é ó dheas. Dúirt sé go raibh dúthlán suntasach roimh an pártaí nua a gorcaigh tréis an chogaigh charga ach dar leis bhí bunathóirí ina fáil meáta ar an gcogad a chágannta na níag agus fáilte chur roimh daoine ó na haontaobh sa pártaí nua. Is sí Aileen Crean O'Brien de chluocht an taiscéalaí an bráitigh Tom Crean ó an na scáil a dhéanaigh an oscailte ficiúil de sárdan se chuin ar Mehel an taispántas Aileen a bheith in onad an Vlascaid in ón chuin chun tacú le hiarracht an bharnéalaig Pat Lawless ó Bhailín Ar Téireag i Ross Downda na mád seoil an Golden Globe i bhór na bliana Beg sahir Aileen le halíontóirí áitiúla ar taispáint agus ar díalag an taispántas a bhartha go cean 16 agus is ar bhaithe leis na halíontóirí le Cumann Parkinson's na héireann agus le heistear Pat Lawless a bheith fur a bailiú. Tá sé dearbhaithe go Pat Lawless go mbeidh sé fágan chuanna daingean ar an tiúil de bhí lúnasa agus a déanamh ar Sable de Lón sa Frank mar a bheith tús á chur le Ross on Golden Globe ar an tiúil de bhí bhean óid. Tá fáilte chuir ag a teachta dála ina fáil Michael Cahill rimis lehanú an lúntais éadaí agus bróg scoile chun leanaí chó agus tí bliana díis a chur san áirif don giad óid. Gioig tí bhíle cerchead tuchas a sé tailach i gíirí an lúntais i míúil mar éon le breis agus 10,000 tailach i gorcaig agus tí bhíle cerchead 69 tailach i Bartláirge. Déadach go mech níos mó tailach ná sun i déadal an lúntais agus táthar a mola do chuoine na critéir in cháilithe a hecáil agus iirtas í an a bhar an scéim riviera bhean óid. Cúrsaí sportin is a tosnú le torthaí na gluhí áitiúla agus faríir ní raibh ráthair chumin ghaltach de chiarí náchorcaí tránóna i né. Sra caide chun de chiarí Ryan Hayan an dangan sé fuinti iag an spá cedaváide agus 8 buinte. I Ryan Cahead bhuaig an cromán ar fírsig na dromad na pírsig 3 fuinti iag, cromán gháváide agus 3 fuinti iag. Sra caide chun de Chorcaí Raina Haon, nach na grí, sé fuinti iag, Cill na Martra, éin fuinti iag. I Raina Dó, bel áhan chuirí go dé buinte, Carrigí Lain, fehis a seacht. Agus a Raina Trí, cumann naibh a bán a náidir trí diag, mála a haon a sé diag. Sna déise, bhí an

Bala bostil din sin ag Maureen Chéide agus Púpa an de Bhór chóla mai din sin agus sin cas agus special thang go híle a maile na finne a bhí a deangwail níos tuisci le winni agus Maureen a tasta wha eir on glór sílim gur hainne an tóran sin a látsa. Inis bali ar da jo bhín taftan go hálinn as mú coilinn in jov bheo chrosavíl cos cuan go deas le brianú lena iade agus chula rahar ein sin sa radio caramór le nianú mórad ní chanéla a bhí a deangwail gur maid a warad agus ta sulam go thuhain o cunial go bra. Jo a gasa pís a deas ciol go vel agus go chóil buichas as a dira seacht an especial ta vian i gait chominach gait chominach vel agus a féidir freshen bannachtaí i cheola ag na cairde ar fad an nire an áran i dtír chonel agus an albain agus grá mo chríiseb hop na preap chuislean i tír sé teo bell agus cóil agus sulam go ra fíor dhéar a seachtaine agus se agus cínta bei písa de san ghaob inis i gcean nóméid nó ghó. Ceanna le takeisteach an teo bhála Martin Davi ó Cuistela buíochas a ghlacail sé dráma sacail agus achraí na gáilleamh a chu ghlamh chúnta ghó in dhéar a seachtaine seo caite ag a bhéle beár a cuiireach in the Cragoin, agus éad a cursis ar a lumra go dín sná agus Martin Harve buichaib ar fad baile bel gros duach mas fézer bé se sinnein le Michal O'Connolly go tjortín agus chob siút ar fad a hug cúna ar an dira seachtina

bishéin igan cúpla nóméid nó mar sin. Ach, céile bhí dangwala níos túisge Thomas Aine, agus bhí sé gira The Banshee, The Connacht Men's Rambles, agus The Battering Ram, a chlisteal ar a glór.

0: Tán réalta sagéirí bochtanach leine laidú agus takeíocht freise a thuirt a chaig ar incomíisiil. Tá cóirluánar siúil madidir le luntas nu seachtanúla chur a fáil ar bhór an tuchar lena bhreathe, chun takeú le teala ar incomíisiil a bhfuil leine acu. Táid ag ghlacha le moltúltaí freisin faoi ahrathe a déadhí a dhéanamh ar íceochttaí lasa do chuoine atáid leir gaibre. Le cinú bhfuil siad níos salúpa agus gur fiúan obair a dhéanaan tú a gcónaí. Is féidir le do chuid tuairí do le gcionan ar an obair thábhachtach seo. Fálam níos mó agus rein do chuid tuairí roimh an dara lá déag de bhí an bheitheamh ag gov.ie/achoirú mun chóras lasa ar na thuirthagad ag an Ryan Cuimarcha Socially.
1: Má tá tú an mún gnálacht beag, is eol duit go bhfuil rudaí an a bhfuil smachta go tuirthe. Mura a bunann is rudaí eile. Ach i dtaca le costais a bhainistiú, tá tacaíochtaí rialta seán chun ceabhar leat. Is seirbhís saor in aisce í an múl náisiúnta fiontraíochta, a fhágann go bhfuil sé níos éasca, cóirla, tacaíocht agus meántóireachta óil. Rud a cheabhraíonn leat costais a choneáil faoi smacht. Fáidh an tacaíocht is gá do dhnólacht. Tuair cuairt ar nih.gov.ie. An múl náisiúnta fiontar, tús foinse na tacaíochta. Tionscanamh do chuid rialtas na hÉireann.
2: Bhí briise beag fógraocht a aine in sin ach tá mar eislibanis agus bé cúpla óran eile aine agus cúpla písa ceol sala mé sé déanú méad gan dó a chlog. Jo Cas Kearney go bhhaibhín scahail a London agus go bhhaidhíon Hannan atá hall in Birmingham breala ige marta cup in sin le gairid teagann sé seo le beannachtaí ón na cúlain ar fad ar a gcuirán beag agus silam go tepéin a cuineál go maith agus iortas eile go líam ó chunéala buthair buí an inrabhán bhí sé ceiluar a bhre lá inné sulan go rath óm álainn teagann seo bhhain na gcuilta ar fad sa mullan. Agus freisin tá aní a géisteach len hall in Bridgewater a hall America agus tá Caitlín i héin a géisteach len agus muide cuimrúir tá Caitlín agus Sulam go tú héin a cuineál go maith. Tá sam go daineann Anthony Fettin Terry Leib go mór a gólín agus sé a bheith sáin inis agus casam muide seo go speisialta go bhhorad i héin a bhí a deangáil len níos tuisce. Rosa Bhíl, Cois Cúan.
3: Sore rase vil khash kuan ta ruan is charkh mikle

0: hula tú an Josh Gale.
1: Rob, for the water and banal.
0: Nor a chur na buchali leshang rupahu. Ag callu an tihanta amwe. Ag fechant a rís ar clihi clasicacha agus ag fólam clasa nua. Ag tomond chuig an glihe is móda de hail le da wam. Agus an sin, tagan tú ar an bórg sa chuig a hainu nómi. Is iad na nómaid bhioga a warren ar fa am tí. Craif chomortish minor CLG Electric Ireland. Is rud mór é seo. Seo an aibla da fosca down. Fan roada agus na blúri bia áli sin níl úsáidir bihlau, agus ní féidir iad a wúrínu a gyart. Mar sin, curtar an jaw iracht a chúrs áli sin a múan áirir. Agus sin an fóga wa clas simpli agan. Ná fan, curamach da fosca down biog bian ar kevéd biatán. Os rúdig a gotu an seo, Quivni, gan miotal, glinion o plashtach a churra da fosca down an a chunyol bras snasta. Fwy tila oulis fi hachta na siúnta na hachwursa la draw wheel isho ag mywais.ie. Chons glifach ag realtas na heren.
2: Is even liam nach nianan tu jarmad rúiaf ar a law more. Is even liam gar feid liam e yana gach ni na wa liog li chéile nach tu a ta solupa.
3: On cadunas telefiche. Beidon och dan ien shalad a ta chef os li hiog. Sinéan dili, socrig de gochar dírach anish ar tvlicense.ie o realtas na heren.
4: Tá sé ná mam sa bheith críocht nó suas san seo ar an glór tágus rá inneo agus mí le buchas líp sin na héisteí a suchta bheith i deanghfuillén ó hééis an éfrin thart ar chearúhééis dóhéigh nó mar sin. Agus muochas freisin le winine i láthta sihí am man rúnaocht agus ruúrachain go chlár inneo. Bé barba a eis líp deadúna se thugann le cúna dé mar sin. Má tá an seanachcha legaí meir mé ríb arí seanachcail na seaachtainna seo is má an tanlan agus má se banna ceint sin críoch nó agus Fnagra a chéola ar aig chuig Tágas Rau, RTÉ, Rádio na Gaeltachta, Casla, Connemara, Cundé na Gáileve agus Bishop Samála Mór le hí dúis nú dúisina na seachtana go dibhan. A sinna bhfuil weimse agus bé mise ar eislí ba mórach le cúna dé leis an glór an bórg an Aisfil idir an lí agus i chéineag ach míle buchas le chuile chuine bú a bhí i dangwal. Inis tá se beagnach déanú med gan dó agus tá se begéisteach le RTÉ Rádio na Gaeltachta tuairmúid ar náinis ar stúdio hían an teagas le gun chéad Chlárela, sin sport a léa a chur láhairinio ag Máris Trasni Rúl.
5: Sport an deirseachtana ar RTÉ Rádio na Gaeltachta uirithe ag an údarás an hábháltacht ar bhóhra. A hamáí, tuair spás dó siúd atá ag rothíocht anas go mbeidh siad slán sa bhálta.
4: Agus ar géad fáte go sport an léilem sa mór trasan ní rúil bei mudilib go mééis se séolog tróna agus trochtarcht bhhain ar sé cí go chluhéidir seo agus sin bei mu a tosaíach leis gceán mór an clé canis sa chréomh ó mána chuige mún a imir tar chluthe canis na blianana seáte a grú corcha ar fachanna éirice ar deire détal se bheit chu ga céanna inne mar de bhíon rudabe idir a dáthíomh seo nar a chaar ar chéile iad agus bei líomach go bhir agus Tomás Rua ó caiile i bácí chuoh gon chluthe seo ag dóchla agus chluismúdhain na lád fa an cúpla nuúma dais. Ag an nám céanana bei Tomás ó Hanna féin i bbác átíín de sta go bhhailta i híon go chréibh hinir pell naán idir cií agus tibredáin agus an urimbála i títeteach sa glé seo hééisob chréh chuige mún a chuirt le seo chluthe ó grúpa a dó agus go dóheas gon chluthe sin i drálaí ag dóchlog freisin. I fánach le pell naán díra mu chomá ar grúpa i cair agus chundé na mí le gaiile inionad pelle veTV an chluthe le bheith imrí isteach muilín ach an tonad ária ar maidin agus an cluthe a bhí nanims tosaí ag dóchlog brút amachanis go dtí fichanúmad hééis a dós ben scéalar fad ag Jo ó Galachor chuún faoi seo seoá ar an a bheith stíria tá mai cinnte ar a bheith gimar tá bar an chrócaí i mí ú mar a bhí an nara mar sin ba cheacmach an chluthe go dó an sin inne ag fichanúmad hééis a dó. Agus ag trí chlog goma dóheas i rís leis na fáirí a tuairt faoin ngéalteach a mauta in lí go chrá Caidí Chiúrí agus con lo Kivan, a cunal sul at a glisha, agus eganam kenna, by Damien O'Donnell, some muska trotterach, the gawalta in league, a rap hella runangal, zirasha, clihe rinihian, idr and leave mudda irter na russin, agus nihira maestri, agus by clit a wan komogirta an freshin, balta ihian, grupa ihian, gan crave hincher komogirta a immerton zerashachtanisha, agus inya, by portlodic a curfalta riv hibridar in gapark and vrani, a glaher teresh itri a immert, gulhe candish the moon, couple shachtanoch, and clihe gru tibridarin a chadetach, a vet imi balacher bid dairid agus tom de sula clima, un chin trununa inya agashe macdara macdonacha, a chunya sul er a glihe shin chunya. Gilor tachtanis marshin, agus falkamuds in studio gun chaid ood inish, agus turamuds ernai o yasko parki chiv, otuwe liam makawid agus Thomas Rua o kaila gun clihe moor, un clihe candish to crave omana chuigamun idr karka agus limnach agus clishamud inish o air karka agus incha shagun marahos na fornia chun parki iliam.
6: Gremile vaga da vare chas agus vur giet falte chanona ga parki kriv na bosh di agus na faringe agus na guie agus berge ma chan gwees an gwaktunakar igeshu dar imakti yon chanona an sa kashli an aat lin te shtak kubun bil slua limni ir hev na laivit le agus a gula kalishan gahar slua kharki agus taev da karigadi lin te kasan agus chas nu in the forne nishi galabu dun bur hiul Aharu Wabon Rin Limni on Witten Fogri of Lindy in the Shakhtarim, Chishin, Nafil Adam English, and Tasnu, Agus Digging Out, Ta, Ibn Fekahan, Shinishin O'Brien, or Kilmakalog, Shane Moore O'Brien, and Tarav Marogat Shinner, Fidin Limni, Marshab, Sakula Kasan, Nikki Maku, Dunlina Lawn Cool, Sean Finner Yesh, Dan O'Marisa, Marlon Cooley, and Sir Havna Lavitley, Baradanash. On Lina Lacoolan son to Dearman O'Brien, Dearman the Willy Father, Eriesh, William O'Donoghue, Marlacooly Lord, Agus Kylo A, and Havna Lovett Lee. Lord the Porkin, Taylor, Shane O'Brien, Agus Daro Dunavon, on Lina Lahasig, Gerard O'Egerton, Keno Lynch, Agus Carl O'Neill, Agus Stiganson, on Lina Dine Sheriff, Aaron O'Gallon, Adon O'Knahur, Agus Padar O'Casa, O'Connor Birsuk, Sakunia Erte. The four Irish, a Shul Temple, Lashnir, the Vanakeol, the Barricke, Snow Strahd, the Barricke, Ansa Gorkig, Finn Corky, Famer Hanim Nagnading the Shakhtanem, Sakula Kassan, Padrigo Kulon, Unlina Lawn Cool, Niall O'Leary Irish, Damien O'Kahalon, Estigma Lawn Cooley, Yagas Sean O'Donoghur, Hair the Live and Fame, Ansan Selina Lacool, Ono Duna Irish, Agrahar Rabar, the Lord Beale, Agus Marco Colomon the Blarnan, and Hair the Live and Fame, Lord the Parker, Tim Moore O'Mahuna, Agus Tommy O'Connell of Irish to the Cotton, Un Lalina Hussig, Irish, Barbara Nock, Shane Barrett the Blarnan, at the Hutslat, Agus Hair the Live and Fame, Far Liss School, Dear Mido Eilahe.

0: Ik een keer pointed over Nesker en dat Kailin is entered. Emma, die Wurzan en Son en Lantos, die Kroisjes past die Henning Slischen, dat is ook Harish en Dresdan. Dan is Gele, een Aruvane weer in een Hybridan Shakkes en dan Fuiden around Eker in de Shakkes, de Stormkutterverke, Nier Hosnik, Heather Nispelan, Ivredoeg, als de Stakken Hot Shoot, Honig, Lucy Nispelan, ontkomen Kiena. Marschen waren Tresse Doné, ik Kiri Jagest en Gwele, Takulo, Satanele. Náir a héin ag tibredáin cútsaváir a trasa sa stúdio.
1: Gúr míle maithead a Thomas, Thomas ó Hanafín in chin agus Ciri gomór chun cín ar hibredáir na mauta híon goch réh fel na maan na bár gaustín de stac ní ra chófhainta atrú nar a casú an dáhíf seo ar a chéile fuiéra ach bár na war idr na fórne ag imnise in chin dónlí ag Ciri nád i híon ag tibredáin agus curú túste se glé idr chundé na mí agus gáile sa gomór tis céna ag fichin númed héis a dó agus an tonad ári gon chluhe sin ar maad agus an clé á imirt in an onad pellid vecti agus is an atá Joe ó Gallagher agus gomas chofáda le Joe in is go vecmud mar atá ó hús an chluhe a Joe.
2: Gwyr mae gyda wara chnafna ta bwmwt a spiga imri hygin yn sio antan yn y dŵr yn becta fydda eisiau wyl yn clyga erhers yw gydi ta gri waidio'r antan yn y dŵr sio agos tan rysion ty drym egin fi antan piedle. Ys ydd galio fe ys bo a fe stesta antan piedle sio mor na wyt a pwntio wain hwn gwyl. No dy sio tai galio cwl agos tyra pwntio gyn fi. An fi ys fer a hasi Pointy on the evening galogly on to tree who gets a shishu bomber to Taraku, view rare punchy, tree and Yemni Hontasi and Yashir Womager. Pair of punchy and Shinda, the Gallop and Shin, the Yan Corner, the Livia and Yavilla, Ahan Shin Hanik score more than three here on San Jehu Bomager, then Dead Lehenshaw, Drocky Kima, Honda the Gallop, Ahau Shalava, Conda in the Meg, Seven Daddy Yeri, her. Ardani in the ground, and they had Anton Yang and Shane Mershon, Kirafunta Contati, Avi and V, and Yay in Funchy Yeg, Avi Trevish of Mahigan, Ganyavin Chin, Funchy, Olivia Nigavilla, Nicolati Kiward, Agus, Roshini Leonard and Chin, Adagan Varna, a Puncha Awan in a shot moment of Yeg, Funchy, Edder, Ohan, Ig and V, Agus again, Ganyav, Puncha, and Yave again, V and Ish. And ye rare one which is figure, go and be rare funchy contati, keen quick accusion, no to share take gallop, a pair and revish and be in said, get there, basically the gallop, the darrele, a well it's shatter.
1: Gur míle maithead Jojo ó Gallagher an chin agus fichi dónú mead caiti sa gléisin idir gáile agus cundé na mí agus beránna go ráfuinte idir na fórne agus bhí cluthe eile ar bun a gré fel na mán idir muo agus blá clí níos lúthe agus cé nach rá ráfuinte idir na fórne ag imlise agus blá clí chun cín hí na cúig an aon nád is sé féad a blá clí an bhearna sin go mór sa dára le agus ráchú cinniú nach eile i tíocht mhob sa dára le agus chríochta se le blá clí seampíní na héadan buca Och tree a doeg en nine nod a doeg. Well, bij moet er aslif, die de geisha.
3: Sport en deurschachtene RTA Radio na Gaeltachte, urhe ik een uderas om havaltacht der vore. A hamani, tors bas do shoot a tig rohiacht, on is gemak sheets lawn sa valte.
4: Nur a hula tu en Josh Gale.
5: Rob, pour to water en banale.
4: Nur a herne boogely leshung rupehu. A kalu en tee en termwe. Ik vechen de reisje klee klassieke, agus ik volum klasse nieuwe. Ik tomon chigen glee is mode de heel, leda warm. Agus en shin tagen tour en bork so chige heen en nomi. Is ied ne nomade vioga a warner fa am team. Crave gemortish minor CLG Electric Ireland. Is rud more isha.
6: Sra galeraha oer nieuwe is she ada agaru in nuni chwiloin. Is aan de ekig toe, eerst mee eentige ogeef si tovachtige de heden. Brattach kjarte votale hanna si hi Skeffington, hat de heimer si chunjela, getoor e konach Rory Gallagher, kolle hier de voide vik robin, agus a hille noch eid. I'm Sigan Tiersma, a rachi gevaim urtse, ik oor buzeem de heden. Seer kjad is tjach, fechermuseum.ie.
7: RTE, ik taku les na halianne.
3: Sport en deurschachtene RTA Radio na Gaeltachta, urhe ik een uderas om havaltacht der vore. A hamani, tors bas do shoot a tig rohiacht, on is gemak sheets lawn sa valte.
1: Well, tá carcach an cín ag imrisse sa glé canis sa chréibh um an na chuigemún a bag í chuibh ach limnach a dún an bhar na rivin vrise agus gan na chá fuinte an ag leaham an an chéad leagid dó i gorca agus dára le intach ósar gódamach hín na híneag in a hín an ní ag imrisse agus filimud ar an action i gorca nor bheis tús achar leis a dár

0: na ceara maiistí nas hína chin égatá ag ní mar dhéach na rás mar sin tá barnna a chearafonttí égad na fáne an seo agus mar dúpa a teanústeile bheith dhéhha mar te haram an seo ag tearú an chluthe an líad ag ní mar an seofuúil leth for sin scór maihinn sinnig fantan ó dáharirtaí an le chuúlaíonn seo tróna nu mar dúpa go leor a marí an asnah ar ní mar a tróna léhétí fardí ó dáharirtaí anú mátíín an tasa cailte acu mar sin go leor a marí cailte ar ní mar an seo tróna inniu mar sin go tíad a fanat le sin níide gearna an seo a lucht éisteirta ar na méilte a fanhí ní mar ag bon na sreiche ag bon rinne híín agus is cinnte groiseach le bheith deacra acu nar a fuairse ar dú céimeairí le thart a níos go rinne híín na sreiche a mar dúpa níl se forras am wasamas na warne mora in chosa chondai a has kinche go bomla hasta go lor as na clihi crue ye shaw fast mar shan tan yijak yar na clishta go nyan cho ar na melche trunona nyu tan job jen tig na kira moistri na punchi srekhe tuk a law na wala mar shan skor jarna hina fia kwigig na kira moistri hina hi nyeg ag ni mora yak na rosan bai tuara shi go nyan divar bailpag on clihi shaw agus skorna ila na jiru shartanya in shan na ngal agus basic go nyi swer go jimmer tan srei lyoka ma in seo tróna nniu mar sin be muidir aise gomh níos maiile an san tróna a ón na méilte an seo faoilethir an scór dearna hína fia chuigigh na ceara maistrí hína chin éag ag ní mar dheachtar na rasan.
1: Gur míle maithe Damian Zeta Taki leis a gluthe an sin agus na ceara maistrí buca chéana fi chuig in aghaidh chian i chiineag agus roimh sin cholamud ó chonaló chuíhán an sin gur aidir leis na fearí an ghaoltacht a bhuala chéana de in aghaidh nád a dóíag ní ra ach pointe amháin idir na fórne an sin ar Zeta ach marhuit a cluistí agaí well zaide le limnach Crave om aan de goede moon a hoort slow at a law motorbark e chief bij het limnach a honeycomach er war er zedde le farsbar pointe a wan vi kerkachan keen le farsbar half winter egem de shag zetran keen o hoosel lehe goer pader o kahasi pointe le limnach a churchan keen a geschachtu nomad kate er a glog agus keke harmi kerke in de yeshin for o kahasi pointe kinu nach elle pointe boekachan lehe agus fiechten sha hien fichi hien en aito is schacht zeg keke ranjert ramiach de margarimmer an réitor gáú me sem leis ar an náam a bhí fógraí agus gan lech leanta churcasásta in sin nuair séú neadú gearan nach hééis go churcapó éidir fada uhúlaisteach ach bin zeidir leis a gluthe agus limnach ina champmpií gon fichi séú úr agus iad a gimmar a gluthe canis gon 8ú blian as i chéile ine agus chun Vic Mackey tu kiló acu hééis go churca dar nóí iad bhúlas a gluthe canis a limnach an nóra ach tú a churca faoi í bháile inis na bailtaí carú canis fa an caiiciise agus bla clia le an chláir sa gluthe carú canis eile le limnach hééis áitiháintteach na bailtaí le cheanais agus gaiile dar nóí sa gluthe le cheanais freisin hééis chóbsan an láimh nuachtar áil ar bhlach clí a réid. Ach tí amid ar an gomógaíocht inis i ríispart láige agus tibredáin in action a mailta híon go grúpa ihéon gon chréomh chomógaíochta agus ag le hámas sa glé sin nuair cholamud óhadáach donnacha faiéad bu iad tibredáin i bhí chun cí nádaiseach in a nád i sé tatús chuir leis se dára le agus feic mud maratá ó hús an dára lethe i ríis a bheith.
2: Gur maith sa bhórd treas ar nóid tú cáint fi chusí amáin a dúirtú tá maithe gaiile blaclí i bhála agus chunach leir go bacha le siúrní lenach go méid na fahí le na chéile ríis feicim mu lin. Tá portláir go gote chun cín anseo cúlín amháin scóir cá cúlín scóir go bhú an dar lethe agus tá si dhéim leis a gcóir in teothas tá ó cúlín nach chumtú seachcin is tibredáir na fhí seans ag iber imar na creat ar chúil don na tibredaí fíor luas a le ach níar dó an cuachtas níor tá si stopí breanna í riáin an sin scóir imar na néil Fort Argon Corsi Horomo, Bullisir Chenig Navy Rocket, Agus Najesha Hunt Gain, Tonchelavaka Region Jonish, a tour for score, Ton Cantron, Bullsa Kechwala Cantron, Wala Cantron Crane, Ton Cantron Crane, or such a Bullsa's Kasaji Hartness by Savagam, second KV guest, Abi Every Kujok Shat, she Abini Lin, a score all in Cantron, on score for Tik Abini Lin, Agus Port Argon, Kotogokoli Kunkin and Ish, Agus Tuxashe, Nomads Katta Agon and Cho, Ins and Darla by Port Argon, Nina Galev and Cho, Reach Bark of Rana, again Shacht and a Chat Jogun, Donish. Hogan. Corkuts and Rupa Hama, Bue Corka in Yer, Nagalevi, Oxernoi, Achiatasha and Dottern Uachtrach, Cliffy Lachanish the Heron, as in Dottern Eachtrach and Genesis, Cliffy Cahro Canish and I, Payaforna Ella Aves, in Uachtr, it's a dog group, Ella Cantor, Butti Lorraine Dubray, Tosha Butzer, Haven, the Love, Clayton Duray, so to Shakin and Skurhamu, Eg Portlariga, three kings of Darla, Shakin Kermoi Portlariga, or Eg Tibberdorn Fad, and Pokamak Butchinishes and Chelvig, the Tibber de Risha, is a Bulla Butch or Hamar Beg, the Karen Canada, Emoch Bark, Fishy Gorthia, and Tonchelvichonish, so she's a dog. Ma, I don't come out.

0: Even the bar and shin cooling, I guess bully seer go gaily in their honeycree and park. I guess the idle gaily, cool, all room and dinner, or van or on more Mary, Elish near Halla, a wish out wadro, yernach. I guess for Kirk, Rahulinella, Eshin good dinner, why Amy near Rahul, I guess all Lauren he, I guess for Kirk, low and law, as Porky Henley. By Kirk, Marshall let your brother in Tatan Shogun as by Ladish, by Gaily, Laport Lodigay, he see Bark Vanna, Tatuna Shogun. On score did it, or for Kihinley, and Landry, a grief hinted, Kamokoyacht and Hayden, group of Hien, Kirk, not a hochtig, Gaily, Hina Hocht. Heshachlefe, we couple Fakalagum, let Isabella Nihikan, and Yakuli Ekle, a dimmer go Kirk.
1: Isabella, Kogordos Morley, and Bua. Fáte gin seo ar gáile agus sé harbhe sásta fad an trúnú seo nach bhfuil a fágal parcí chéim leith.
2: Yeah, harbhe sásta sin a chun mar sa craobh na ag gála agus tamhaidh sásta leis an bua nach anuf.
1: Bhí sé harbhar ó chúis an chlufa na rá agus bhí an tucra sin orí an bua ála gúin ar gáile na rá.
2: Yeah, bhí mar lán réig nach anuf, bhí a stéis, I suppose, cúpla cléthe cailint go dí seo in a trúbador an lád ar gion coma, so cam iad a bhe níos fear na cluichí ó lá seo ar aig.
1: Tá sibh gaire sa freisin go leor imreoirí nach bhfuil Isabella tá eislín ní coma tá sí mo gortaí gúnaí agus tá Laura ní cheasaí IDS agus Hannah ní Luna imi chamá chéanna agus go leor imreoirí óga tíocht isteach agus fáil chance nach bhfuil.
2: Yeah, we should make it or now enough. So we saw this in August. Tommy, August, Ashling, a grin now and mock there and bark. So that's who I'm going to make sure Ash better Cooper Kiki Tarisha.
1: So that's a hard as hostel is a two August Cliff and Morella and Tatton Shog and a good Hibridar and August well to Bridar and Ship a Glyphic Harry Candish in the moon. I will, Isabella.
2: Tommy, it's two more on Chocken Shoeing. So Tommy, Duller Ash train on now, August, I suppose, needs more enough.
3: Se sinní imreoir churca Isabella ní Thíocháin an sin am an cáanta le dara óráin in éhééis go churca gaile a bhla nád a hochtaag a hían a hocht i máta a híon go grúpa a híon go chréh hintir commógéochta agus leis an legan amach nua atá a gréh chomórtas commógéochta im léana tá chead ó in an grúpa a híon pertláige tibredáir an gaile agus churca Cínta go bhfuil siad dulchan cín sa go mórtas cháilí siad go grúpa híon am léana mar go rimar siad na bátaí leachéanna sin nura agus go an dá orin ar bháil grúpa híon díra chríd go dtíon na bátaí leachéanna séis trí bhfuilta imire agus in tríú agus ceú orin chríd go dtíon na bátaí ceú ceanna leis a dá orin is fearr ó grúpa a dó. Rud a chéalaint tá riire nach tubaiste atá an go na fórne a bhí buailte in grúpa híon an deire seachtainna seo sin iad tibredárin agus gaile ach fuair corcha an láimh anochtar mar cholamud an sin ar gáile im né agus bei siad le pertláirige an deire seachtainna seo thugann le crocha le tibredárin pertláirige mar cholamud ó bhachtarmach don nacha buachach ní slúche in náda séideag na hían i de a gcoinne hibredárin agus pertláirige i gceir léirú gur fudaníad atá omíoch im léana agus iad dímoch gur cháil siad cluiche cheanna sraithe a gcoinne gáile agus cluiche cheanna chuige mún a gcoinne hibredárin ach bei muide i díru ar na cluichí móra eile a bhí ar siúl in deire seachtainna seo héis na nuachta ach sin bhfuil wenig go fóliach mar gomas gáil díú ar na siomí nuachta inis agus a chuig go chlog agus na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta faoi réir chuinis ag cáit do bhhailis.
4: Gur mé do bhhaid tres agus go mena díaríb. Tá fisrúchan ar bunig na gádaí faoi bhenos cín scóblion do gaí se bhá sé timpiste bhuiide gon dé chorca. Cáhána bhí sa timpiste a hárla idir na 16ú sí gil deirihde himpels i leafhuiéis se seaachtar maididir na nniuh. Ní ra sa gár a chu timánaí. Bé cruúniú ag gochttar an húránna Vladimir Zelensky le gochttar an na Franki Emmanuel Macron, seanslíir an na Germanna Frederick Merz agus príomhhar na Bretanna Keir Starmer i London trúna. Bé an tuachtar an Zelensky géar a takeíocht na Heorpa le deirechar le cogan na húránna. Bhfuil drón go chud na rúise anna stórála ag sean lethir nuúcleach Chernobyl níos tuiscineomh. Níor gortaí bhéanana agus a gaifa gí lefis nar tháinig éon ardú ar an leibhéil raidníomhaachta mar thora ar an ansaí. Tá sé deimhnaí thiú go dúra príomhhar i cheanna de Mark Carney cuairt a figiúil ar éirinn in deire seachtainna seo thugann. Bé cruinniú ag leis taoiseach Michael Martin de Saharan seo thugann agus casa sé le bhachtar an na héadan Catherine Connolly a Gunda Wio áit i ráis a Hen Winter. Bu in éad na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
5: Na príomhscéalta éitrileigh tá seart sa tuaisceart a léirigh Michelle Nic Foyadín. Tá ceartaigh míle poiste agus duine foiste san ar thuaisceart chláirithe agus ag glórach tacaíarta ón teirbhís mhí chumas fullathair dar ar figurí a fáil siúir na moliv. Tá duna nál ar chin duna condaithe na bhfuil an taolamh is smó sa tír ar thuirbhísí mhí chumas intleachtúil, mhí chumas neráilíart agus uathais. Hen an cóilear Brian Carr an sé a haid concrete a Rimlin Valley ar valla an L2 chuig sé trí idir más agus ar dra de chiine seo caite. Dimpe sear an nanne a bhfuil olas acu faoin actra ghal a deagua leis. Níl plán ar bí cur leis na seirbhísí tá go ar fáil an inad chud an príomhúil bheile a seaní fu lethair a dúrú i cruinniú do orm sláinte an dheithir le gaiad. Díar báil den orm an cóirlear Mary Casserly gur cheart cur le chuireanta oscailte an inad i méile a seaní agus gur cheart seirbhísí brise a thalathair san inad. Tá caiú a thuirta agraíartaí pobl ina na ngáil dheireachtas ar bhaoiniú a dhéanú faoi chiste inis díarta na léir inid pobl. Dógar an taire forbrithe tuaithe agus pobl agus na gaoltarta Dara Cleary go gcuirtear muoiniú de 25 milliún euro ar fáil go náisianta le hebraithe capital a dhéanú ar inid pobl. Tá ag glacú le hanim neananais de an trí ág na bliana fihí sé, Tá caiúthir do rúpaí na scalta duine ága animniu mar an trí ág na bliana fihí sé. Is féidir talú álas a eil agus anim neanna dhéanú ag glór na ngéil.ie. Scéile buis, for Huey McGinty na Huey Sally mar a bear aithnir is drum a gurid uanan an clohan buis an óharla na Tricana na Máidíne nu. Cuthair Huey McGinty a rilig chilwaye in iar fin na hínjé a chlog a dja pobl lianane dja muairt. For Josie O'Toole is bóhar a scréba na daí baga buis an óharla na Tricana na nu, far shingal cuica blianda ís. Cuthair a dja muairt a rilig a wahar a gálthan in iar fin tóthi gada ye a chlog a dja pobl an chríra nífa dun lúhia. Slishin, sinawol an tuaisgart.
6: Príomhscéalta a níorthid. Tá fáilte cura ag gcóhaonta san naí an chinna dhíthithe raibh ráiteas an iarrucht rann Michael Rio Higgin a dúirt go dacaín se le feachtas a chóhaontais go gurich ollscoil na gailibh deir leis an ascatácub leis an Institute Israelach Technion agus na Institute Israelacha eile. I ráiteas an gcóhaontas deir siad gúlann tír ucht rann hís sampla a chórba an tuachtarán Catherine Connolly i Leanacht. Margaret Loud an tuachtarán Connolly amach 9 cheangal a taigin ollscoil le Institute Israelacha Hana. Cúrar tús an teachtan seamach rúin in anad na nimircach a gárna le haukadí coltúd aireacht agus coladúr chulwaidin dacétín agus dehína. Seo tionscnaf a wánas leis a warbúrt vese ar inyanad agus leis an gynei tarasúrachta a veis a tosí an vísa hagan. Bosta Taurín ar a Dr. Áin Gála a bhí an céad dambol láidir láhra gailge sa tíd na riddianú an daonáidir bhan idag fixa sé, sin céad blíon go hámsa. Siad bailte fearan uan na háin, gála, chalan chreic, gairi rois, chail sáile, loch canéra agus nis tawad a tá tíbaisdi go chiórannachai cheantar Áin Gála. Is ag leabharlann poiblí na gailibhe a bheits na chéad bhusanna nú leabharlanna sa tíd go bhhar a chunra atá síní ag chuirlachanna na gailibhe le cólaachta sa Spáin Allegria Activity le péidirgan na feiclí nuúsa a chud ar fáil. Seo de an chéad uair i mbeidh cólacht mar réad a gobud sa tír seo. Agus tá muoinú éireachta go ghaithe 60 míle euro fáte chuirla carach na gailibhe le obair dhéanana ar idignimh Chuislán Vinley agus aglais cholaisteach Santa Claus i ngáile. Sinéad príomhscéalta níorair.
7: Príomhscéalta an deisgirt. Cailach banna níos a fihidíad den ós go hárla ar maidin ar bhórann éna seachtó trí idir mala agus cil darire i gúnta chorcuí. É an charta bháin a vísa den ós go hárla timpar a fihcuí trís a seachtar maidin níar a bhíntiach an tamáí agus fógríoch marbh ar an láhadí. Tá an bóthar íata le haid scrúdaithe heic nuil agus tá córas mala trí curtha bhaim agus na gárdaí. Hánig na Gardaí ar cannabis a bhastar gur fiú lechéad míle euro é agus méid beag cócain leis agus átrabh cónaithe á chuirda go co inné i ggóbh chorcaí. Gáhach fears na tuchadaí agus bans na fihidí agus an bheirt fecha mad fós ag stáisiúin Gardaí sa deisgirt. Chuig bod thorhola vaile chaisle an vera y gawad vod lau noin i ne a raf an tinnel y mehe tri hinne. Chuig an bod thorhola an bod lau noin chiawn teide gymwynydd ar ffairig y chiwyn an chuwyn ymach agos tygwch an sesir fi ar bod an vod lau noin ystach ar an mod thorhola ni'r gortiach.

0: Anna van Nohanik Shishak, so chance mag go make Shik Tosnu attacking Shakun. So Akta Shay in a law of a Fenaka, my hand she's going to do in Garvan attacking Shakun, Damiok and Boko, Beg Shir Nak Faharish.
1: On score Denoko Farkirin, Arvaka a Kahar a de Korkig a Hena Nay.
2: Déaglann ó chuil in sinna man cáanta le Liam MacAuir agus iad a breanú siar ar mhua ardhuacha ar chorcha a mbeadh a haon go chraobh fel na mán inné. Agus a fanacht leis a gcomórtas céanna i dtíorbaí chuig amún idir Ciarán agus Sibrádar na bord áistín de stáic inné ní raibh ach fud in amháin sa gluaithe ó thús na himreach agus bineadh an orm baile seampaí chuig amún Ciarán ghnóis siar ní hé haon na cuaig agus haon na dó itíocht ó Anna ní Gealbhán agus bhí siad chun cinn dó in lí in aonad a haon ag imrise agus féad a siad Bhar an sin sa dar leas riocht na sé dó sé ag an aná de cad is chunne Thomas ó Hannafin súd ar a gluthe seo chunne agus cluisiú duis túris ar a gluthe ó Thomas agus freisin lár se le himrá chorcha níomh ní chrochúr.
3: Ciarí a dó sé díag tibredáir na áda cear sé torad nach raibh mórán duine sú leis an sáid barcó sin de stach tróna mar nuair déanana go bhfuil an gá ar an sáilena céile i gréibh na mún ní raibh gá fuinte le do farasbáil i Ciarán ag deir na himre a cé nó bhíidir ar gcóir le héana go háire an sa céad le agus iad éile dóna le náda haon chun tosaigh igim ríis agus iad tríis bheith igim ríis i gcuine lóna deas gaothe agus i gcuine an bháiseach freisin ana ní gealbhán leis an céad báda dómh agus críochna sin siúd an céad le héana héan sifir ní héan sin tuchtú nóma díag leis an tar na bhaide agus daimsigh sifra héna trí sa céad le daimsigh jéad ní lúsa gá chin do phointaí ón imirt agus ima ní chuisle íomhní go lán agus níomhní ceamara lena phointaí eile do Ciarán níor aimsigh tibredáirn an céad phointe go dtí bris go dtí agus sin ag druid ina tana le ama ima ní bhurasáin leis an phointe san dóibh níor a chur idir a gá iarachta mú agus ní iarachta ar scórnach tro feasna bhíonn san dá ceann sún a léiríonn cé có cumas go bhí Ciarán sa céad le. Lean Ciarán leis an tuaspáinte sa tainile agus táim siúidir críochna idir le dó a sé díag in na scórna eile tacht ó Hibridáir nó Angelina Guine gan na tháinig chun páirce ima ní bhurasáin le ceann agus an ceann déanach le Christy Crate ní rionn bin ar agus sin ag tainile le deire na himreann sa. Ar a dhéibh eile Ciarán ar a gcóir le héin Enni Gelbhán, Siafra, Jéad na Rís, Íomhní Ghualáin, Daniel, Siafra agus Lia ní bhuiile tháinig chun páirce leis na scórna dóibh agus in áir ar níor ólam Ciarán Mórán an gluaithe sa agus chugadar na ionadaithe chun páirce rééis ní gcuir Julian ní Curtin Jenny Línseag Lia ní bhuiil agus Kelly na Cra i measc na ionadaithe tháinig chun páirce ólaigh le Tibredáirn le gur tháinig eile ní mhór Éamhn ní Rian Anna ní Chiarba Angelina Guinegan agus Éamhn ní Ógáin iad go léir ag imirtin san sa tainile ach bú an aon taobh ar fad ag Ciarán sa agus beag dú lána bhaid níos déine rompa nuair a rúise siad Páirc Chunlait in sin droid nó ar an saharn seacún. Scór déanana go ríis ansa i barcóistín de stáic dó sé díag Ciarán ná i ceithreach tibredáir an tréisic le Lauras le a chalína bhí feimú ar an nahas leat a ríis do Ciarán chalín corc a gaoine chalín lispóil siní níomh ní cruthúr.
4: Níomh tha dé fréocht mhór a bheith gimirt an saha nómh agus nó déanana go rosa cain de thús i Páirc na Gael lá deas te tólaí. Bhí sa sú le dúlán mór ó Hibridáin in ómh níor thugad ar cú ar lóe.
5: Ar thomaí tú duinemh reinplachta ag trenáil ó thaobh an únsaí sais maúil agus bheith feinach leis an iód agus nar háintú gimirt an aghh fórin ar nós Tibridáin a thá cosintach caiú é sin inanamh agus is a bhí mar sais lenamar leis an flein a bhí gan agus is socha gur gribh sin na feiscint ar tláir an scór.
4: An nó déanana gur imríomhar i gcuinemh Tibridáin níor bheite faoi adra faoi dheire a gá faointe ach imríoch an cluiche san thíos i glúm meala sum i gcuirt a bhí cún go gcóthain. Is brealaíomh se bheith gimirt ansa i barcó sin de sect nó hall i barc stáid bhí cealt.
5: Ia, bhí an páirc san na bhaid níos cúnga ach maithan sa le chun gcuirt. Han fair go hálann, han crotter an gheart, agus nuair han tú fiacan suas na cliáin, han spás ann chun an iar hóidir chuir suas an líne. So agus bhí sé sin anna hábhasach dúna nóbh ó hefan iar hóidir hóganta mac as an cosint. So is tóca gur rud mór bheith sin ó hef an dí fríocht idir nóbh agus an ádéirna.
4: Bet tú súla mac an seomra festis beag bionga gára ar an lúc panistíochta agus tá beag faoi se bhán díobh ach ní beag faoi se bhán ar feige bhad maithe se bhí tút faoi cildar an deire seachta seacú.
5: Chachmí darúda ina bhar an gluthe san ná agus bheithig dirú ar fear an cildar.
4: Agus bhfuil tú súla leis an dúlán san?
5: home it's okay when the ferry gamer to Narniag, so a lot more began than

0: Dúirt siad nach féidir aon olas eile ó thuirt fin gás an éad agus atá an fisrúchan ar bun. Tá sé deimhnaí go dtiúra príomhairí cheanada Mark Carney cuairte figiúla réirin in deireadh seachtain is a thugann be cruinniú aige leis a taoiseach Michael Martin de Saharan dúirt a taoiseach gúil blú cheangalach namaíochta i géirin le Canada agus gúil tú géara in ceangal sin i neartú. Goho an príomhaire go mbeíonaí é sin áit i gcas sé le uachtar an na héadan Catherine Connolly bas ach ghabháil an mbeíó seanmhaointed Mark Carney. Dúirt na Garda í gúil siad fós a tóir ar bhirt i cheaptar bhís an grúpa a ghúnmhara an bleachtar a Garda Jerry McCabe in ná dara gan Dé Limni, Carmel Éniuh, Demlíana Fíhidóchan. Lé weftan speciálta gan Dé Limni ar maidin a gwímde ar Jerry McCabe. Dún sa búil gan aiaré a héna agus a chóileachaí an bleachtar a Bin O'Sullivan, nar bhí siad a tóir tinlacan go bhain posta in ná dara a gan Dé Limni ar a seachtú lága bheith hefin íidir na chasé. Gortífan blachtara ó Salamun go dunas nionsi. Wása sésun chéri blian óchan. Kintíf kárhur an ún orgun sa gás ach kapan a gárdi gra birtelis ng rúpan ar fríu tásk na tuiris garab. Drastal 1.2 miljón dinne ed efrin í chelúru pápu Líó tífu mú fínair í Madrid na Spáni njöf. Ví rúig Spáni na Spáni na mæsk sinu vígin efrin í Placidus de Blís. Inni í gér lága horus chasa pápu le inimirki agus le dýna tókun dýdun sa Spáni. Agus vísvás le 600 míl óganach lahar ag ókáid í Drastal pápara í stáð Real Madrid. Agus buíní an uíoch náisiúnta agus éidir náisiúnta.
1: An nóirte tuúlaigh táisiart a tuaisceart a léirigh Michelle Nic Fáidín. Tá breis agus 6.2 milliún euro brunta ar honsca do lehainn le dhéh phobal a nehaid tregaid a bheith marthú. Tóirí tionscnamh síhan a nua tras tearan pobl chuaiche le chéile chrísla agus glas díal a na dhéh a dilín do bhair tregaide. Tá breis agus 6.2 milliún euro i mbeidh Prís Plus brunta ar thógraí, airdúm cuicha míle trí chearna thógáil an glas díal chun na dhéh agus a ábhairt ar bhóchan pobl ar an chrísla. Deithir a Máriú a dragaid an chríslí ar an seartú le de dhéadú fóver fiche fiche dó, áctar a Máriú an leis stiel an nire ar an trahadú le de dhéadú fóver nícadéag mé as a trí. Dúirt an cóirlear Jack Murray go bhagan an córas máil costas agus anasta a bhainn le bheith de homaní taxi dléthe barnas a warigú a líonan taxithe neamhríolaithe. Dúirt a ghfuil chuid mhór tuairis cís na mbean le gcéad faoi taxithe neamhríolaithe i mbun cruanaithe agus cé ná bhfuil sé a gcasaint go gcaithir é a thuairt a cotia bhfuil a leithéidigh tar lú. Dúirt a ghfuil sé de cheart ag pasinéirí fios a bheith acu go bhfuil an taxi bhfuil sé dul isteán ag deireadh na hithe saohailte ar ahanmhalla. Dúirt sé go cheart an rialtas tacu le tiomaníthe taxi nach bhfuil ag séirún dlí agus cinntiú nach bhfuil bacanaí cotha sa bhaile ag daoine gur bhaithlá a bheith na tiomaníthe taxithe. Tá 40,000 poiste agus duine foiistas níor chuaisceart chléirithe agus ag láraigh tacaíarta ón teirbhís bhí chumas faoi lethair de réir figurí a fáil siúir na mollibh. Tá duna náil ar chinda na condaithe an bhfuil an taobh smó sa tír ar thurbhísí bhí chumas intellectual, mí chumas nearálaíart agus uathais. De réir na figurí bhí 7,633 as a chuig poiste chléirithe le córas tacaíarta chum an náisianta chum maiile 6,100 agus áctua ceithir duine foiiste. Thin an cóirlear Brian Carr an té haid concrete ar imeall a bhealaí ar bhealaí an eile dó chuig sé trí idir meas agus ar do rath an oine seo caite. Dumpaí se ar nanne bhfuil olas acu faoin eachtra gála deagmhail leis. Dúirt a ghfuil sé geistigh an teolas a rint leis na húdaris ionas go gcothair gheala ar a té a freagra as an ghríomh an leithir a thur ina cheart. Níl plán ar bí chuirtha le seirbhísí tá gur ar fáil an inad chuirm príomhfuil bheilethe seaní fa lethair a dúrú i cruinniú do orm sláinte an dheirthir le gaiad. Deir bald an orm an cóirlear Mary Casserly gur cheart chuir le chuaranta oscailte an inad i meilethe seaní agus gur cheart seirbhísí brise a thalathair san inad. Caithir a an dheirart brú a bhaanta áthair le an clígaí agus nímas níos mó seirbhísí a thalathair sa phobal ar nós inad chuirm príomhfuil bheilethe seaní a dúirt. Ta coiú a hort a agriart a pobl in an ngál, gerartus ar wíniu a yenu fwy chysgi in istiart na lair in ad pobl. Dogara an tara forbra tuahi agus pobl agus na gailtarta Dara Kaliri, ga gohar mwyniu da fi hys a cwyk milin euro fael ga nesanta le habra a capigil a yenu ar inaj pobl. Bei jonta suas le cad mil euro fael a hobar a yenu ar inaj pobl sa hondai le hesana a yosu. Ta ga jean trihula jig da fi Ul a gagriarti pobl yerartas a yenu fwyn shkeim ursha. Ta har a glacu la hanyam nya hananash da entriog na bliana fia fia she. Ta coyu hort a rupi na skal ta ha denya og a anyam nyu mar entriog na bliana fia fia she. Ye ish rupa te gish lish na gradam dini adar yevlian jig agus art blian jig dish agus da gini adar art blian jig agus quick blianas fia dish. Caichi an denya og sha buana fintriar ta liru com a sauli a vacu iwa yerfa horin kenya leith na gaelige na Service and Sky and Eliga Horrorfile the Hostamery. As in Sprecata, La Anim Naha Hor Huntasi, non Trihidu Lad of Vehev, Agus is Fager tell you all the sale, Agus Anim Nahani Yenu at Glorning Ale, Punk IE. Skiela Boesh. For Huey McGinty, na Huey Sally, Marabar Anir is Drumagara Gunan and Clohan Boes and the Horlanya Chican in your Majin in you. Far post the Kiris Score, Agus Yavlian Deish, Marana Van Hela Moya, Bert Nina, Quigger Mock, Jay Far. Agus jet ar a gwein cho maile gil ta elelish. Yenar a aia na haconi on chwig a chlog inyw agus on hyn jeg a chlog ar maidin gajin hyn jeg a chlog I chilwyn. Bei bosig dal on rilin gaji chan na ffaya agus bei corus trart a ein shli a vaim. Bein padrin yn de I chi ar an lia chlog. Cor ar Huey McGinty a rilig chilwara in ia ffran na hyn jeg a chlog a ja pobol yan anya jim wach. For Josie O'Toole is bohola shkreba na dae baga boas an orla ni tukana ni nye. For shingle quick a blian de ish. Marin a wahar marid a yerai dimrik jay fra Ashley nigas Poulton agus Nicola agus Gail ta alilish. Yenara aya a jatari rotis na dae baga nyu agus jaloon yon triil hug gaham padrin ag a heart a hug. Kahra a jamar jay rili gwaher a gachlan in ye afran tari gada yeg a hug a jat pobl an chri ron nifa dan loye. Slishin, shinawal on Tuishgart.
2: Nuiach den Yerhid Khalev ag Seamus O'Scanlan. Tá fáilte cura ag an gcóanta san nai an chinna dhíthe, roimh ráitis an iarrochtarán Michal D. O'Higgins a dúirt go dacaín se le feachtas a chóaontas go gcuireadh olscoil na gailibhe deirdre leis an nasca tacab leis an Institute Israelach Teicnian agus Institúti Israelacha eile. Erotis on Goentas, der shed Gwil on Tiruchtran, his sample a horba on Tuchtran Catherine Connolly, Elianacht, Margaret Loud on Tuchtran Connolly, Emachanai on Changuletarian Oldskull, Le Institute Israel Hahana. Loud, Michal D. O'Higgins, a gokat, Fin Ballestine, Agus Vichrevshe, Uchtran, and the Hayden, and the Nantas Horapuch Lagarid, Agus Duchag, Gorshashtak, Gomorid, Gorfib, Aknamul, Vimar Leshkel, a Gulskanagalve, Marial, Gulkunrakub, Le Technian. Duurt Michal D. O'Higgins, Freshen, Narchart, Gmachkangal, a Gulskal, Ed Bay in Yadin, Le Ulskalani Israelaha, Agus Gulshed, Kofortus Nakadani, a Tahanian Sabalestine, Dar Lesh. Bus a Taurin ar a Dr. Aon Gawla a bhí an Cate Danbo láidir a láutra gailgis a tír nar a rinnu an daenar if an idag fichis a sé. Sin tuirims cead blian gaham sa. Siad balti farin won na haun, Gawla, Chalan Chrig, Gairirosh, Chail Saile, Loch Canaira agus an Istaur a ta tibishtu go chiornachai chantar Aon Gawla. Bhí nícha 8.4 géad go ghéan rann cheantar sin in an ghaelgurí lífa nar a tógiú an cúntas daonarib in idag fiche sa sé. Tá súntas tucaí rá seas na nóta eolais atá stíl le daonarib in idag fiche sa sé a fáidtíb le garid. Dúirtear go raibh béim i lífacht sa gceist a bhain leis an ghaelge ag an am. Tá Conra Brunta ar a gólacht Allegria Activity as a Spáin le gáhús leabharlainne nó a chur ar fáil go chuirla chun na gailibhe. Seo den chéadúir ag a gólacht Spáinach feiclí a chur ar bohar teanéirin agus bé an dá leabharlann taistil nó seo ina feiclí is nuachtaí ghailéide sa tír. Siad chuirla chun agus carach na gailibhe a chur i mianú ar fáil chun dáhús leabharlainne le cúna ó rinn forbartha tuaithe pobal agus gaoltachta faoin Glár Capital leabharlainne. Bein a bus an eisio nís Nuamshara agus tuur se desh gohedvish leawlan tashtil na galive oshan nís faaruch arir faal go walte skolanay agus pobl fuin tuwa ir fud chondain na galive. Cuirtús an teachtain seo amach rún in ionan na nimircioch a gárna le hócadí coltúr aireachta agus cóludar chula bhaidin de cédín agus de híine. Seo tionscnaf a bhainas leis a warbert vreise ir obud an onaid agus leis an iné tarras aireachta a bheis a tosaí an bhí seo hagan. Tarnio fór an nús ábhar ar nús stair na mórí bailte agus an clár taide faoi hiche tréci a Gonamara as ar imadíní gan fila go brach. Tá muoinú éireachta gáchéad 60 míle euro fáte i cóla carach na gaiileve le obair dhéanana ar éirignimh chuislean Vinley agus áglas choláisteach Santa Claus in gaiile. Tiúra an táirgeadh seo deis obair riachtanach a dhéanana ar a dá éirignimh, chomá le obair chaptal a dhéanana le caomhnú agus cosanta dhéanana ar a dá struchtúr, mar gur féidir cinn tí stairiúla iad seo i gcathair na gaiileve. Ní tuíomh leis na cetrachaí tuaiche atá an tuaigh na scoitianta ar na saolta seo, idir a tír ar a gaalteachta agus tuaiche éman ó caomh, agus a láirt ag ócadí i bhí gárna agus a gglochana an deir seachtana seo. Feictar gó i deir éman ó caomh go bhfuil an ráirta uaignis atá galúntir dhaoine chud tréan céanas na cairichaí agus na bhailte móra. Mis a caint mar í speisialta ag seol leabhair ina bhfuil chuir sí stiúnta ag duine agus fé ar a gcuimní cín ar an aimsir a cathú. Cahín sihir mar seo ceangal i duna daoine i dir éman ó caomh agus cuireann sé saibhdas eolais agus cianacht ar bháil go ghlúnta atá níos óge. Agus tá bairibre Benny Wallace ba híseal ar srásálach ar a duine sinne a thug blúra eolais faoina go cuimní cín sa leabhar a seolú a deáiltar na scharna agus an óstán heachastáisiún sa gluchan ag i dtír seachtaine. Tá bairibre uaiscecht Rint Meaning an chéad. Ní mlíana bhí sin ar a chua an trein dearnach ar an eistir as a gluchan go gaile an 1931. Din an bairbre chuir síos ar a sport a bhí a chacab agus iad a fhaidir a trein a stopa ag stáisiún rásálach agus paisinéirí go leisteach san óstán a bhín sin ag nám. Sacrú sacra dinis, cuirar Geraldine Viconacha baintrach Tammy Willey in ín le Petty na táliúra agus a bhean Mary nach Maidan na Spáile Lloyd Ro Seville i rilí cuir a Seamáidach hís aftan sacrúide an hín a chlog i gil trasa a Ro Seville. Maidan na hinín Olivia, Garchlan, Bart Trahar, Trifur Rwán agus Gwilta Ile. Tar a cránchar a dere cuiga cuiga a chumann sacr Victara ar a gara rua. Chávíle, chéirche 36 euro an dúis a bhí an an teachtan seo, buitir Darren Robin Lynch at letir mód. Dúis a díaltara, Joshua agus Aine. Sinní, nuíocht a nír gan lániam.
3: Nuíocht a deisgir tal efeg a con am mwyn a chan. Cailach bán an ísa fihidí a nós go hórla ar maidin ar bhóhar an enna seachtó trí idir mala agus cildarire a gúnta a chorcuí. Ein chartabón ibis tinoos ga horla timpa dar fiha cuid treisi seachtar maidan ni ra vintiach an timoni agus fógriach marav ar an lohadi tá corp tuca gudi maravlan oi tuil agus din fyr scrúdu ir vóasher tán bóhar iata la haig scrúdu he heg nuil agus tá chóras malar tlí cúra vaimigas na gárdi Iertar ar eina amach an ólasaka fin ar horla agus ar eina amach físeónica a tógach ar an stróike áirithe bóhar sin idir a seacht agus lehúr treisi seacht a niuv dolchon caintilis na gárdi i manistar ar mui nu ein stáisiún gárdi Hánig na gárdaí ar cannabis a bhastar gur fiú lechead míle euro é agus méid beag cocaine leis agus áitimh cónaithe á chóirda go chu iné i ggóbh chorcaí. Fórathas leis trealamh bhainn le másca agus olabhú drogaí le líon an chóirda go cuireach ar bun mar chuid de isrúcháin leanúnacha atá ar bunacha. Gáuch fers na tuchadí agus bans na fihidí agus an bheit feichamad ag stáisiún gárdaí sa deisgirt. Tugad chun tábhar a fórathas do óliacht óréinteach éan le haige an Elise. Chuig bád tarthála a bhaile chaisleán Mhéara i gcabhair ar bhád leanáin i né ar a raibh an tinal i mithe trí thine. Cuireadh fios ar an mád ag ghanóma dína dó tráthnóna iné agus chuiridir chuna farraige le seachtar crú. Buinech an bád leanáin amach tuis ghanóma déag amach ón dig solas ar Ilán Mór Mhéara. Bhí an tine móchta fin drásan ach bhí cóchan na gcaithe an agus borra tí bhéidir ar a bhairige. Hogan bod tarhala on bod launaun chan teda gomini dar farga hewin on chuin amach agus tugachan sheshir a vir bod an vod launaun istachar an ma tarhala on son near gortiach endine. Gaf unaid an vod Paul O'Shea a vwechas le crew an vod tarhala dur chenarev ach en noma dig on leach a chyrse erangar da costa dig a vacasin bod tarhala gwaad in a show. Is she Aileen Crean O'Brien, the Lilton Tashkeli Umrotig Tom Crean o on the Skoil, a Yenig on Oscal de Figuil de Sardin Chahuin, Mehel, on Tashbantus Alina, a Vegin Onod and Vlascaidin on Huin, Huntakul, a Hirot and Varnelig Pat Lawless o Valinar Terig, I Ross Down the Namod Shoal, on Golden Globe, Ivor Niblianasum. Beg Sahid Alina le Halliantori Oitula Tashbant agus deal egan Tashbant is a Vardiga Kian Kuik Shachtani agus is Vahilish na Halliantori le Coleman Parkinson's na Hayden agus le Hashtar Pat Lawless a Vefer a Bailu Tashe Darvahiga Pat Kamesha Fogant Chuna Dangan edin Chiul Ota Vilunasa agus a Denav Sable de Lones of Rank Maraveg Tus Ochor le Ross on Golden Globe edin Chiul Ota de Vivan Oit Tá fáilte chur ag a teachta ina fáil Michael Cahill roimh leathanú an luntish éadaí agus brog scoile chun leanaí ghá agus tí bliana d'aois a chur san áireamh don Gaeadóir. Gheobhaigh tí bhíle ceirichéad trochas a sé teilocha géirí an luntas i miúil mar aon le breis agus 10,000 teilocha gorcaig agus tí bhíle ceirichéad 69 teilocha i Bort Láirge. Déasach go mbeadh níos mó teilocha ná sun i d'fhéadfá an luntas agus tá thar a mola do dhaoine na critéir inchoilitheachta a seicáil. Agus Iritus I an a verin scheim Riviera Vean oed. Tá cúnaf an fabila a lorga ges na gardí a bort lorga chun tacht ar a tair irig. Niakahas Mark Ayres a tá 6,000,000 agus tahad o de marcha chate an dara lá da vi an vehev trog ar efse ar an mohar bui oachtrach I bort lorga. Tictur gara Van Bond an nain of Peugeot partner o hamantiga leisin iver a hean a seacht a hean DL. Agus gur chúnta an Longford a bhí friail. Tá Mark Ayres tuairim agus séfraig a riarda agus tégartha le grúig ghóf atá ag líha agus súile gorma. Jeans gorma bhíon ar de ghaná agus gansí dúf. Dear na gardaí go bhéatach go bhfuil sé I Loch Garman I Bort Láirge nús a Longford agus go bhfuil imení orthu agus ar a bhaintir na haibh. Iartar ar éine me chéan olas a café dulchan cainte leis na gardaí a Loch Garman nó ag éan stáisiún gardaí. Is cúish vróid de locht ian a fáil I an tír rá praticúil son na níine a léiríach in gníomhartha an fáirtí le céad blian an nuas. Sin é a dúirt an tuisach Mícheál Martin a réir a gorcaig agus comóra chéad blian an fáirtí sa chaid agus a chúnta á dheas bun. Dúirt sé gref dúchláin chún suntasach raibh an pártí nua i gorcaig sna tuchadí tréis an chogaig chaharga ach dar leis bhí bonnathóirí ian a fáil mauta an goga a chágat in Níg agus fáilte chur roimh daoine ó na haon taobh sa pháirtí nó. Cúrsaí sport deire is siad limineach curtha amána chuig go mún tréis a mua chorcaig go nuamh le haon fuinte bháin sa chluiche ceanna sé Bourke Supervalue I chuíomh. Corcaig dó seach diag limineach a haon fiche haon. Tá limineach tríd dín bátú cearú ceanna sin is agus beidh corcaig le thó clia i gceann caiciise sa bhailta cearú ceannais. Creb comórtas pell ban na héan báta hen, cií a dó a séag tubredáan a náid a ceir. Creibh chumórtas sintú na commó goochtta báta hen in nniuh Port Láirge náid i séag tubredáan a hen a dé. Thra caiide chiaí reinna cuaig lispóil seapointe dhéag cíl gar bháin ceir a fuiinte. Thra caiide chiaí rein a dó bhí an fuiinte bháin in asnah ar an na gáalteachta inniuh na faidí a héan na dé an ghaalteacht a náid a dó dhéag. Agus ar deire is ra hamána chunta Fort Láirge rein a naí inniuh Kilvi Kamashin a tri nae diag an Shanna Fubel a tri a cui diag. Agus binagaf North the Deshgirt an loa niuf.
4: Kermatsa a chan in a shanamshir. An och ta borsach galtas an arhur dus na hikia agus ta muril skypi galtas in near her, ni sterni. Etir chuike mags nigem Celsius a vase tocht. Shaiti gui lag nu vassar near a nyasko near agus ta pashti kyovran galta a gaurat freshen. A marach ta trifshi grain agus muril skypi galtar madin bay on wuril trum a duashkirt na tira maxala. Etir hokim dig agus shakim dig Celsius a vase tocht agus shaiti gui vassar in near. ach neartu siar chosta nirhir a maxala. Agus sin a wail o hiomri nuigta RTE Radio na Gaeltachta gan lanya.
5: Sport an deirish achtana RTE Radio na Gaeltachta urahe ag an udaras am havaltacht ar vohre. A hamani, tors bas do siúd a taig rohiacht anas gamig siad slán sa valta.
6: Is agata atan chuacht le méidir cliste o ESB Networks. Cunig súle de úsad léhu

Úl hachtanúl agus vísúl legur féidir le dul leis an brais flan atá díracha gert da hailech. Cudí an méidir chliste lin go léir rahanna níos chliste a dhéanamh, legur féidir len dul chun cí na dhéanamh a dro síl glán lectrach in éidir. Chlóric le haidhúntas ar lína

Bíonn an chuid is ár go cheol tradisiúnt an na héirean agus óráin bhrithála chuisteáil ar a gláir ceol bíon ó na bána. Chola fanóna de lún, de mórt agus de cé dín ón teach go dín lí, lumsa Nancy ní chuisteála. Tugaí gí chluis mar sin gom chláir ceol bíon ó na bána. De lún de mórt a cé dín, ag i seacht.

0: chairde gael, tan chóisir ceáil ar RTÉ Radio na Gaeltachta, fo chuine an tríocha ár an gaelige is ansa le na gaeile amsiú. La mas omas agus úrum a léirú do hits mhóra na ngaeil. Cai dá bháta ag rte.ie/fantasi ár an ar na dí.
1: Ceol óráin nuíocht agus éiritis. Néad na fuisiúge chuglán na seachtainna idir a seacht agus a chochtar maidin. Néad ag RTÉ.

0: 洪凯怡。
1: Bem it chuif na hen vaiden o luan gohine leisiglar tubber un hiol. Ciolus a roi na chuna idir han agus no, ach an hauntasan be cunta si leisigin febru mraid, fe eilte, fe laana agus fe ocaidi ele ciol. Seisin an clar tubber a hiol o luan gohine eir RTE Radio na Gaeltachta.
2: An sin, cúmer ar suas gdi an dian agus An sin conic gomar pairt ar bheidhar cúig dúar chán. A bhí bheidhar trí kilobheidhar wain ag dhéna bansi ar óstán. So an íhe sin then, teig mé an sgéin like cécó dárí ar a sbí sé.
3: Tú sáte, o lúan gahíne ar a cúig amhrnóna ar RTE Radio na Gaeltachta, nú ar Haintor Radio RTE.
4: Tochalt, bímid ar fad á dhéanamh.
5: Well, ní bímid ar fad.
4: An bhfuil tú i do hí i meisín tochailte. Seans tusa atá ann mar sin. Agus sulam ris an aon talamh, ní mór dóibh seicáil an bhfuil aon fi blianta gáis ann. Déta coristeach mór a bheith ann mar an ngéantar aolaig, ní rud éigin níos measa arís. Túr cuairt ar gasnetworks.ie /dig chun seicáil. Teachtarach sa bháteachta ó Líonraí Gáis Éireann.
6: By Feista Ceol an Spidéal a rásirí sim leana le Scott an Chiúl, le Rosie, Lisa Hannigan, David Keenan agus Colm MacInnimire. Beo is Studio Cúin ón dárlá déag go dtí an fichiú lá meithiv. Rosie, Lisa Hannigan, David Keenan agus Colm MacInnimire. Beo is Studio Cúin ticéad ar fálanis ar Eventbrite nó studiocúin.ie. Curtha a láthair le tacaíocht ón gcuirle Alain.
7: RTÉ ag tacú leis na halaíona.
8: Tá sé leabhartéis sé agus cuirim a túsanis leis a glór i roth na sinnaine, mic léanamh go líimní a bheith sleclúisteil sa glór seo.

0: Run, fais bien, tarring te yon de yon. Faire qu'il a ten taurus, si y'a un grand aurus,
1: Gur maith agat dúilte, bhí sé sin íontach. Anois, cloisimid Caoimhe Giles cláir seoir cumasach ó chun de na mí. Tá sí féin agus Emma ina cónaí le céile an seo i limnach agus is rá leis an teoir a gcoinn cúpla pórt a dheaint le céile nuair a bhíonn deis a gcoinn. Seo Rebecca's Waltz.

Gurv mina mahagat cuiva, ní raib ein fáin maul a gwin ar an glóir fós, ag fanig cuiva lin chun an písa álin an fear gurta a haintún.

0: Cuiva Giles leis an fáin máil an fear gurta. Tá an taim isig forair agus ní beg ach dras a bháin dearnach a gwyn. Ní mór dúin bhuicas a gáil leis na ceoltóir galéir a bhí ar an glár. Bhuicas freisin le Paddy Kerr ar canapi, agus de Moiriní Grada, agus Anya Henty a Cara Glynn. Seo inis gá réal ó na ceoltóirí galéir a bhí ar an glár. Cúlaí's réal agus the wise maid. Umse Kate,
1: agus Umse Emma,
0: slán agus bannacht.

0: bí aine hensaí a léire an chláir sin ehruach na sinnne.
1: Well, is mise cahaladónal rugu mé in an luithe agus sa mo hónaíon sliga le céige blion nús.
2: An saoirú seo ar RTÍ Rádio na Gaeltachta creadar an sraith úr Cefni Cén a an chéadain ag cuigua mo tine a dó nar a rinnei bolian phobal Cefni Cén a sílum.
3: Bolam sa í siar da man ebaltar smuis mo gónaí ar a bhanna casúdú agus í chat amá sa chapan a ra agus ú tílam sa Halló, Bríd. Ar maith tú lórt leat ní fá lúgum agus sí sa tréid písa bag hantá sí ní ar fá lúgum a dúrtí agus ó da gléisrí sa wála tján amá jibbrudu agus a sin fíir.
1: Is mis is sin am wiligan leid an tílus mai a ghlóhaí a tam am hóni an sa gráhi la sus a leihid blíain.
4: Cest gwaí. Just gwaith antar gwaith iennu, dian gwaith gwaith gwaith agus bí ó amógad a fuistí agus codí lofa go maithí a thiglaat. Dúr duine alam sa le bhhain, mar bhfuil te tán gola leadsanar scoir a Herbí. Ná bí tuair te maith dó ná rúthe diobra baile deantaige na rudna agus dúr sa te America Lees hír at all. Bú cos beti na rú a han rúd go maithí a thigil tú sa bhaile.
2: A han chéadain ag cuig gomaite a nné a dó.
5: Fáil sró teo chuí nach déimis íon tá cúil sin an bhelling.
6: Dota mé ágá sin ag dí ó. Cá ní ógat a bhain.
7: Ah, sé an mórt mai gealaí sé an chomáid.
8: Ní raibh mai hinn na somas mu dear. Bhí mu sin an atar, mu sin an atar ag a chuir úr sin an méid.
9: Bhí tus an apíniú chuí chuid a bhí kiwi.
10: Ní raibh mai an iad a chuinneal.
9: Comun pelle chil chomáine binean, an dhúta tai wár lista bis seachin agaise.
5: Ia, chole chole chronóni bin ma cansla dad ar fól, cal mam, ta si hús a treina le nam rá. Cal mam, ta si hús a treina, ta si crinu le nam rá, ta si crinu le si cosia.
11: Ac ag dira an lé cap an gul si tauta cumaac a wail gael gan a hátia agus changa na hátia agus fuclar na hátia in úsaj go hátiúl.
9: Ta fayon in isinier a reitach lagal a taistil agus muja tūrt cuart e winti wio. On tochtú lá go tín dar lá dé go bheitheh bemid i mó agus bud a teisteil é fud cheantar aris. Bemun i maiir a bhéú waidead i cheantar chearú haig agus airú túúmid cuat é thurad siar. Bemun i córa le muint i cheantaid agus sú le neart spprí agus ceir bhain frisin. Sin idir si díir i tiochttas mó choáidzin ón tochtú lá go tín dar lá dé go bheitheh ó cheú nuí go dtí cearhaisi de.

Fochonje an tríocha ár an gaeilige is ansa le na gaeilge amsú. La mas omas agus úrum a léirú do hits mhóra na ngéil. Cai dá bháta ag rte.ie/fhantasaí óran ar na gcéile.

Kathleen Chriel, Hjolden Shen Eg Dimrik, Magilla Vrija, Agus Koru Inta Sumulagoni, and Shen Eg Dimrik, Binchagoni Inta Inta Kruia, Agus Vidulagum Unse Hultaka Acharshalashan. Seo cemile ínta ínta jazz agus Kevin Burke a churamaha. Tan dlúiasca dar bhainim suite a churama agus tá cornfuipa an seoige, Ketty O'Neill agus a cuidú leis tá Níomh Dunn ar a bhailin, Eamon Murray ar a bhóran, Liam Bradley ar a fiano, Damien agus Seán O'Graham ar na boxi agus Chig Bass ínta ínta jazz is teach fásta agus Dave Captain atá a hinnim.

horu leith genta ag Kevin Burke ar a fiasa sin go cinse. Kitty O'Neill an cornfuipa a thug se air agus tagan sin an album Sweet. Písa inta jazz ar fad. Well, tá glór bin galanta ag an cheadmhain eile agus seo Margaret Stewart agus a cuidú leithe tá Alan MacDonald agus tá tórin jazz sin acu ó bhairí is tú ma bhair.

Concertine agus fidel a chalomisen sin go deta chéile einta fórsanna da chéile síle mhain Ben Lennon agus Tony O'Connell agus Hayes Favourite agus an Stacking Corkia chan Stacking Yorna bhí ma súle se Stacking Yorna hát de níos agus sin rinn ma smuintiú agus ma hán sin orna na sin Corkia na arúar corúar a verter ar an grán sin a was fan tíu seo tíri kibé Julie Fowlis a bheith ágúine anois don chead ára an eile agus tá sí gáil a coppla Porta Bay Ribbinion Riabhach a thug siar chead cum cibé.

rin an ool na truanach maru seal na suelke doin go brach shan ar adadurch cani veri veki in shan agus eikial kuyen ala lagan einta einta jas can na chom shan bayan megrian as rona fast agus can madurch ma achui go more veim an adingi ta dul war aga hamna lagane ar an oran shan da herim an a fokle galanta ta on wal Ní chlonja tú a targan bail rá vinnig agus seofar as an bolin gár. Nól battle tanya matair agus seo égol da ghefort port chulé agus an kalin sa wónjar eisla seo.

agus budu taistil ar fud cheantar arish. Bé muntí maire vélú uidid, a cheantar chearú haig, agus arnú túrú muid cuart ar horad siar. Bé muntí córa, la muintí di cheantaid, agus súla neart sprúi agus cioar vein frisin. Sin idis i dír, a tíachtas muió, choluaidzin, on tochtú lá, gudín dar a la dí gavehev, o cheruaisa nui, gudí cheruaisa dí.

0: Is Misha Derek Ryan. Ish le Johnny Cage or RTE RNG.
1: Is Misha Johnny Brady. East le Joe Ed RNG.
2: Bí an fés de ceol tíram gai bhulí dalún ar RTE Radio na Gaeltachta agus cluise sib na réalta mór ar a glár an bóthar go Nashville. Más sean ceol, ceol nuí, ólas fwy charm gai ceol agus blúdiní ólas fwy na hóranlíche ahanta sa ceol tíra tawet, seo an clár gaitse.
3: Is Misha Mike Denver éist le Johnny Cage ar RTE Radio na Gaeltachta.
2: Sha bein ar réalta sin agus tuile le na chois le cluis san ar a glór an Borga Nashville sin scan cheol tíre Lomsa Joe chulaí dalún idir an naoi sa chéan éag.
4: Tá sin thart a thuganais agus é nám don Claire an Brian Gaela Claire ceol a thar a leithir ag na cóil ní guthlainne.

Déibhúin meas a chuirde agus fáilte roimh isteach go dtí an Brian Gaelach anocht lomsa Nicole ní Rúdláine. Tá sulgam go bhfuil sibh go maith agus bete an salibh go dtí na nuachlog nó mar sin de le ceol agus cúpla árán rannathe a gom díomh anocht. Chuirmí tús leis mar sin agus is siad na drafúracha Liz agus Yvonne Cain a bheith le clasar dúis le rialanna ón album Side by Side. The Starry Lane to Manahan, Star of Ireland agus Sean Sa Cheo a bheith go dúin.

Caroline Keane a bhí an son ar an gcanntar tín le Current VP ó na album nua Rise. Bhí This Happy Home, Eleanor Neary's agus an son The New Century aici le Conal O'Kane chuma ar an gitar. Anois beag amhrán na gcoinne nuairse agus is é Liam Ó Maolaodh Lí a bheith go clos leis an t-amhrán Siobhán Ní Ghiar ó na album To Be Touched.

James Byrne's Esther's agus Beautiful Gortry a bhíon son, ag Aisling Drost Byrne, Brendan McCarthy agus Conlo Kane, a tar an album Jump Out of It. Anish Set Moore on grúpa téada a bheith go an nuairsa, a tar an album Law and Drolín. Tom Cawley's ar douche agus an son tá an cleacha fógart an lé, le Rosam's agus Clancy's ar Derica.

set bra Moore and Son ag Michelle Bellatti, Tom Stern agus Tola Costi on album The North Wind. Anish mar sin a chairde Sinéile Womsa an saha nacht agus gur maithagaibh as acht a bheith imhanta. Táim chun sin a bhagáigint le cúpla píos a bhrimis cíoch nú. Beg aurán agan ó Owen ó Canavan i daanta an grúpa Skipper's Alley ar dúis. Mare. In the Yorkson is set os na sí fiddlers ó hir chonel a bheith go clas chun críoch a chair leis an gláir. Agus beg the Glory Reel, Miss Sarah Drummond of Perth agus the Gravel Walks a cosunduin. Míle buechas leis an inaltóir fua me Sean ó Líthe, ba me thar náis a ríslibh an teachtain se chuin ach go dtí san na chairde, í ha bheith.

0: Sheval bina call ni guchlanya ernoya hara Claire and Bringela a lehead.
1: RTE Radio on Gaelic.
0: Tá sé níl hog agus is sibh géisteart le RTE Radio na Gaeltachta. Tá sé námanna an chléir tequila tíre a thar leithir ag Josie O'Quillan.

high stool profits in chin agus na cupacán chin a cabhainní cnéchnú sós leis the Irish Rover in chin agus staffa de bill tá mé chapagur bin cuirim ceol a thugsaí atuas na maila dúchas atuas a gábán in chin agus gur a hall na carach in chin a bhí siad mar bhfuil mo chimne go le mór mar na siad tiad teis néine bheith ach is maithiad nís Fanum le sigin all sin cool pick um so sir iste agus gitel fanni sar na Nathan Carter le sin yon gwn. Kertai gider tu clash mutin cha agus encore an tani matair ge doran kanuk shamach kujwa blian tochun. Boat from Liverpool in chin an dar kan agus krechna sha so sle good time girls.

Noi kun de hiron agus kasala kutwa blientan is agus na tas na horan khan chenchen when we the old road from Oma to Dromore egonin chin agus my little bright red Fergie egonin sala kirchna shosklesh and rambling boy tasulam gorhanye chichin libe khamorpe nish kolmoji kolinier shata tamitikal willu shis agus tamitikal kongo worushle in tír America ar nóid Randy Travis a chluis mu den seo agus chluis mu trí cín in seo bhaid chluis mu de bac ar bailín beag tá siad máil agus an dára cean chluis mu No Place Like Home manga fíor cean sin stói a chu dosach báire éiste mu le seo Forever Together ag a gháin. Dúi chluis

Se an mar íorúir don in sin agus an tóran sin an tóranálan sin tá drúchtta baint leis. Bhfuir be gloisiime chun se médín grúige a fantóm chun sinna sé am chluigi na chamorbe agus tan an líntetáú na liricítá a siad thbá ar fád agus dóí chuil baintí go leis mean a tá a chaasa agus an choú ceúil agus ó taidanta ar an órá an céan. Snáte bhá chumid cuasaí an tróna seo agus rangar haine marrálí nó chuideachcha chamór be. Denna idir ríisteile chun déos níide dúna seo hagan, do go dhéarhhagaí pénagus chaá chéalagus buo seachtain mhórhagaí. Sí taine tucurir thras go ceanrííbe muid agus bed ahrósa sa ceáin. Íhagaí.

0: géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bagéisioach le scunda seachtain ag an chréile ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus éismuidir sé an gláir siúlach scéalach.

0: Se de vaste aiclar elas a trai shula skilla. Agus trnona omos de limo mirhala an creoltor nach marin. Nes fi anu oor ag pobl na gaelica ar liam mar ille, mar skirivnior. Mar ar a hugleis mion agus falsunacht uur nu a amsira a hannig an cyn sna siaskadi agus a dehin mar hampla cearta da vinli egzula ar fod na horapa agus verica gomorwar. Agus ilig da chultur egzula actronacha a gulaveim ar huhain agus airart na ngail. A hajarnchid jarmad erinuchas agus an airartain. Agus asin des glúisacht cearta sivílta na gailtachta. Agus ar náia vi cearta da chanal ele an yelu eg nation tori uhui. Gamailishan vi nyart den dini uol ma kanchatu liam na mask kruhuyach ar vali egsula agus liberalach. Rada vi di gamor ar lushart na gaelica eg anam. Agus a sevra gamor ar djirvag gheolach. Ma tashishan da harva chionachar lehiji liam I wartale. Is mór an chaillé. Nis chin an haglib vis tágatí atá agan sa hartlan fuimian seo, agus luhai arm gúrma dheis é sin a rá le liam, cé gur fír vegan anya bhí go mé, ná an tagalú a ransa le muaí wacantí. Dunne de réil mhóra ar linne, dunne de éiriní mhóra ar linne d'éiríomh. Ní agalú at an seo a córa idir beirt a hiigi chela go mai, cé nachmeid ar in intin fa anré de airart agus do thuí na tíra seo. Is brelam bheith géistart láfu.
1: Le dí an éfuil siach an tarna cnúsach dáint lethe, col an gaiscí le sáise agus dil. Tás naimid an clár le dán an gnúsach san gníor a corporant na trócaire máli bhacha tuá léamh.
2: Níor a corpora na trócari. Chúas ar huirisht na seanaf nás an ospudíl. Fi an tiadach caitin os an leabwagiki. Fi a lén íhe éalaha nárda fána caím. Trú véle bléine, léte, skánte. Sá líoch se cí na dul dón aindam. A ní an nóir se tá numarka plain céadí an osarum. Fi an vert lenaf Krappa her chláran drohid, gorom mon vuacht, gova na ihe na kaharach. Hugus ma viesam wemes dúrt, bali iglivin ishe valasa, ni ligich dov agala. Fissar na gard dýr san fara gail haram. Fidar glantas mar airk mar hitin snachter an airta. Bima gona ihe teher impe, a baul tara her maas gásan. Bu jau le dyrk fan auntle, Down bauta ko raigle. Acho dimigan guashtanson. Haramakin manla. Nilachan ten aur kainte vaniki. Es bieni manivarum. Gagiroshi ima virtse. Amara slanti. Fiach faltish dachrim chlaun na gorsam. Ta shnaan ishi gyan fadrig. Agus kafara vera.
1: Nias arshad. Tá líine bhainna san gúh a níhan na carach an tarna bhírsa go sa dáinsan. Ní dócha go scrífa a sin sa chiad chunosa go tmarga na sýri.
2: Bhil is a bhís a chiapa go bhil líine in san gaundas na chiad gánta dár scrífs riav a níhan nolag. Bhí dídach agus mea léva nís tá síachtam go raibh Macallan o fiacalan taca sa gíon gnoc. Agus chinís gur timpel aimsir na nolog a scríoch an versa san gur a dala vale timpel a mod acid se vlien dírach o grohad dí chanel las mo dan dogint an sa a vies nuir a harla an kúrsa san mar da ha kúrsa harla ta gest in sa da rodi a harla ta ar fad ta gest in sa da an sa ní hanan agus a landas na daanta dar scríos rimisio.
1: Ach, sýv caharach
2: sehe? Sýv caharach fad agus dán anna fersanta sehe agus dán astólim diatfara gan priecha tá mi dýrig an kás chura vokala dine a jinnan de reir hérike a tá fachta mar éirecht ige nó ki dine a lennan ahanta áirithe tais gur mar sin a múinaché ach beidir ná credin hile in éan chócht ó siún ná dóre tá leis dírdas ma ahanta son agus dinin sé ar chumasáis existentialist tais nach ólacht ó kann sa valarti ianav agus an son ní hagan da horra ar nig nírha Mahasogleir ach sheriffen agus karama mú fyrir mér derfa.
1: Leðin er hugus fyrir að grána en þann tvið að skrifa gott leð hamalun oss.
2: Vil sólum gur sæl kvísach grána an sæl en að mæri mít fél áhir. Agus sólum gufiljum dansan grána. Agus in sann áum gur skrísa ní hén á búinan eðan dóchus. Legna hel an dinne einsachahir. Ach in sann áum gur skrísa ní a kýna vera nóchus a vías gan áras búinan dóchus lesel an dinne gón inó ní etag sé dolchan kýn. Ach an dóchus femur dérfa mar ljóchtant spredálha. Ní rodde a haganid ins a sæl tradisjúnta innar skrís mohiedgánta. Hred dine in sa dóchas mar ljócht in dó nefðum og derf agus bíin an dóchas að góna í leis dýr búinan an dóchas leis a bóbul búinan sé le kóra smaknaf an fóbul ach ní búinan dóchas a hili ach a vain mar hæs rod fysikjúl le sælan dine njóftiktur dom
1: agus sann er mert sann an nóchas gutt en dó lekkur fás persent að tæna sér hei og hefð að gutt fylíkt að Mas er mægt og nokkuð sem mas teherum í svona.
2: Vel, sóhuga gróði ská í hennaf. Bíðan sæs náirinum, kænt mér jáður er enn láur sann eginn, og er viljögt sann eginn mér treysið til þá sé hóka elsan í lennach sé írækt í dag. Agus marsin fein er stólum gófil íhir nú brísti begán úntu. Sér sinn gannú sæðum tanga að vinninn le sæl sokkur kjapuhi réitihe agus go gudim an tangason in e rúnt da heil a tá gan priecha gan ahanta agus gan ein túrál a reintes agus táim anahása go híntilich dúl gur féidir e ianaf fiúvain táim anahása go gudim heinábult ar e ianaf mar dinn anna rædisiúnta semme agus fúiris anna jakire brise og vunle an ille gan ennim femur derfa agus danta a vunlum hén go persanta nílum hén mar vni nólum hén mar hæs symbol dan gás búinan ins a reilin nóra degin marsin ach lum hén go persanta ins nadal a kungan a marim hén ó lóg a ló agus vís hók sé anahásat am garaidi glum ei jannaf agus hlí tygtur dósa an kúlra tradisjónt agus en teknik fad rálam ís lem hél le lechéad blín tygtur dósa gur an sá a hagan tarara nach ins nadanta ins na kiadgánta nach ins nadanta tá maragan a sýri gur sæs danta skrígiad heiniad sannis mó vinninn siad leisja galtúr námar vinninn siad ljumsa ach nadanta sá ní dóilum gavétach ein eliad a skrí mar nír gaf ein eli dýrach tísna fón sýsinn ach misi
1: An dóilet an sæs tangan a húsáintach en nýsjar fæðach ar í njúl vil ein vail an tásja an hefir tásja byrðir lona hér í tradisjón na mún tradisjón litri na mún vil ein vail an gemeir gomir sér drittir mach óhæl bjó byrðir
2: Vil stólum gur kongurí stólum gur kongurí an tanga a tá ins na danta sa da gheilin na mún femar lautar a gorkuhine í námar atá an gheilin ins a chéad laur mar dreis a teil vi a lán da honachar na haulskall agus a lán da honachar na litriacht ar a chéad laur ach ó hin ó gmúrvór ó chuasamaracht in tarsáile is beog tangáil atágum hile lesail na gheilin ach a vain trí gheiltacht na mún tar lian sé sin da var kúrsi í spáis agus ama
1: ach ni ni rogen so nog will an tanger fosa klassiker für wein zu tischen und dolat
2: will ni hige mer fad de
1: hech schisnero
2: is kanoni gemord is kanoni gemord da da hange nich i stolem na na mar vi agas tashin beder begon granod der er marata an taur dridim on geltacht gewill an mern a gumpu harnash er en geltacht beder
1: Wil je het

Bhíle agus a híon an sin agus gradam ceol TG Cahir agus Paddy Fahy a fáil an gradam go chumadóir na bliana agus na hantar a stáit sin sin.

slua bain san sprein sin as paddy fahi agus paddy carty a casa I dianta chéile agus ila casa pisa a chum paddy fahi. Nis tá Paddy Fahi in seo agus an hanta tá ira fór sin I Ginny Campbell in seo agus tá Tommy Hardiman in na deanta freisin agus gasa siad cúpla bís a roin a tá sí le Killybeg House.